0: Skýjakljúfur í Madrid var rýmdur í dag eftir sprengingu á einni af efru hæðum hans. Ekkert vitað hvað olli sprengingunni. Tveir voru fluttir á sjúkrahús vegna grunsum reykeitrun. Á myndum mátti sjá mikinn reyk stíga frá byggingunni en eldur kviknaði í kjölfar sprengingarinnar. Viðbragðsaðilar réðu niðurlögum eldsins. Portugal vann stórsigur á Úsbekistan 5-0 í K-riðli á heimsmeistaramótinu í fótbolta í kvöld. Cristiano Ronaldo batt enda á tíuleikja markaþurð sína á stórmóti og skoraði tvö markana. Hann varð jafnframt næst elsti markaskorarinn í sögu HM. Eins varð hann fyrsti og eini leikmaðurinn í sögunni til að skora á 6 heimsmeistaramótum. England og Ghana öttu kappi í tíðindalitlum leik sem endaði með markalösu jafntefli. Eins og stendur eru liðin í tveimur efstu sætum elliriðils með 4 stig. Panama og Króatía sem hvoru hafa fengið stig í riðlinum eigast nú við. Staðan í leik þeirra var 0-0 í hálfleik. Leikurinn er sýndur í beinni útsendingu á RÚF rétt eins og sá næsti en það er leikur Kólumbíu og Kongo. Flauta verður til leiks í honum klukkan 2. Og þá veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, austlæg átt 3-10 metrar á sekundu í nótt. Rigning með köflum í flestum landshlutum en þurrt norðvestan til. Fremur hæg vestlæg átt á morgun, víða dálítil rigning eða stöku skúrir, en styttir að mestu upp austanlands eftir hádegi. Hiti 10-16 stig hlýjast austanlands. Næstu daga má búast við suðvestanátt með skúrum en úrkomu minna austanlands. Útlit fyrir breytileg átt með rigningu öðru hverju víða landum helgina. Í byrju næstu viku verður svo aftur vestlæg átt með skúrum, hiti yfirleitt 8-15 stig. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri er lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

Sumariði tíminn, Rás 2. Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

Hæ, þetta er Heiðar í botnleðju. Við verðum heima með því í Bæjarbíó 2005. og 2007. júni. Og þú líka. Mér er að pingspa!

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Jarðskjálfti af stærðinni 3,3 varð rétt norðvestur af Þórisjökli laust eftir miðnætti. Nokkrir minni eftirskjálftar hafa mælst. Jarðþrúður Ósk Jóhannesdóttir, náttúruvár sérfræðingur á veðurstofunni, segir engin merki gosóróa. Hún segir skjálftan í takt við aukna virkni sem verið hefur á milli Þórisjökuls og Óks á síðustu vikum. Virknin tók að aukast í byrjun maí. Rafmagnslaust var í hluta miðborgar Reykjavíkur í kvöld, veitur greina frá því að rafmagni hafi slegið út vegna bilunar á háspennustreng. 10 mínútum fyrir miðnætti var rafmagn komið á hjá öllum að nýju, að því segir á vef veitna. Bandarískir frumkvöðlar hafa byggt tilraunastöð á Húsavík þar sem þeir vilja framleiða eldsneyti með raforku og jarðvarma. Þeir segja að með íslenskum jarðvarma var hægt að sjá allri Evrópu fyrir sjálfbæru þotu eldsneyti. Í rafgreini er vetni búið til sem lykil hráefna í framleiðslu sjálfbærs eldsneytis. Vetninu svo blandað við endurnýtt kolefni og hefðbundið eldsneyti. Dan Sutton, framkvæmdastjóri Syntholine, bindur vonir við að hægt sé að reisa stóra verksmiðu þar sem hægt yrði að framleiða eldsneyti fyrir íslenskan markað. Samhjálp fær ekki að opna kaffistofu við Grensásveg 46. Úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála felldi í dag úr gildi samþykkt umsóknar samhjálpar að endur innrétta húsið fyrir nýja kaffistofu. Byggingarfulltrúinn í Reykjavík gaf samhjálp byggingarleyfi til að innrétta veitingastað í húsinu í mars. Í nágranna

0: kærðu samþykkt byggingaleyfisins til úrskurðarnefndar. Í kærunni var einkum vísa til mögulegra áhrifa starfseminnar á nærumhverfi, börn í hverfinu og fasteignaverð. Ekki hefur verið gert deiluskipulag fyrir lóðina á Grensásvegi. Það hefði þurft að gera áður en Reykjavíkurborg samþykkti byggingaleyfi að mati úrskurðarnefndar. Leik Panama og Króatíu á heimsmeistaramótinu í fótbolta var að ljúka með 1-0 sigri Króatíu. Klukkan 2 mætast Kólumbía og Kongo. Bein útsending frá leiknum hefst kortir fyrir 2 á RÚV. Og þá veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, austlæg átt 3-10 metrar á sekundu í nótt, rigning með köflum í flestum landshlutum en þurrt norðvestan til, fremur hæg vestlæg átt á morgun, víða dálítil rigning eða stöku skúrir, en styttur að mestu upp austanlands eftir hádegi, hiti 10-16 stig hlýjast austanlands. Næstu daga má búast við suðvestan átt með skúrum en úrkomu minna austanlands, útlit fyrir breytileg átt með rigningu öðru hverju víða landum helgina. Í byrju næstu viku verður svo aftur vestlæg átt með skúrum, hiti yfirleitt 8-15 stig. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
1: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Hljóður eitt snýr aftur á Rás 2 í sumar.
1: Jóhann Alfreð Steiniskúla og Hólmfríð María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
2: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
0: Við hljókum til að hitta ykkur á ferðinu.
3: Hljóður eitt á Rás 2. Fyrst og fremst í sumar. Rás 2.
4: Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Jarðskjálfti af stærðinni 3,3 varð rétt norðvestur af Þórisjökli laust eftir miðnætti. Nokkrir minni eftirskjálftar hafa mælst, þeir stærstu 2 að stærð. Jarðþrúður Ósk Jóhannesdóttir náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands segir engin merki gosóróa. Hún segir skjálftan í takt við aukna virkni sem verið hefur á milli Þórisjökuls og Óks á síðustu vikum en hún tók að aukast í byrjun maí. 3. júní síðastliðin urðu skjálftar af stærðinni 3,9 og 3,3 á þessu sama svæði. Öldungadeild Bandaríkjaþings samþykkti í kvöld ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti drægi úr hernaðaraðgerðum í Íran. Tillagan var samþykkt í fulltrúadeild þingsins fyrir í mánuðinum en republikanar fara með meirihluta í báðum deildum. 4 öldungadeildarþingmenn úr röðum republikana kusu með tillögunni. Það þykir til marks auknar áhyggjur af frekari átökum og af vopnahlés samkomulagi frá því í apríl. Ályktunin þó aðeins táknræn. Á dögunum lauk fyrstu lotu samningaviðræðna milli Bandaríkjanna og Íranum endanlegt friðarsamkomulag ríkjanna. Viðræðum verður framhaldið í vikunni. Króatar náðu sér í sín fyrstu stig í ellriðli á heimsmeistramótinu í fótbolta í nótt þegar þeir sigruðu lið Panama með einu marki gegn engum. Leikur liðana fór rólega af staða og enn var markalaust þegar liðin heldu til búningsklefa í hálfleik. Varamaðurinn Ante Budimir skoraði eftir frábæra fyrirgjöf frá Josip Stanisic á 54. mínútu. Króatar fengu svo annað dauðafæri 3 mínútum síðar en Orlando Mosquera markvörður Panama varði skot frá Marko Pasilic sem var kominn einn í gegn eftir flotta sendingu frá fyrirliðanum Luka Modric sem lék sinn 200. landsleik í kvöld. Þetta var mikilvægur sigur fyrir Króata, jafntefli gegn Ghana í loka umferði riðilsins ætti að duga þeim til að komast áfram í útsláttarkeppnina. Ljóst að lið Panama kemst ekki upp úr riðilinum. Núna klukkan 2 hófst viðureign Kólumbíu og Kongo, leikurinn sýndur í beinni útsendingu á RÚV. Þá veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, austlæg átt 3-10 metrar á sekundu í nótt. Rigning með köflum í flestum landshlutum en þurrt norðvestan til. Fremur hæg vestlæg átt á morgun. Víða dálítil rigning eða stöku skúri.

0: en styttir upp að mestu austanlands eftir hádegi. Hiti 10 til 16 stig, hlýjast austanlands. Næstu daga má búast við suðvestanátt með skúrum en úrkomu minna austanlands. Útlit fyrir breytilega átt með rigningu öðru hverju víða land helgina. Í byrjun næstu viku verður svo aftur vestlæg átt með skúrum, hiti yfirleitt 8 til 15 stig. Frettir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 5, frettalestri lokið.
1: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: 2.
1: Ef að móðurharðindin skella hérna aftur á, við fáum bara kalla gís og borðabunga á sama tíma og það fer bara allt í skral, þú veist, hverju vilja taka á móti okkur? Hvar verðum við útlendingarnir sem að komist ekki gegnum landamæri eða verðum senda aftur heim?
2: Bara, heyrðu, það verður nú gaman að fá það þangað, þá ég bara í alvöru. Þú veist, já, þú veist, í alvörunni, þetta það gaman. Svona, ættu að þekki einhvern sem að þetta líka gaman.
0: Heildar framlög til ámann, svo til fræðslumála, þá var aukist í raunni til allra skólastíða nema framhaldsskólastíðsins.
3: En þetta samt ekki eins og í Reykjavík eitthvað bara hundra fyrstu dagana, það bara bam, bam, bam, bam.
4: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.

Hæ, þetta Heiðar í botleðju. Við verðum heima með því Bæjarbíó 2015 og 2017. júni. Og þú líka.

0: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og Böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Öldungadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gærkvöld ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti stöðvi hernaðaraðgerðir í Íran. Tillagan var samþykkt í fulltrúadeild þingsins fyrr í mánuðinum en repúblikanar fara með meirihluta í báðum deildum. Fjórir öldungadeildaþingmenn úr röðum repúblikana greiddu atkvæði með tillögunni. Það þykir til marks auknar áhyggjur af frekari átökum og af afdrifum vopnahlés samkomulagsins frá því í apríl. Ályktunin þó aðeins táknræn. Hún ratar ekki á borð forsetans til undirritunar og bindur því ekki hendur hans. Með ályktuninni sendir þingið eftir á móti skýr skilaboðum að það sé mótfallið frekari stríðsátökum. Niðurstaðan auk þess ákveði pólitísk áfall fyrir Donald Trump sem hinga til hefur notið nær einróma stuðnings þingmanna republikanaflokksins. Á dögunum lauk fyrstu lotu samningaviðræðina milli Bandaríkjanna og Íranum endanlegt friðarsamkomulag ríkjanna. Viðræðum verður framhaldið í vikunni. Jarðskjálfti af stærðinni 3,3 varð rétt norðvestur af Þórusjökli laust eftir miðnætti. Nokkrir minni eftirskjálftar hafa mælst, þeir stærstu tveira stærð. Engin merki gosóróa samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofunni. Skjálftavirkni á milli Þórusjökuls og Óks tók að aukast í byrjun maí. Þann 3. júní urðu skjálftar af stærðinni 3,9 og 3,3 á þessum sama stað. Rafmagnslaust var í hluta miðborgar Reykjavíkur seint í gærkvöld, samkvæmt tilkynningu frá veitum sló rafmagni út vegna bilunar á háspennustreng. 10 mínútum fyrir miðnætti var rafmagn komið á hjá öllum að nýju. Kim Jong-un, leiðtogi Norður Kóreu, segir að herskip Norður Kóreska sjóhersins verði búin kjarnorkuvopnum. Þetta sagði hann í ræðu sem hann hélt við sjósetningu nýs herskips í gær. Á allsherjarfundi Norður Kóreska verkamannaflokksins í vikunni hét Kim því að efla varnar við bræð hersins. Hann sagði hernaðar uppbyggingu Suður Kóreu og Bandaríkjana hafa ítt heimshlutanum á brún kjarnorkustýrjaldar. Kólumbíumenn eru komnir á toppin í K-riðli á heimsmeistaramótinu í fótbolta eftir 1-0 sigur gegn liðstjórnarliðveldinu Kongo. Lionel Mpasi fór mikinn í marki Kongomanna og varði hvert skotið á fætur öðru frá liði Kólumbíu. Á endanum náði Daniel Munoz að koma Kólumbíu yfir á 77. mínútu leiksins. Hann skoraði líka í síðasta leikliðsins gegn Úsbekum. Tveir leikir hefjast klukkan 7 í kvöld. Í öðrum þeir að taka heimamenn í Kanada á móti Svisslendingum. Í hinum mæta bosníumenn Katurum. Leikinir verða í beinni útsendingu á RÚV og RÚV 2. Sjónvarpsfréttir verða því fyrr á ferðinni í kvöld og hefjast klukkan 18.20. HM stofan verður á sínum stað á RÚV 2 og hefst 18.30. Fréttir verða næst þegar útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jónasdóttir. Mesti vindhraði klukkan 3, mældist 10 metrar á sekúndu á Rauðanúpi. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austnorðaustan 1, allskýjað, hiti 10 stig, loftþrýstingur 1001 millibar fallandi. Seltjarnarnes, norðaustan 2, hiti 11 stig, gufuskálar, austan 2, hiti 9 stig. Stykkishólmur, austsuðaustan 3, allskýjað, hiti 9 stig. Flatey á Breiðafirði, suðaustan 2, hiti 10 stig. Bjargtangar, austan 7, hiti 9 stig. Patraksfjörður, logn, hiti 8 stig. Bíldudalur, suðvestan 1, hiti 8 stig. Bólungarvík, norðvestan 2, hiti 8 stig. Straumnesviti, austnorðaustan 7, hiti 7 stig. Hornbjargsviti, norðaustan 4, hiti 6 stig. Blönduós, norðnorðvestan 4, hiti 7 stig. Skagatá, norðvestan 6, hiti 8 stig.

0: Höfðanesviti, vestsuðvestan 2, hiti 8 stig. Akureyri, logn, hiti 11 stig. Grímsey, austsuðaustan 8, hiti 8 stig. Flatey á Skjálfanda, suðaustan 4, hiti 9 stig. Húsavík, suðaustan 1, hiti 9 stig. Rauðinúpur, austsuðaustan 10, hiti 7 stig. Raufarhöfn, austan 4, hiti 7 stig. Fontur, austsuðaustan 7, hiti 6 stig. Bjarnarey, austsuðaustan 6, hiti 7 stig. Dalatangi, norðnorvestan 3, rigning og súld, skyggni 600 metrar, dálítill sjór, hiti 7 stig. Loftristingur 1004 millibör fallandi. Seley, norð-norðaustan 5, hiti 7 stig. Kambanes, norðaustan 4, hiti 6 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 1, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, logn, hiti 9 stig. Skarðsfjöruviti, suðsuðaustan 2, hiti 10 stig. Stórhöfði, austsuðaustan 7, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, austan 4, hiti 10 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 5, hiti 10 stig. Grindavík, logn, hiti 11 stig. Garðskagaviti, norð-norðaustan 3, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norð-norðaustan 2, skýjað, hiti 10 stig. Sjóveðurspá. Skammt suðvestur af Vestmannaeyjum er 999 millibara lægð sem fer norðaustur og frá henni liggur lægðadrag til suðvesturs. Yfir Grænlandi er 1022 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Dregur úr vindi, vestlæg átt 5-10 metrar á sekundu hádegi. Þokusúld, lægir í nótt en gengur í suðvestan 8-13 á morgun. Faxaflóamið, norðlæg átt 5-10. Lægir í nótt en gengur í suðvestan 8-15 á morgun. Breiðafjarðamið, breytileg átt 3-10. Vestfjarðamið, norðaustan 5-10 og þokubakkar, en lægir í kvöld. Suðvestan 3-8, seint á morgun. Norðvesturmið, breytileg átt 3-10 og þokubakkar, en lægir í kvöld. Breytileg átt 3-8 á morgun. Norðausturmið, austan 5-10 og þokubakkar, en lægir síðdegis. Vestan 5-10 í kvöld, en breytileg átt 3-8 á morgun. Austurmið, austan 5-10 og þokuloft, en lægir hádegi. Breytileg átt 3-10 í kvöld, en sunnan og suðvestan 10-15 seint á morgun. Austfjörðamið, breytileg átt 3-8 og þokusúld, en suðvestan 8-13 undir kvöld. Lægir norðan til í nótt, en sunnan og suðvestan 10-15 eftir hádegi á morgun. Suðausturmið, suðvestan 5-13 og sumstaðar þokusúld, en norðaustan 8-13 næst landi í fyrstu. Suðvestan 8-15 seint á morgun. Vesturdjúp, norðlæg átt 3-10, en breytileg átt síðdegis. Suðlæg átt 5-13 í nótt, en vestlægari annað kvöld. Grænlandsund, norðaustan 3-8, en snýst í suðvestlæga átt í nótt. Suðvestan 5-10, seint á morgun. Norðurdjúp, sunnan og suðaustan 5-13 en 3-10 eftir hádegi. Breytileg átt 3-8 í kvöld en vestan og suðvestan 5-10 á morgun. Austurdjúp snýst í sunnan og suðvestan 5-10 en austan 8-13 norðan til fram eftir degi. Suðvestan 8-13 í kvöld en 10-15 seint annað kvöld. Færeyjadjúp og suðausturdjúp. Suðvestan 8-13. Suðurdjúp. Breytileg átt 3-10 en suðvestlæg átt 8-13 á morgun. Suðvesturdjúp. Vestan og suðvestan 3-10 en 5-13 á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 9:03. Verði sæl.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.

0: Hljóður eitt snýr aftur á Rás 2 í sumar.
1: Jóhann Alfreð Steiningskúla og Hólmfríð María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
2: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
0: Við hlökkum til að hitta ykkur á ferðinni.
3: Hljóður eitt á Rás 2.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag miðvikudagur 24. júní. Klukkan sjö. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Öldungadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gærkvöld ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti stöðvi hernaðaraðgerðir í Íran. Tillagan var samþykkt í fulltrúadeild þingsins fyrir mánuðinum en republikana fara með meiri hluta í báðum deildum. Fjórir öldungardeildar þingmenn úr röðum republikana greiddu atkvæði með tillögunni. Ályktunin þó aðeins tákgræn, hún ratar ekki á borð forsetans til undirritunar og bindur því ekki hendur hans. Á dögunum lauk fyrstu lotu samningaviðræðna milli Bandaríkjanna og Írans endanleg friðarsamkomulag. Þeim verður haldið áfram í vikunni. Jarðskjálftastærðinni 3,3 varð rétt norðvestur af Þórisjökli laust eftir miðnætti. Nokkri minni eftirskjálftar hafa mælst, þeir stærstu tveira stærð. Engin merki gosóróa samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofunni. Skjálftavirkni á milli Þórisjökuls og Óks tók að aukast í byrjun maí. 3. júní urðu skjálftar af stærðinni 3,9 og 3,3 á þessum sama stað. Keiko Fujimori komin með óyfirstíganleg forskot á Roberto Sanchez í kosningum til forsetaembættisins í Perú.
1: Kosið var í seinni umferð forsetakosninga þann 7. júní en talning og afstemming stendur enn yfir. Forskot Fujimoris næfur þunnt, nú þegar búið að telja 99,86% atkvæða. Hún hefur fengið 50,12% þeirra. Forskotið sem hún hefur á Sanchez nemur 43.000 atkvæðum. Kjörstjórn á eftir að fara yfir 39.000 atkvæði, áður nú getur greint frá loka niðurstöðum. Sanchez hefur lýst því yfir að hann ætli ekki að viðurkenna stjórn undir forystu Fujimoris. Hann sakar hana alvarleg brot á kosningalögum og telur alvarleg frávik af átt sér stað í meðhöndlun atkvæða sem bárust erlendis frá. Þau eru 300.000. Fujimori á hægri ás stjórnmálana og Sanchez á þeim vinstri. Hún dóttir Albertos Fujimoris sem var forseti á árunum 1990 til 2000. Hann var síðar dæmdur í fangelsi fyrir glæpi gegn mannkyni vegna aðgerða gegn skæruliðahreyfingum. Sú þróun hefur sést í nágrannaríkjunum Bolivíu, Chile og Ecuador að fylgi hægri manna sem hafa lofað að taka á glæpamönnum af hörku hefur aukist.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá, fréttalestur lokið.
2: Morgun útvarpið býðu góðan daginn, það allir fannar Urður Örlygs og Þráin Steinsson sem að heilsa ykkur á þessum miðvikudegi. Það kominn 24. júní og sumarið og svona, hvað þið segja Urður, ferðan á hápunktið svona fljótlega?
3: Já, ekki sem svona þegar að fyrsti júli komin, þá erum við komin í hápunktin, sko.
2: Já, júli það ekki bara svona mánuðurinn?
3: Jó, maður vill alltaf að meina það, sko, en veðrið til dæmis svona yfirleitt betra í júni og ágúst, veistu það ekki?
2: Já, ekki endilega, sko.
3: Nei. Alltaf ekki núna, því miður, það er ekki mjög sumalegt.
2: Það er samt sko, við getum nú ekki kvartaðan á höfbrúksæðinu. Það rosa mildt og gott veður. Það reynda skýjað, en það sko...
3: Grái liturinn.
2: Já, það á að fara á að svona glitta í sól í dag og eiginlega bara hér. Það rosa, búið að vera rosa fínt hér. Og ekkert endilega, það búið að rigna kannski mikið meira annars staðar. Mér finnst þetta óvanlegt. Mér finnst við alltaf einhvern veginn draga stuttastráði hérna á höfbrúksvæðinu á sumrin.
3: Já, þetta ekki alltaf öfugt? Af það gott í þeim, það var vont í okkur og...
2: Já, svo það. En sko, ef við lítum hérna, þessu austu fyrir landus, það er hlýtt. Það 13. gráður hiti hérna, þessu í Reyðarfirði og Egilsstöðum. Og Akureyri, svona í hátíðinni dag, er verið að hóta rigningu. Þetta er óvanlegt.
3: En korti núna klukkan átta mjög grátt og rigning við
2: þess hvað. Já, það er það. En bara, sko, ég bara sáttur ef að veðrið er mildt. Það er eina sem ég byggjum, sko.
3: Já, við getum ekki kvartað, það rétt hjá.
2: Já, og bara líka svo horfum maður það til dæmis bara í gær var sko hitamet sleið í Frakklandi.
3: Já.
2: Bara heitasti dagur síðan mælingar hófust.
3: Hvað var þetta mikið hlýtt sem mældist? 40 gráður?
2: 40 plus, þetta er alveg algjör sko, maður bara bráðnar þarna.
3: Já, voru viðtöl við fólk, íslenskt fólk sem var statt í Frakklandi og Þýskalandi og það var bara verið að hvetja fólk að vera inni hjá sér.
2: Já, þetta er svakalegt og þarna, sérstaklega maður kannski bara einmitt að mæta hann út og alltaf fara að gera eitthvað þetta sko, eftir borgarferð og það 40 gráð hiti, þú gerir ekki mikið sko.
3: Nei, og þá búið að loka eins og búðum og veitingastöðum öðru þannig
2: að... Já, skiljanlega en það, já, þetta er ekki sérstaklega gott en svo,
3: það, það er samt gleði fyrir þér ég sé að hérna, það eru 18 gráður á Egilsstöðum
2: Í dag?
3: Í hátteginu á morgun.
2: Á morgun, já, já. Þetta dett í gang þar.
3: Þetta dett í gang þar.
2: Já, það nefnilega stundum eins og með austferðina, sko, að sé annað lofslag þar, heldur en hér.
3: Allir austur.
2: Já, það er eins og, já, mögulega það kannski bara að smella loksins í gang, en það ekkert búið að neitt svona sérstakt þarna í sumar, sko. Ekki eins og kannski mörg önnur sumur.
3: Nei,
2: en þá á einmitt, þá sko Reykjavíkinn og þá á regna. Og bara Suðurlandið þannig að það er sko einmitt, austurinnir, þeir getur að hugsa sér gotti glóðarinnar á morgun en eru eftir svolítið að liggja yfir HM
3: ég get ekki sagt það nei.
2: Nei,
3: ég mjög spennt fyrir þessu en ég að bíða eftir að við dettum neyri kannski svona 16 liða
2: já, spennan bara magnast
3: já,
2: einmitt það sem það límislega að gera þessu bara gær til mér rökkan í gangan Cristiano Ronaldo
3: Já, hvað var staðan? 5-0
2: hann skoraði tvö mörg
3: hann með tönnu
4: og góðu leikur
2: Já, þú horfður hann
4: Já, ég horfður hann og svo á leiðindin með Englandi
3: Hann þetta ótrúlegur hann Cristiano Ronaldo
2: Já, hann það
3: Hann ennþá með þetta
2: Já, sko, hann var svolítið að svara sko gaggrínisröldum þannig en þess að það var sko þetta var eins og ætti að verða eitthvað svona einvígi mitt, það er Holland og það er Messi, það voru búin að fara vel á stað og hann einhvern veginn ekki sko svo mætir hann til leiks hann er tekið þess að umræðu alvarlega en þetta var alltaf mótið Úsbekistan þannig að spurning svona
3: sem aður.
2: Já, hversu mikið hann er komin í gang á sko köldum degi í Boston eða hann mætir einhverjum öðrum þjóðum sko
4: það kemur ljór þegar er mæta sterkari liðum hvað er í þessu liði sko
2: já
3: en England Gana, ég var líka spennt fyrir honum ég horfði aðeins á hann í gær hann fór 0-0
2: já, nú
4: var alveg hrikalega leiður leikum bara
3: það mógilega að segja það
2: já, ekki mikið fréttu það svona, og England virðist nú að leið á þeim að þá virðist þeirra að varist vel
3: það tókst ekki að skora
2: En svo það meira, þetta alltaf ekki þessi dag, við fáum sko Sviss Kanada, við fáum Bosnia-Herzegovina á móti Katar, Marokkó Haiti, Skotland Brasilía, þetta er ennþá, þetta eru sérstakir leikir svona í þessum 48 liða riðlum sko.
3: Já, þetta eru rosalegir riðlar.
4: Það eru sex leikir í dag sko.
2: Já.
4: Nú eru komið alveg massíft á báða stöðar.
2: Já, einmitt. Já.
3: En fyrir þau sem elska að horfa fótbolta þá... Þá þetta nú algjör veistla.
2: Já.
3: Það nógu leikum horfa
2: á. Algjörlega. Já, einmitt, og svo eru fleiri, það er einmitt, það er Suður Afríka, Suður Kórea. Já, og þannig að þetta er gaman að þessu, en við erum líka með svolítið hérna þátt í dag.
3: Já, fjölbreytti þáttur framöndan.
2: Hann er það, og við ætlum sko bara eftir átta, þá ætlum bæðið að fjalla sko um vaxandi atvinnuleysi. Sem er svona, það er blíkur loftið þar.
3: Já, við höfum fengið fréttir að því af hópuppsögnum núna síðustu mánuði og það bara svona óróleiki í efnahagskerfinu okkar. Bæði hefur verið fréttir af stórum fjármálafyrirtæki sem hafa verið að segja upp fólki í byggingariðnaðinum, svo við einnig heyrt af kvikmyndariðnaðinum, við ætlum svona að fara með þetta,
2: Já.
3: Bara yfir stöðu mála með forstjóra vinnumálastofnunar hérna eftir.
2: Einmitt og svona uppur halv nýja ætlum við að, já, svona kortleika þetta hlaupaæði sem að, sko, þannig svolítið síðan að ranna á landan, að allir voru færdin að hlaupa. Þú hleypur.
3: Ég hleyp mikið, já, en já. Þetta virðist vera orðið svolítið svona stöðugt.
2: Já,
3: þetta er ekki bara, þetta var ekki bóla sem að gekk yfir að það er bara búið að myndast mjög stórt hlaupa samfélag á Íslandi.
2: Já, ekki bara eitthvað æði.
3: Nei, ég held að við séum komin yfir það.
2: Já.
3: Og svo bara svo mikið að fjölbreyttum hlaupum í bóði og já.
2: Já, er þetta ekki alltaf eitthvað rán dýrt samt að fá að taka á þessum hlaupum?
3: Jó, þetta getur verið það.
2: Já.
3: Þetta getur alveg kostað sitt.
2: Ok.
3: En eins og sum hlaup eru þetta, það er verið að bjóða upp á frá 25 upp í 50, 100 og eitthvað kílómetra hlaup.
2: Já, og þetta er, já, og það er greinlega eftir svona verið að taka þátt í þessu.
3: Já.
4: Það kom kílómetra gjald á þetta hjá.
3: Það er kílómetra gjald á hlaupin.
2: Nákvæmlega. Og svo ætlum við að ræða við hann, hún þarf að koma til einhvern annar marsi á rás 1 og segja okkur frá ástarsögunum sínum. Hún er búin að vera að leita ástarsögum fólks og er bara búin að gera seri eftir seri af íslenskum ástarsögum. áhrifum. Og þetta er náttúrulega er frábært efni sem, a, sem er á rás eitt og inn í hlaðarpsveitum. Og hún ætlar að segja ykkur frá nýjustu seríunni. Og svona, hvernig, líka bara hvernig hún fer að þessu. Veist, hva, hvar finnur hún þessar sögur?
3: Einmitt, hlakka til að heyra það. Þetta er fjórða eða fymta serían sem hún gerir og þær eru æðislegar. Já. Ég búin að hlusta á, á hina seríunar.
2: Þetta er hryggilega flott í henni. Og, en svona rétt og eftir, við viljum kannski bara hafa að hlusta á eitt lag og hennar rétt og eftir réttu við að, að fá hana Þórdís Jónu Ingigeradóttir sem er tölunarfræðingur og veit allt um, um gerðugendina og ætlar að gefa okkur svona hagnýt ráð hvernig við notum gerðugendatólið Klót sem er einhvern veginn á allra vörum þessa dagana.
3: Við þurfum aðstofa það líka.

0: Þarna heyrðum við Sólblóm með Bríeti en það morgunútorpið sem heilsar aftur, Urður, Atli Fannar og Þráin eru hérna með ykkur. En við ætlum að fara núna yfir í gervigreindina og gefa fólki hagnýtt ráðum gervigreindina. Við ætlum að snúkra tólunni Klot sem nýtur mikil að vinsælda núna. Þórdís Jóna Ingigerðardóttir, tölvunarfræðingur og einn stofnandi sprotafyrirtækisins Revera. Hún komin hingað til okkar og hún hefur verið að halda námskeið í notkun á forritinu Klot. Velkomin til okkar, Þórdís.
1: Hæ, takk hérna fyrir. Frábært að vera hérna.
0: Hvað segirðu? Hvernig ert að kenna fólki á Klot og hvað skiptir máli?
1: Þetta svo góð spurning sko, það svo erfitt að vita hvar maður á að byrja að þetta takmarkalaust tól og það hægt að stilla bara eins og maður vill og þessna svona margir sem að kannski hika við að byrja að því að hvar átt að byrja þá ef að hægt að gera hvað sem Þannig að ég verið að einbytta mér rosalega mikið einmitt að þessu fólki, að fólki sem svona kannski stjórnendur, lögfræðingar, markaðsfólk eða bara venjulegt fólk sem að veit ekki hvar.
2: Bara hvar á að byrja,
1: já. Og með gervigreindina, ég með sem hérna, mikla ástríð fyrir gervigreind þannig ég minn auðvitað alltaf að gleyma spurningunum sem þið spyrir mig, en hérna með gervigreindina þá eiginlega bara að byrja og spyrja gervigreindina, það sem ég svo fyndið að þetta nýtt tól, þá getur við spurt gervigreindina, bara heyrðu, ok, ég hérna verkefnastjóri hjá hugbúnaðarfyrirtæki og ég nota þessi og þessi tól, hvað á ég að gera?
2: Já.
1: Það líka munur með gervigreindina.
2: Láta hana bara segja hvað áttu að gera.
1: Já, það eiginlega svolítið máli. Að þetta líka svona öðru í þessi tólum við erum vön. Þannig að það þarf að vera, eða þarf ekki að verða, en ef það verður svona viðhorfsbreyting þar sem við áttum okkur á því, þetta fyrsta skipti, þar sem tóli sem við erum að nota, getur sagt okkur hvernig við erum að nota tóli.
2: Já, einmitt.
1: Þannig að...
0: Það en einhver sérstök ástofa fyrir því að þú ert að einblýna á Klot?
1: Já. Það sérstök ástæða, við höfum prófað öll tólin eða öll þessi helstu ChatGPT og Gemini en við vorum hjá OpenAI sem er með ChatGPT en færðum okkur yfir í Klot þegar að OpenAI gerir samning við ríkið, hérna bandaríska ríkið við að nota gervigreind fyrir hernað en já. Líka, já, þannig að þetta líka, þetta svolítið siðferðislega ástæða en þetta líka að því að Klot með Klot Cowork sem sérstaklega svona gott til að vinna með agenta þannig að maður að láta gervigreindina vinna fyrir sig, þannig að maður að færa sig svolítið úr að nota gervigreind sem leita vel og að nota gervigreind til að gera þessa leiðilegu handavinnu og auka í rauninni starfsánau og það það sem ég fókusa rosalega mikið á líka að gervigreindin tól gervigreindin, við eigum ekki að nota gervigreindina til að skapa eða hugsa heldur getum við nota hana til að gera það sem okkur finnst leiðilegt.
2: Já, bara svona einhver svona skítverkin bara.
1: 100% nákvæmlega.
2: En þú segir, þú hafi svona ástríðu fyrir þessu og þú ert að halda námskeið bæði fyrir bara almenning og ferðin í fyrirtæki.
1: Já.
2: Og hvaðan kemur þessu ástríðu? Af hverju ertu svona ástríðu fyrir gagnvart gervigreindinni? Og hvenær hófst það?
1: Mjög góð spurning. Sko, ég tölvunarfræðingur og ég elska tækni. Ég elska allt nýtt og ég rosa fljót að hoppa á nýtt. En ég líka með mjög svona mikla skilvirknis áráttu. Og ég búin að vera í rekstri í svolítið tíma þannig að maður kannski að vinna svolítið mikið og líka, mér langar að starfsmönnum mínum líður og svolítið vel og auka starfsæðinu og mjög satt eiginlega fór ég að taka eftir að gervigreindin gat leyst þessi vandamál eða þessi mál sem eru leiðileg og minka handavinnu. Þannig að þá hugsa ég, ok, þetta fullkomið tól fyrir mig og fyrir starfsmönnum mína og líka bara fyrir alla í kringum mig, bara til þess að eiga betra líf, til þess að einfalda lífið. Ef þú ert að fara í einhver gögn eða, og maður þarf að passa sig samt líka á öryggi að maður getur ekki sett bara hvað sem inn gervigreindina og sérstaklega ef þetta enga aðgangur en við kannski tölum við það eftir en bara öll leiðilega verkefni eins og að fara í gegnum tölvupóstana og eitthvað á að fara þanga og eitthvað að fara að hinga öll svona flokkun á gögnum og taka saman gögn eða þú ert í einhverjum e-mail þræði þar sem þú ert búin að fá 20 e-mail og allt þín þú takkar og þú ert allt þín að fara að svara öllu sem er þar og líka bara eins og
2: skyndu að bara landur á að gera bara taka saman bara hvað fjallað og bara aðstöð til að ná utan um þetta.
1: Já, nákvæmlega, þú þarft ekki að lesa öllu þessi 20 e-mail, þú getur kannski fengið bara einhver samantekt. Ég með sko, þetta er kallað skill eða færni sem á erfitt svona að kannski þýða þessi hugtök þannig að fólk átti sig á hvað maður að tala með maður talar íslensku, þar sem að gervigreindin tekur saman sko dagatalið mitt, tölvupósti minn og hérna ég með svona task lista eða svona verkefna lista og skipulegu dæmin
2: Okay.
1: Svo líka eftir að vera með mælaborð, þannig að þú sér bara svona, ok, þetta eru fundið dagsins, þetta eru tölupostunir sem að þurfa mest aðtekli og þetta eru verkinu sem ég að fara að gera
0: þetta. Þannig að þú erum svona frekar háð gerfugrendinu bara í þínu daglega?
1: Já, 100%, 100%, hérna, já.
2: Og þetta hljóma líka svolítið eins og hérna og ég heyrði þetta áður að eins og ég talaði fólk að noti svolítið þetta tól bara sem svona hálfgerðan engaritara og út af því að engaritara, þetta er svona þessi menning er kannski ekki, hún aldrei verið eitthvað mjög sterk á Íslandi, kannski meira annars staðar og kannski á okkur er ekki eins og hún var en bara þetta að svona sem bara svona einhvern veginn aðstofaði til að halda utan hluti
1: og svona, já 100%, það bara fullkomin nýting líka og þetta það alveg eðlilegt að viti ekki hvað maður á að gera fyrst og meðal annars að þetta takmarkalaus tól og getur verið nákvæmlega það tól sem hún vilt að þetta sé ég og þú, við getum verið að nota þetta tól bara fyrir nákvæmlega sama tilgang
2: Já.
1: Og getum gert 100% sekunar hlutin og þessum er svolítið svona ganski erfitt fyrir fólk ofta að byrja en ég mæli bara með því að fara í alvörinni inn í klót og segja við klót bara hvað ég að gera ég ný, ég veit ekkert gerðagreind en mér langar að auka afköst eða mér langar að auka starfsani og líka bara fyrir stjórnendur og fyrir fólk sem er með mannaforráð að hafa það í huga hvernig get ég auka starfsani með notkun gerðagreindar
2: Já og þannig með því að sko að láta gerðagreindar að sjá til þess verkefni sem að fólki finnst kannski bara almennt leiðilegt
1: Einmitt, Já. Þá hefur líka meiri tíma fyrir samskipti og tengingar og sköpun Já, allt þetta svona human
2: Já, eins og nefnir líka að nota þetta ekki sem einhver svona sem að skapa að fólki frekar að vera því frekar en þessari svona bara leiðilegu handavinu
1: 100%
0: Nú ertu búin að halda tvö námskeið hvernig fólk að koma á námskeiðinu? Er þetta allir aldurshópar?
1: Þetta sko mest konur mér það mjög skemmtilegt þannig að núna ég búin að breyta hérna, afsakið, menn ég búin að breyta auglýsingur mínum þannig að það bara konur sem ég að targeta en menn eru algjörlega velkomnir sko. Það er svona þrýra, fjórir menn og svo er allir konur
2: Það var að halda sér náskjöðu gerðugjöðin fyrir karlmenn
0: Því notar hann að öðruvísi þá
1: Já, en að það sko upptaka virðist vera meiri hjá karlmennum sko. Þannig að mér langaði alveg að fókusa svolítið á konur og það kannski líka vilja konur kannski frekar koma ef
2: að
1: konur
2: Er það ekki bara gamla góð að karla þetta svona telji sig þekki þetta betur en konur einhvern veginn
1: Það getur líka alveg verið sko
2: Ég er ekki mál en sko, fyrir maður bara til þig sko, hvernig nýtir þú eins og ég bara spyrum á fólk sem að kemur sem veit allting gerðugreindina hvernig nýtir þú gerðugreindina líka bara svona sko, ekki endalið vinnu heldur bara svona heima hjá þér Ertu með eitthvað, notar þetta eitthvað þannig?
1: Sko, ég hef ekki notað þetta heima en krónan var að koma með MCP sem er svona staðall fyrir gerðugreind til að tala við þriðja alveg tól og Já. Mér hefur mjög mikið langað til að skoða það og í gær í námskeiðinu þá var fólk líka að nota gerðugreindina ofan á Eibler þess að halda utanum hérna íþróttir hjá börnunum sínum
2: Já. Þannig
1: að það er sko ef að þú sækir hérna Cloud Cowork í tölvuna þá getur við sett Chrome extension þannig að Cloud getur gert allt sem þú getur gert í vafranum
2: Já. En
1: þú þarft að leifa það samt
2: Já, einmitt, þannig að Chrome extension Chrome viðbót sem að getur hérna þá bara einhvern veginn aðstofið það sem þú gerir þá bara á internetinu
1: Já,
2: einmitt
1: Og þá getur við fengið mitt skýslu krakkarnir eru hérna að gera þetta og krónan, þú átt að geta vesla í matinn og eitthvað svona, það verið gaman að gera einhvern vikumatseðil kannski út frá einhverju bók eitthvað, og einhverjum kokkir sem úr trefin af eitthvað þannig
0: Fer það þá bara inn í appið og pantar fyrir þig og...
1: Sko, ég hef ekki kynnt mér það ég hef aðalega bara verið svolítið ekki nota gerðugreind utan vinnu nota gerðugreind svo mikið í vinnu en ég kannski er ekki með stort heimili þannig það er kannski ekki að halda utan
2: einmitt, en þannig að þú ert svona svolítið einblín á það bara hvernig getur þetta aukið skilvirkni og svona aðstoði í vinnunni og er ekki svona frekar mörg svona mannýtt tækifæri þar
1: Jú, algjörlega, og rosalega mikið líka kannski fólk áttar sig ekki fyrir hann að byrja þannig að ég sé líka alltaf, þetta er svolítið svona læra með því að gera ég veit ekki alveg hvernig maður segja íslensku og þannig að ég mæla alltaf með því bara að fólk byrji, að þegar þú byrjar þá fattar þau að því að þetta er svo ótrúlega mismunandi, störf fólks eru svo mismunandi, þú getur kannski verið sama starfi að sé ykkur í fyrirtækinu, en þú verður að gera eitthvað allt annað,
2: Já. Þannig
1: að jú, það er eiginlega bara hægt að gera hvað sem er, þú veist, fólk hefur verið á námskynni og mér að gera skýrslur, það hefur verið að flokka bara eitthvað svona í Google Drive hjá sér og verið að setja hluti upp og nýtt, eiginlega svona eins og þegar ég byrjaði þá hugsaði ég bara ég ætla að láta klót gera allt til þess að átta mig á því hvað hann getur gert
2: já, já, já, já og þá sástu kannski líka takmarkanir í gerðbjöndunum sem að hljóta vera
1: já, 100% og maður læri líka að því maður getur stillt tóli sjálfur þannig að ef maður sér einhver vandamál þá getur maður í rauninni búið til umhverfi til þess að sömu mistökin gerist ekki aftur og aftur
2: já,
0: en Þórdís, mér lákar að spyrja þú nefndir þetta áðan svona öryggismál og annað það var fréttaskýra í speglunum í gær þar sem var viðtal við tölvunarfræðing og hann sagði að vera miklu hnökrar á öllu sem snýrað öryggi notkunar gervigreindar og hann notaði orðið fjandinn laus já, hvernig svarar þú þessu og hvernig getur fólk svona hugað að öryggi þegar það að nota gervigreindina
1: mitt var þetta í mér
0: Jú, sem var í HR hann var að kenna
1: einmitt á sama tíma og ég var
2: já.
1: Sko, fyrst og fremst snýst þetta bara að ef þú ert með enga aðgang þá haka í það að það megi nota öll gögn sem þú setur inn í að þjálfa módelin
2: já, það bara svona sjálfgefið
1: já, þannig að ég myndi byrja allavega að taka það af og alltaf þegar fólk kemur að námskeiða hjá mér og með enga aðgang þá byrjum við bara á því að taka af ef þú ert með organization eða enterprise
2: já.
1: Aðgang þessi, þá það ekki þannig að þá notaður ekki gögnin þín til þess að þjálfa módelin þannig að þú átt að vera alveg öruggur með það það sem eru stundum vandamálega samt þegar starfsmenn eru með enga aðgang og fyrirtæki aðgang og ruglast á aðgangum og fara að hlaða inn upplýsingum inn í enga aðgangin en það sem ég myndi almennt sko hvert og eitt fyrirtæki á auðvitað að vera með staðal sérstaklega gagnvart öryggi og bara reglur hvað má gera
2: já.
1: Ég ekki, sérstaklega eins og lögfræðingar mikið lögfræðingar búin að koma líka til mín eða vorst með mikið einhverjum svona fjármála upplýsingum eða persónu upplýsingum og sérstaklega tengt heilsu og eitthvað svona það bara spurning hvort þú getur sett það inn í gerðgrindina eða ekki sko. En það verður hvert og eitt fyrirtæki ákveða fyrir sig, sko. Við erum ekki með svona viðkvæm gögn, þannig það svolítið kannski, gerðgrindin má svolítið bara vera inni hjá okkur, sko, en þú getur alltaf takmarka hana.
2: Já.
1: Þú verður alltaf að leifinni að skoða hluti. Þannig að, já, þú getur kannski ákveðið bara búið til einhverja stefni fyrir fyrirtækið, eða það áuði þetta vera þannig.
2: Já, fyrirtækist þessi stefnu og svo kannski almenningur svona bara áður að fyrir að staða að passa eða kæriskjum að sé fyrir að nýta þingögg til þess að emitt þjálfana sem þýður bara að hún notar því til að fyrir aðra líka þannig að bara að haka úr því og þá ættir að vera svona Já, eftir að vera örugur með að það sé ekki notað í þessum tilgangi.
1: Emitt, og aftur bara spyrja gerðagrindar sem voru að tala við. Ég vil ekki að þú noti gögnum mín til þess að þjálfa módelið.
0: Hlustar hún bara á það? Eða það þá svar við því frá henni hvernig raunir þú forðast að hún noti gögnin?
1: Já, allavega klót. Þá kemur bara hérna að fara í settings og ítta þetta og gera já. Þetta.
2: Sýnir að það hvernig þú gerir þetta ekki. Ég lofa, ég ætla ekki náttúrulega það. Ég lofa
0: já, ekki. Notar það svo.
2: Já, ég ekki mennin, ég ekki skoður
1: það. Já, ekki,
2: þú ert með Við þú ert ekki bara með námskeið bara í dag?
1: Það var í gær.
2: Það var í gær?
1: Já.
2: Og þriðja námskeiðið í gær?
1: Já.
2: Já. Og það er að halda þessu áfram?
1: Já. Mér er þetta svo gaman, sko. Þannig að ég mjög bara þakklátt að fá að gera það sem er gaman. Og ég elska líka sjá þegar fólk fattar. Það kemur oft bara fyrsta daginn og veit ekki hvað það var að gera. Og svo næsta dag þá er það bara að koma milljón í tölvuna. Þetta er svona eins og vinnust og að því að þú verður að læra að gera grundina með því að vinna með hana. Ég get ekki láti fólk koma og vera bara eitthvað, já, ég ætla að kenna ykkur allt sem ég kann,
2: Nei. Að
1: þið þeirra starfa allt öðru í seldur mitt.
2: Já.
1: Þannig að námskeið snýst grunninn og líka svolítið þau, þannig að þau ná svolítið að stilla námskeið að sér.
0: Náttúrulega
1: sínum þau.
2: Þórdís Jóna, Ingi Gerða dóttir tölvafræðingur og einn stofnandi spórtafyrirtækis Revera. Takk kærlega fyrir komuna og gangi bara áfram vel að kenna fólki á þetta magnaða tól.
1: Takk kærlega.
0: Takk fyrir komuna.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Komdu á brákarhátíð í Borgarnesi helgina, tónleikar, viðburðir og frábær dagskrá fyrir alla aldurshópa, sjáumst í Borgarnesi, límtré virnet og landlínur, hönnun, skipulag og merkjalýsing. Iðnaðar ryksugur frá húskvarna, Vendel, Tangarhöfða 1. Pallaolía, riðolía, smurolía, kb.is. Sumarhátíð SAA í fjölskyldugarðinum, miðvikudaginn 24. júní frá klukkan 16 til 19, fögnum saman SAA. Nýkomnar sumarvörur, Herrahúsið, Ármúla.
2: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Formaður Samhjálpar segir útgjöld samtakana hlaup á 20 milljóna vegna fyrirhugaðrar kaffistofu við Grensásveg í Reykjavík. Leyfi vegna starfseminar var fellt úr gildi í gær. Áhersla verður lögð á að finna framtíðarhúsnæði. Öldungadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gærkvöld ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti stöðvi hernaðaraðgerðir í Íran. Tillagan var samþykkt í fulltrúadeild þingsins fyrir mánuðinum. Republikana fara með meiri hluta í báðum deildum. Samfylkingin nýtur mest fylgis allra flokka en sjálfstæðsflokkurinn í sókn samkvæmt nýrri skoðanakönnun Maskínu. Kólumbíumenn komist á toppin í K-riðli heimsmeistaramótsins í fótbolta með 1-0 sigur á liðstjórna liðveldinu Kongo, Króata lögðu Panama 1-0. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8. Morgunútvarpi á Rás 2.

0: Já, Taylor Swift, I knew it, I knew you. En Anna Marsibil Klausen, hún heldur áfram að þefa uppi ástarsögur fyrir hlustendur rásar eitt og hlaðarpsins. Þessar romantísku, þessar sorglegu, þessar hverstagslegu og allt þar á milli. Og nú ný þáttaröð komin í loftið og Anna Marsi einmitt komin til okkar. Vertu velkomin.
1: Takk.
0: Sko, ef ekki að byrja bara á byrjuninni, sko, hvaðan, sko, þú veist, þetta er fymta sería, ekki sagt?
1: Þetta er fymta sería,
0: já.
1: Búin að gera nokkrar.
0: Nokkrar, þú veist, mikið af ástarsöfum, þar eru þarna úti, en sko, hvar byrjar þetta eiginlega?
1: Sko, ég meina, er maður ekki

0: hérna þessum dálki og hérna og mér langaði til þess að búa til eitthvað svipað á Íslandi nema það að við erum ekki með 100 manna sem að setja sniður og skrifa ástarsögurnar sínar og bara senda þær til okkar.
1: Nei og ekki Nei. Bara með menningu sko þetta eflaust eitthvað sem þarf svolítið að toga upp úr Íslendingum.
0: Já. Á einhvern hátt en svona samt ekki sko það við getum talað að það hérna aðeins og eftir en það sem að ég geri í þessum þáttum er að því að ég ekki með fólk til að skrifa þetta en ég hugsaði en getur fólk ekki bara sagt mér sögurnar og þannig var það til þetta format þar sem að ég fæ fólk í stúdíó og leiðbeini bara hvernig það getur sagt mér söguna sína án þess að það þurfa að heyrast í mér af því að í flestum viðtalsþáttum að þá hefur þetta heyrist í spyrli eða svona manni svona spyrja spurninga og leiða viðtali áfram
1: Já.
0: En í mín tilfelli að þá klippi ég þetta alveg rosalega mikið þannig að tilfinningin á að vera svo að þú sért að hlusta á manneskuna segja þér beint sína ástarsögu
1: Já, bara millilega laust
0: Já, og það alveg mikil vinna sem að fer í það, bæði hvernig við tökum við, hvernig ég tek við tölinn og svo hvernig ég klippi þau eftir á, en þetta bara það skemmtilega sem ég geri og við kunnum öll að segja sögur það svo fallegt hvað við höfum öll þannan vöðva í okkur að það segja sögur. Það
1: sérstaklega okkar sögur líka
0: Auðvitað.
1: Og það líka, ég saði hann að þetta toga ástarsögur upp á fólki en það er eiginlega ekki þannig en það sé, svo, þegar fólk byrjar og þau opnar á þetta
0: algjörlega og við viljum flest, búum flest yfir einhver svona fundamental þörf að aðrir skilji okkur og þannig að við viljum flest við erum svo mörg bara að bíða eftir að einhver spyrja okkur hérna
2: Við erum þessi frekar þannig að við erum til að koma og segja frá sögun í staðs að skrifa hana niður sjálf og senda hana inn og býða eftir hún birtist.
0: Algjörlega.
2: Það ekki helsti munurinn.
0: Það líka. Það eru auðvitað mjög margir sem eru rosalega tilbúnir að skrifa inn og segja og jafnvel fólk sem að gera það bara mjög mikið. Við erum auðvitað með alls konar fólk sem bara mjög virt á samfélagsmiðlum að tjá sig og segja sögur. En það eru ekkit endilega bestu viðmælandinni þá í svona þátt. Þar sem ég að reyna að finna kannski einhver svona hversdagslegri sögur eða stóra sögur sem að fáir hafa heyrt. En dæmi þetta að hvað við erum ofbóðslega höfumikla þörf til að tjá okkur er þegar að ég var að vinna lokaverkefni mitt í meistarnáminu mínu í blaða fréttamennsku í Kaliforníu að þá sendi ég 700 bréf á fanga og dauðadeild af því að mér langaði til að fjalla það hvernig það væri að bíða dauðans á dauðadeild í Kaliforníu og mér var sagt að það myndi enginn vilja tala mig bara af því
2: það er engin svör.
0: Nei, það er ekki þeim í hag náttúrulega. Þeir eru að bíða dauðans flestir af þessum mönnum sem ég sendi bréf eru að reyna að komast af dauðadeild og það er ekki mjög hagstætt að vera að tala við einhver blaðamenn þá. En ég þannig að þess vegna sendi ég bara hérna 700 bréf af stað. Og ég fékk 70 eitthvað. Nei, ég sendi þetta voru 700 manns allt sem voru á dauðadeild. Ég sendi 500 bréf og þá var ég var eins og svolítið þreytt. Ég fekk 73 svör frá 73 mönnum og bara endaði algjörlega bara yfirþyrmandi einhvern veginn að fá allir þessi bréf tilbaka og símtöl af því að auðvitað sendi ég bara símanúmeri mitt eins og auðvitað. En það sem að gerðist þar var að ég valdi við manda alveg bara strax næstu því að því okkar fyrsta samtali þá sagði mér frá uppáhaldsmyndinni sinni. Og það var notebook.
1: Já, já.
0: Og þar er eitthvað svona, þetta er bara maður sem er í gengi og er dæmdur fyrir morð, en hann saknar ástarinnar. Og það er svona eitthvað sem að kannski kemur upp aftur og aftur þegar ég að tala við fólk. Það er einhvers konar sögur af ást. En það er ekki alltaf romantískari ást.
1: Nei, og þar með sástu líka bara einhvern veginn að sko... ástin, hún það engin landamæri það ekki, þetta er bara algjörlega, þú ert morðingi að bíða dauðans en þetta samt þér ofarlega í huga sko.
0: Algjörlega og bara mjög ofarlega í huga.
2: Já. En ef við förum aftur einmitt í ástasögurnar, hvar finnurðu þessa sögur?
0: Það alveg bara ótrúlegustu leiðir sem ég fer. Ég það var mikið gott á Twitter á tímbili af því að þá var fólk að setja inn svona vísi að sögum
1: svona festasleg brot sem gætu innihaldi eitthvað.
0: Nákvæmlega, og já. Ég var bara svolítið grófið að keyra á þau.
1: Já, hafa sambandið fólk.
0: Algjörlega, og bara, og mér fannst ég því svona ágætlega góðið því að sjá, já, hér getur verið eitthvað meira.
1: Já.
0: En svo ég líka alveg leiðileg manneskja í partíum, og það ein saga
2: núna. Hvernig kynntu manniðinum?
0: Ekki alveg þannig, en svona ég byrja að tala við fólk, og svo kemur eitthvað upp, einhver byrja að segja eitthvað og,

0: til dæmis var ég í partí daginn þar sem að voru það var svona stelpupartí og, og hérna mikið af hérna eitthvað af giftum konum þar sem giftar hverri annari og þar var ein sem að byrja að tala þættina Heated Rivalry
1: Já,
0: sem við höfum fjallað
1: hér
0: Nákvæmlega, þar eru Ástur og Örlög tveggja ísokki leikmanna sem koma við og það kemur ljósa að þessi kona, hún byrja að tala með það því að svona, já, þetta bara svona smá svo þegar ég og kona mín kynntumst og það sem sagt kynntumst í landsliðinu í körfubolta
1: Já, og voru í sikkuru liðinu
0: sagt... voru í sikkuru liðinu já. Og voru settar á, á hvora aðra þegar það var að keppa sko. Þannig að hérna, þarna no kemur náttúrulega intended. Bara Ling.
1: Já,
0: heyrðu ég hérna, við þurfum að tala að spytu sávast
2: Var það kveikjana í nýju seríun eða varstu byrjuð á henni?
0: Ég var aðeins byrjuð að hugsa hana það alltaf eitthvað það stundum gerast seríur eins og fjórða sería gerðist algjörlega því að það var þáttur sem ég gat ekki beðið með að setja saman sem að saga af stelpu sem að þurfti að finna út hver faðir batsinsins væri, fór í marga hringi áður nú komst að því og þetta svo falleg og skemmtileg saga að ég alveg bara iðað í skinninu og bara fann að ég þá þurfti ég bara að gera þeirra seríu, en núna var ég búin að ákveða að það var bara komin tími til þess að gera fimmtu seríu, af því að ég búin að vera í svolítið þungum verkefnum, ég búin að vera að vinna í verkefni, tengdu hverfi Jónstrastar sem að hverfi í Írlandi ég búin að grípa einhverja bolta hjá Kveik, þar sem er eitthvað tengt svona bakkakot og svo búin að vera að vinna í alls konar málum sem að já, tengjast bara, bara mjög þungum atburðum og ég fann að bara nei, nú þarf ég að ræra í nokkrar ástarsögur og það það sem ég reyna að gera ég reyna að hafa þáttaröðina þó að séu alveg þungasögurinn á milli að þá reyni ég að hafa ástarsögur alltaf þannig að, að maður reyði svolítið að geta bara notið þess að hlusta og, og lið vel
1: Og þú ert sko, eins og ég segir bara, ég sagði hérna í innganginu, þú ert bara bókstarlega að þefut uppi.
0: Já.
1: Og þarna er sko, en hversu, eins og, hversu hárið þröskuldurinn inn í þáttin, eins og nú ertu búin að lýsa sögum sem að eru búin að birtast hjá þér. Og með því að þú sett að lýsa sem sögum, þá er ég bara búin að fá svona gæsóð, bara svona þrisvar.
0: Yes.
1: Þannig að, mér veist það verið ákvæmt svona mælikvarði. Hver er þinn mælikvarði? Hefur þú þurft að svona, eru margar sögurnar sem að bara komust ekki að?
0: Nei, ég held ég hafi ekki hætt við margar sögur. En það líka, það kannski erfitt þegar maður tekur einhvern í viðtal og kemst að því að strúktúrin kannski ekki aldrei staðar. Það ekki að skýr svona upphaf miðjá endur.
1: Bara sögubógin í
0: Já.
1: Þessari sögu.
0: Hann ekki að skýr og ég vildi að hann væri.
1: Nei.
0: En þá krefst það þess að ég bara búan svolítið til.
1: Já.
0: Og það líka svo ótrúlega góð æfing í að taka viðtöl og hérna og síðan og klippa á líma og ég að ræra þetta fram og tilbaka, sko.
1: Já, þú ertu þetta að framleiða efni eins og bara við horfum á alls konar sögur og kannski bara eitthvað sem eins og bara á Netflix eitthvað sem byggt á sönnum atburðum og við okkur finnst þess að þetta sé bara svolítið að koma af kunni,
0: einmitt.
1: En auðvitað einmitt búið að svona búið að móta söguna fyrir hlustandan eða áhorundan
0: aðeins fyrkt í þessu en svo er líka færnin þarf einmitt að vera nákvæmlega þess að manni líði eins og þetta bara renni, eins og við komandi sé bara að segja þetta svona fallega uppbyggt það er ef mér tekst best til þá hérna þá meiri sig að hérna, hugsa kannski viðmaldin sjálfur fyrir eitthvað svona, já, heyrðu, vá, ég hljóma bara.
1: Átta mikið láðu sig.
0: Ég gerði þetta bara mikið betur en ég held.
1: Og ekki líka, en sagan sjálf, eins og auðvitað emni, það þarf að framleiða efni, en það er, sko, sagan hlýtur að þurfa að sko, innihalda einhverja töfra.
0: Jú, en ég meina það er alveg sögurarni inni sem er bara ofboðslega hverstakslegar.
1: Já.
0: Og
2: er það ekki allt svona eitthvað sem fólk tengir svo mikið við?
0: Ég
2: bara svo venjulegu sögur.
0: Ég held það, við sjáum alveg að efni sem að gengur kannski bara hvað best hjá Vísi eru bara sögur af brúðkaupum. Það er, og veist, og einhvern nátt er það bara sama sagan, aftur og eftir. Brúðkaup eru, þau eru öll eins... þó þau séu öll mismunandi alveg eins og það eignast barni er einhvern veginn það er alltaf eins þar til maður eignast sitt eigið barn og er bara wow hvað þetta var öðruvísi og magnaðast
1: skýr hvað allir eru að tala
0: en samt er þetta ofboðslega mikið lesið af því við höfum bara svo mikið áhuga á öðru fólki
1: Já.
0: En uppáhaldssögurnar mínar eru þær sem að eru kannski svolítið, kom svolítið á ská. Það eru ástarsögur sem eru ekki beinar einhver svona, einhver hittir aðra manneski og verður ástöngin saga og hérna, það er saga til dæmis af ferðalegi konu með gönguskona sína.
1: Já, það sem hún bara, í nýju seríunni?
0: Já, nei, í hérna, einna fyrstu seríunni.
1: Nei, fyrstu, okay,
0: það sem hún, það er inn á uppáhaldssögun mínu, það sem hún labbar af þessum skóm einhvern veginn, þeir ber hana út allan heim og í einhver ástarævintýri, en það er aukaatriði og svo er hún að flytja heim til Íslands og þurfti að kveðja skóna og þetta er svona, þetta er ótrúlega fallegt og skemmtilegt.
1: En í nýju seríunni, er þetta svona ef við tekur dæmið svona eitthvað svona sem við vorum að fjalla þar ef við förum aðeins þangað?
0: Akkurat, það eru komnir út tveir þættir og þar eru við til dæmis með söguna því þegar að Ragna Kjartansdóttir Selsaven hvernig hún uppgötar rappið, hún er bara einn besti rappari í Íslandssögunar og hvernig hún uppgötar rappið
1: Var þið Subterranean á sinni tíma?
0: Nákvæmlega og mjög skemmtilegt að heyra því en síðan nefnilega og síðan var hún, voru þau með comeback núna daginn svona lítið á Mobb Deep tónleikum en í milltíðinni þá bara mist hún næstu því hæfileikan til þess að rappa þegar hún datt á hausinn á rafskútu þannig að það er fyrsta sagan og hún segir mjög fallega frá því önnur sagan er saga af því hvernig kvikmyndin Alien hefur svona blandað sér all hressilega inn í líf fjölskyldu, íslenskar fjölskyldu.
1: Já.
0: Og svo er næsta saga síðan þriðja sagan er hérna er þessi Heat Rivalry saga sem ég að klára að klippa.
1: Já, ok.
0: Og er vænt að tónlistina fyrir
2: hvernig kemur sá þáttur
0: út. Hún kemur út á laugardaginn. Og svo var ég að, ég klippti þetta smá í rangri röð, fjórði þáttur, hann er eiginlega tilbúin og hann er alveg ofboðslega skemmtilegur. Og þar er einmitt ekki rómantísk ástarsaga, en saga af svona þjálfara pari, það eru tvær svona íþróttasögur í þessari seríu.
1: Já.
0: Það er hérna strákur sem að, er liftingakappi og þjálfaran hans að bara fara í gegnum djúpan dal og komast síðan aftur upp.
1: Og það er sko einmitt... Þetta er ekki endilega bara svona bara manneskja hittir aðra manneskju og þau stórna fjölskyldu ástarsögur.
0: Alls ekki.
1: Eins og við talar bara kvikmyndana Alien hann sem að hefur áhrif á fjölskyldu og ég þekki þarna til í nafngiftir og annað sko.
0: Einmitt.
1: Að þarna að þá er það bara ást þeirra á þessari kvikmynd sem er fjallað
0: Ástin á hverju öðru, algjörlega.
1: Já, já, þannig þetta er svona á bara ástin í svolítið stóru samingi.
0: Algjörlega, ástin í sínu víðasta samingi og það er líka, veist, mér finnst bara gaman að horfa á það þannig að hérna, að ástin sé ekki bara eitthvað eitt, hún er svo margt annað og hún er oft fallegust þegar að hún er bara platónsk og svona ekki háð einhverjum svona stórum samningum sem að við gerum milli okkar eins og með einhverjum trúlóðunarhingum eða hvað annað.
1: Og það var það líka eins og talar um að fjórðaþáttu með þjálfari og liftingakappi þá kom hún út í hérna svo kvöldu brómantík.
0: Brómantík?
1: Já.
0: Vá, hvað það er gott.
1: Þýðin eitthvað brómans, þarna það er svona bara tveir menn sem að þarna er einhver tegund af ást en ekki þarna svona, hvað ég segja, líkamlega eða slík.
0: Nákvæmlega, það er algjör brómantík. Og svo er sko, fimmtasagan er saga mann sem að er, mamman sér bara orðin mjög öldruð og hann er að lesa dagbækurnar hennars fyrir hana, er að fara í gegnum ævi hennars þessa dagana, þar sem að hann hitt bara fyrir á elli heimilið til hennar hljúkurnar heimilið og les fyrir hana hennar eigin dagbækur, þannig að hún er farin að sjá svo illa.
1: Þannig að kom gæsa hóðin aftur sko.
0: Það ekki. Og síðasta sagan er saga sem að ég er bara að fara að taka upp á morgun. Þetta vinst allt svona smá á síðustu stundu.
1: Já, já.
0: Og það er risaksins að ég er ekki búin að taka hana upp, þannig ég vil ekki segja of mikið, en það er 94 ára gömul kona sem að ætla að segja mér sína sögu.
1: Já.
0: Og þar er alveg heil ævisaga og tvær stórar ástarsögur af bara hennar lífi sem að svona blandast svolítið saman og ég er bara, ég get ekki líst í hvað ég er þar, þegar ég talaði við hana í fyrst skipti þá fekk ég gæsa húð og ég varð eiginlega, þetta gerir stundum að maður verði sjálfur svona skotin í viðmælandum sínum ég hef ofta orðin svolítið skotin í viðmælandum mínum ekki á rómantískan háttu eða eitthvað svoleiðis heldur bara svona, vá, þú ert að gæsa húð. Má heitla
2: svo manneskinni og sögunni sem
0: algjörlega, með þessa 94 ára gömlu konu ég get ekki líst í, ég bara, mér langaði að flytja inn til hennar mér langaði bara að bara svona sitja mér í sófanum og bara faðmana, hún er mögnuð, þannig að ég að vona að sú saga komi vel út.
1: Ok, þetta hljómar mjög skemmtilega og spennandi og við kveitum fólk bara til að fara inn í rúvappið og leita ástarsögunum og hlusta.
0: Sjálfsögðu á Spotify og Apple Podcast.
1: Já, bara það sem þú finnur hlaðvar.
2: Og nóg af seríum í búðin líka.
0: Já,
1: Anna Marcy, takk kærlega fyrir komuna og segja okkur frá þessum fallegu ástarsögum.
0: Takk fyrir mig.

0: Já, morgun útvarpið heldur áfram við vorum að tala ástarsögur, þetta heldur betur spennandi, Urður.
1: Já, mjög spennandi, ég hlakka til að hlusta á nýju þættina. Svo gaman við þessi ástarsögur líka, þetta ekki eins og hún var að segja, það hefðbundnu sögur sem að tveir einstaklingar hittast og verða ástfanginir, það getur verið svo miklu meira.
0: Ekki bara Karl hittir konu, eignast þrjú börn og hérna setja upp kvitt grindverk.
1: Það svona klassíska sagan, kannski, já. En þetta getur verið alls konar. Við, einmitt, hvernig fólk til að hlusta á nýju þættina hennar Önnumarsi á Rás 1?
0: Já, algjörlega og hérna á eftir þá ætlum við að fara að tala já, atvinnuleysi því að forstjóri Vinnumálastofnunar sagði í frétt á Vísi í gær að það væru greinileg merki þess að vinnumarkaðurum sé að kólna. En atvinnuleysi sé nú meira en nú en á sama tíma í fyrra.
1: Já, það einhverjar blikur á lofti og kólnun í hagkerfinu, þannig að við ætlum svona að taka stöðuna með Unni, svona hvernig hún metur næstu mánu, hvort að atvinnuleysi muni aukast eða hvort að þetta sé einhver ástæðbundin sveifla, sjá hvað hún að segja.
0: Já, og svo hérna eftir klukkan 8:30, þá ætlum við að fara að sko, þá ert þú á heimavelli?
1: Þá er ég heimavelli, þá erum við á hlaupavellinum sem er minn heimavellur, algjörlega. Torfa sem að stofnaði hlaup.is fyrir 30 árum síðan, notabenni.
0: Já, 30 árum, sko, stofnaði hlaup.is, þú veist, bara var.is fyrir 30, er þetta að segja með það?
1: Það var til, árið 1996, stofnaði hann þá. Ég held að það sé því því að hlaup.is er eldri vefur en, sko, bara Google og MBL og, já.
0: Já, og við munum ekkit, sko, maður manilega ekkit þetta lífinu fyrir Google.
1: Nei.
0: Þannig að við ættum kannski fara að tala sko, lífið fyrir hlaup.is.
1: Í raunni og kannski spurja Torfa hvernig það var að vera einn þann á veraldar vefnum.
0: Já, rópa í eyðmörkinni.
1: Já.
0: En já, við verum með þetta hérna eftir klukkan 8:30 en núna ætlum að fá sko, frétt klukkan 8 og svo förum við í ástandið í atvinnulífinu hérna eftir smástund.
2: Morgunútvarpið á Rás 2. Komdu á brákarhátíð í Borgarnesi helgina, tónleikar, viðburðir og frábær dagskrá fyrir alla aldurshópa, sjáumst í Borgarnesi, límtré Virnet og landlínur, hönnun, skipulag og merkjalýsing. Iðnaðar ryksugur frá Húskvarna, Vendel, Tangarhöfða 1. Pallaolía, riðolía, smurolía, kb.is Sumarhátíð S.A.A. í fjölskyldugarðinum, miðvikudaginn 24. júní frá klukkan 16 til 19, fögnum saman S.A.A. Nýkomnar sumarvörur, herrahúsið, Ármúla.
3: 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is
4: Ergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Hey, hey,
8: hey, hey. Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
9: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
10: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
11: Bílabúð Benna keyri niður vextina. Lækkaðir vextir á notuðum bílum. Nánar á notaðir.benni.is
12: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðan og Blómavall
13: Sumar útsala Dorma hefst í fyrramálið. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
14: Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað Kringlunni.
15: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóf.
16: Eigum til vinnuliftur fyrir öll verkefni. Spjótliftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Armar, umboðsaðili Gini á Íslandi.
17: Útsala Betra Baks hefst í fyrramálið. Nú tækifæri til að eignast draumarúmið á frábæru verði. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
18: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
19: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
20: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
21: Er niðurif framundan? Við getum aðstoða. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
22: Fréttastofa RÚV klukkan átta, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgun fréttir. Framkvæmdastjóri Samhjálpar segir að tjón samtakanna hlaup á tugum miljóna vegna niðurfellingar byggingaleyfis vegna fyrirhugaðrar kaffistofu við Grensásveg í Reykjavík. Áhersla verður lögð á að finna framtíðar húsnæði.
23: Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála felldi úr gildi samþykkt umsóknar Samhjálpar að endurinnrétta Grensásveg 46 fyrir nýja kaffistofu í gær. Undirbúningur var að loka metrunum þegar leyfið var fellt úr gildi.
24: Við erum búin að sækja allar úttektir sem á þarf að halda til þess að geta opnað. Við vorum búin að sækja öryggisúttekt, lokaúttekt, starfsleyfi, heilbrigðiseftirliti á staðinn. Þannig að ég var bara í gær að þrýfa staðinn og við vorum bara að bíða eftir að fá þessa aðila. Það var verið að tengja síðustu tækin sem við getum gert áður en við flytjum það sem við erum mennir í fylgdafi. Þannig að við erum bara í rauninni búin.
23: Segir Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Samhjálpar. Þegar hafi verið búið að verja tugum milljóna í uppsetningu kaffistofunar. Starfsemin fær að vera áfram í Hvítasunnukirkjunni í Philadelphia eins og er, en óljóst hvaða áhrif niðurfellingin hefur á starfsemi Samhjálpar til lengri tíma. Guðrún Ágústa segir að kaffistofan á Grensásvegi hafi átt að vera til bráðabirgða. Hugmyndin sé að kaupa húsnæði eða byggja nýtt yfir starfsemina. Niðurfelling byggingarleyfisins setji aukinn þrýsting á þá vinnu.
22: Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Jarðskjálftastærðinni 3,3 varð rétt norðvestur af Þórisjökli laust eftir miðnætti. Nokkrir minni eftirskjálftar hafa mælst, þeir stærstu tveira stærð. Engin merkir gosóróa. Skjálftavirkni á milli Þórisjökuls og Ógs tók að aukast í byrjun maí. Öldungadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gærkvöld ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti stöðvi hernaðaraðgerðir í Íran. Tillagan var samþykkt í fulltrúadeild þingsins fyrir mánuðinum, republikanar fara með meirihluta í báðum deildum.
25: Fjórir öldungadeilda þingmenn úr röðum republikana greiddu atkvæði með tillögunni. Það þykir til marks auknar áhyggjur af frekari átökum og af afdrifum vopnahléssamkomulagsins frá því í apríl. Ályktunin þó aðeins táknræn. Hún ratar ekki á borð forsetans til undirritunar og bindur því ekki hendur hans. Með ályktuninni sendir þingið eftir á móti skýr skilaboðum að það sé mótfallið frekari stríðsátökum. Niðurstaðan auk þess ákveði pólitískt áfall fyrir Donald Trump, sem hinga til hefur notið nær einróma stuðnings þingmanna republikanaflokksins. Búist við því að ríkisstjórn Trumps óski bráðlega eftir samþykki þingsins fyrir 80 miljardar dala fjárveitingu til stríðsmálaráðuneytisins. Féð á engum að nýta til að fylla á vopnabúr hersins í kjölfar stríðsins í Íran. Á dögunum lauk fyrstu lotu samningaviðræðna milli Bandaríkjanna og Íranum endanlegt friðarsamkomulag ríkjanna. Stefnt er að því að loka samkomulag frið verði frá gengiðinnan tveggja mánaða. Viðræðum milli ríkjanna með milligöngu Pakistana og Katara verður fram haldið í vikunni.
22: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Samfylkingin nýtur mest fylgis allara flokka en sjálfstæðsflokkurinn í sókn samkvæmt nýri skoðanakönnun Maskínu sem sín greindi frá. 25,2% myndu kjósa samfylkinguna og 22,7% sjálfstæðsflokkin. Fylgi sjálfstæðsflokksins eykst tæp 3% milli kannana. Tveir aðri flokkar mælast með yfir 10% af fylgi. Það eru miðflokkurinn með 14,2% og Viðreisn með 12,4%. Framsókn fengi 8,5% atkvæða og Vinstri græn 5,4%. Aðrir flokkar mælast utan þings, þar á meðal flokkur fólksins með 4,1%. Maskína kann að fylgi flokkana annan til 11. júní. Íþróttir Tveir leikir á heimsmeistaramótinu í fótbolta voru spilaðir í nótt. Króatar höfðu betur gegn liði Panama í L-riðli 1-0 og Kólumbíumenn eru komnir á topp K-riðils eftir 1-0 sigur á liðstjórnaða liðveldinu Kongo. Nýliðaval í NBA-deildinni í körfubolta fór fram í nótt. Washington Wizards völdu skotframherjan AJ DiBanza með fyrsta valrétti. Skotbakvörðun Darren Peterson fór til Utah Jazz með öðrum rétti. Veðurhorfur, hæg breytileg átt og rigning með köflum í flestum landshlutum en þurrt norðvestan til. Vestlæg átt 3-8 metrar á sekundu síðdegis, stöku skúrir vestanlands en annars skýjað og sumstart á lítil væta. Hiti 10-16 stig, hlýjast austanlands. Við minnum á fréttavefinn rúf.is, fréttalestar lokið.
0: Morgunútvarpið á Rás 2
1: Já, það morgun útvarpið á Rás 2. Við ætlum að fara að fjallum vaxandi atvinnuleysi en forstjóri vinnumálastofnunar sagði í frétt á Vísi í vikuna að það veri greinileg merki þess að vinnumarkarinn sé að kólna en atvinnuleysi sé meira nú en á sama tími fyrra. Þrjú fyrirtæki hafa ráðist í fjöldauppsagnir í maí og það virðist ekkert sérstaklega bjart framundan á vinnumarkaði. Hingað komin Unnur Sverrisdóttir, forstjóri vinnumálastofnunar. Vertu velkomin Unnur.
2: Já, takk fyrir.
1: Hvernig metið þið stöðuna? Hvernig líta næstu mánuðir út?
2: Sko, næstu mánuðir líta nú bara ágætlega út og við erum ekkert neitt sérstak, við erum kannski ekkert mjög svartsýn. En staðreyndin nú svo að það 0,5% hærra atvinnuleysi í maí í ár heldur en í síðast ár. Og það það sem við förum með inn í sumari núna.
1: Hvað útskýrir þennan mun?
2: Það bara, það kólnun í efnahagslífinu og það náttúrulega byggingariðnaðurinn og mannvirkjagerðin sem svona sá starfaflokkur þar sem við sjáum mestu aukningu. Þessi atvinnugrein var lengur að taka við sér í vor heldur en undanfarin ár. Fór seinna að svona minkaði seinna atvinnuleysi þar en tók góðan kipp núna í maí. Þannig að atvinnuleysi lækkaði töluvert frá apríl.
1: En það oft talað svona árstíðabundin vinnumarkað á Íslandi og atvinnuleysi svona, það sveifla svolítið með því. Hvernig eru til þessu horfurnar í haust?
2: Já, ég veit eigum alveg vona því að þetta hald verði ekkit öðru sinn áður, sko. Það, nú 4,2% atvinnuleysi í maí, þannig að það gæti jafnvel minkað aðeins núna í júní. Svo heldur það sér oftast eins í júli og ágúst og svo á haustin þá byrjar það að hækka þannig að ég á ekki vona öðru en að það verði. Þannig að við erum með svolítið tröppugang. Árið 2024 var atvinnuleysi á þessum tíma 3,4%. Svo það örlítið hærra 25 og svo aðeins hærra núna 26. Þannig að þetta svolítið tröppugangur og við náttúrulega förum þá með hærra aðeins atvinnuleysi inn í haustið þannig að það verður hærra heldur en í fyrra.
1: Þú talaðir byggingar innan en að það kannski aukist hvað mest þar. En hvaða atvinnugreinar eru einnig að sjá þarna?
2: Það byggingar innan það eitthvað í ferðaþjónustinu en hún hefur tekið vel við sér og við erum ekki að spá því að það verður meira mikið atvinnuleysi þar, ekki sumar, ekki þessari árstíð. Og svo hefur aðeins aukist í flokknum listir, söfn, tómstendur og félög. Og síðan hefur við sjá svolítið aukningu í sérfræði þekkingu vísindaleg og tæknileg starfsemi. Og það svona spurning hvort að það sé einhver bóla.
1: Hvaða störfur þetta? Er þetta eins og nýsköpunum fyrirtæki og annað?
2: Já, og forritun og fleira svona tæknileg störf, sko, í tæknigeranum. En það getur verið bara verið einhverja tæknibreytingar sem að ganga yfir og svo ganga tilbaka. Við höfum alveg séð þetta gerast áður en þetta svona dálítið aðtyklisvert.
3: tala líka um listir, eru við að sjá þar, sérst, fellur þar undir bara eins og kvikmyndaðinaður sem er svona, að vera svona einhvers konar blikur lotið þar að sé kannski svona farri verkefni í bóði en oft áður. Sjá þið það hjá ykkur?
2: Já, við erum að sjá aukningu þarna og það myndi falla þarna undir. Ég mitt hjó eftir þessu, ég frétti mér held að vera í gær.
3: Já.
2: Að það væri atgervisflótti var fyrirsögnin úr kvikmyndageranum og það gæti vel verið að það sé að sjást í þessum tölum okkar.
3: Já.
2: Ég er ekki frá því.
3: Einmitt.
1: Að margir sem að starfa í kvikmyndageranum eru verktakar inni. Hvernig kom allum þessu þetta, hvernig kemur þetta inn á ykkar borð þegar fólk sem starfa svona svo sjálfstætt sem verktaki en hefur svo ekkert að gera?
2: Jú, þegar við vorum verktaki og sjálfsagt starfandi þá áttu náttúrulega greiða reiknað endurgjald og tryggingagjald af vinnunniðinni og með því að þú gerir það þá ertu líka að tryggja þér bótarétt. Þá ertu að tryggja þér rétt í þessum tryggingum, atvinnuleysistryggingum og þátturétt þar. Þannig að það fólk kemur alveg til okkar.
1: Við höfum séð undanförnum vikum það hafa verið stóra hópuppsagnir í fyrirtækjum í fjármálageiranum, bönkum og annað. Sjáuð þið hvernig fólki gengur að finna störf eftir þessar til dæmis hópuppsagnir sem hafa verið?
2: Okkur hefur vist að þessi hópur, hann er frekar fljótur að finna sér störf. Það er okkar reynsla. Það er fólk, þetta fólk með góða menntun, oft góða reynslu og það staldrar yfirleitt ekki lengi við hjá okkur.
1: En takið þið hjá Vinnumálastofnun, er þið einhverjum samanburði til að með löndin í kringum okkur? Hvernig þið metið atvinnuleysi hér til að með samanburði við hinn Norðurlöndin?
2: Já, já, við erum með það og þess vegna er kannski líka gott að við ekki aðtekla á því að við erum nú ásamt Noregi með lægsta atvinnuleysið. Og en hinn þrjú löndin, Danmörk, Finnland og Svíþjóð, þau eru öll hærri en við. Og við hefum líka verið lánsum að þýleitinu til að það er ekki svona áberandi hæsta atvinnuleysið meðal yngstu kynslóðurinnar.
3: Já, er alveg lausið það? Við sjá þetta til eins bara í Evrópu og við erum að svona stórt hlutvall ungsfólks er á natinu. Eru við ekki í hættu þarna?
2: Við erum náttúrulega örugglega í hættu en við erum ekki séð það ennþá og við höfum lagt mjög mikla áherslu á það að skorina að aðstóða og þjónusta unga fólki strax og það kemur inn hjálpaði í atvinnuleitinni. Þetta er svona forgangshópur hjá okkur svo það festist ekki.
3: Einmitt, og tala líka sko, hennan tröppuganga, þetta er svona það er aðeins meira atvinnuleysi núna heldur en í fyrra og þar áður var aðeins meira en árið þar áður. Mm-hmm. Erum við, því þetta við sem að sjá einhvers konar aukningu álíka svona langvarandi atvinnuleysi sem fólk er bara sko, í lengri tíma bara atvinnuleyst.
2: Það er náttúrulega alltaf, já, þetta er svona hlutfalslega aukning alltaf sem fylgir, en við, sko, það er nú líka gott að halda þetta til haga að, eins og ég segi, það er, við erum með 4,5% atvinnuleysi og það er, þykir ekkit stórkostlegt.
3: Nei.
2: Það er bara, og til dæmis 24 þegar atvinnuleysi á í maí er 3,4, þá er það mjög lágt.
3: Ha.
2: Þannig að við erum nú lánsum að þýleitinu til, en við erum bara vön því að það var svo lágt atvinnuleysi. En það er alltaf þannig að eftir því sem harnar á dalnum þá er fólk aðeins lengur að finna sér störf en við er gríðalegt gegnumstreymi hjá okkur. Þetta kerfi er alveg að virka sem tryggingakerfi.
3: Já.
2: Missu vinnuna, fari tryggingar í 6 til 12 til, já, 12 átja mánuði 24 og 30 eftir hvað þarf að gera.
3: Þannig að fólk er almennt að komast aftur að stað eftir að missa vinnuna. En er þetta líka, getum við séð einhverja vísbendingar bara að tala einhvers konar kólnun og þetta er búið að vera ákveðin tröppugangur að þess að svona getur verið sem ekki alveg búin að ná, hvað sé, svona sjá fyrir endan á einhvers konar kólnun ef þetta ekst alltaf svona hægt og rólega.
2: Já, nú er ekki, þetta er stórt að spurt, það eru kannski svona hagfræðingar sem að geta frekar spáði spilin með það, en það er alveg ljóst að við förum inn í haustið með hærra atvinnuleysi í núna í ár heldur en í fyrra. Þannig að við getum alveg búist við hærra atvinnuleysi á þessu ári í vetur.
1: Er atvinnuleysi ekki yfirleitt minna á sumrin?
2: Jú, það er mun minna. Það er ástíðabundna sveiflun okkar.
1: Já.
2: Já. Það byrjar alltaf að hækka aðeins í september og svona fram í febrómas.
1: Og byrjið þið eitthvað strax að gera ykkur að reikna út hvaða gæti það mögulega verið þegar að haustmánuðinir koma?
2: Já, við höfum nú reynt að spá fyrir þetta. Við gefum út núna skýrslu í ágúst, þar sem við erum þá búin að spá í spilin fyrir veturinn. Þannig að það er svona aðeins og stemt að segja.
1: En þú kannski heyrt svona í tengslu við umræðanum aðild Íslands að Evrópusambandinu að það oft talað að atvinnuleysi muni aukast verulega. Það svona einn af þeim punktum sem hefur verið notaður. Uh-huh. Sko, undir hvaða kringum það myndi það raunverulega gerast og hafið þið ekki að vinnamálastofnun svona hvað farið yfir þessi mál?
2: Við erum kannski ekki farið við þessi mál, við erum í heilmiklu samstarfi við Evrópu þjóðirnar og sérstaklega Norðurlöndin eigum og fylgjust vel með og erum í samstarfi og samvinnu við þau. Ég held náttúrulega við það sem einkennir íslenska vinnumarka og af hverju er svona sveiflukenndur það er að því það er stór partur á þessu er byggingariðnaðurinn og ferðaþjónustan. Og svo höfum við náttúrulega í gegnum tíðina þá hafa verið vertíðir og fiskvinnslan var mjög líka árstíðabundin hérna í mörg ár. Það hefur nú breyst en ég held að við höfum svolítið sérstöðu hér á vinnumarkaði á Íslandi þannig að ég ekkit vissum að við höfum eitthvað að fylgja ekkit, við erum í EES til dæmis þannig að þessi áhrif á vinnumarkaði ætti þess vegna að vera þegar til staðar. Íslensku vinnumarkaði hefur bara sérstöðu að þessu leiti. Við erum ekki með margar undirstöðugreinar en þó en þær eru sveiflukenndar þessar tvær og þær hafa alltaf áhrif áhrif ár.
3: Þannig að þegar tala að þegar það er svona tekist á með Evrópusambands aðild og bent á tölur bara til þess bara í suður Evrópu séu atvinnuleysistölur hærri heldur en Íslandi að það sé ekkert endilega eitthvað sem að muni svona heimfærast á okkur bara við aðild að Evrópusambandinu. Við erum þegar einhvern veginn undir áhrifum Evrópu á vinnumarkaði.
2: Já, við erum það og nei, ég hef ekki trúið því að það flæði hingað eitthvað gríðalegt atvinnuleysi. En þetta lítur að koma allt í ljós þegar að verður þegar nærdregur þessum kostning. Þetta er líka eitthvað sem ég er ekki sérfræðingur í. Þannig að ég hef mjög erfitt með að sjá þetta fyrir mér en það er svona, ég horfi nú bara á það að við erum á evrópska efnahagssvæðinu með frjálst flæði vinnuafls og fjármagns og svo framvegis þannig að þetta er ég er ekki alveg að sjá þetta fyrir.
4: Verður þið mikið vörfið að fólk hreinlega vilja ekki fyrir fá vinnu að reyna að hanga sem eða vera sem lengst á bótum og sýni lítinn vilja til að finna sér vinnu?
2: Nei, þvert á móti.
4: Er það ekki?
2: Jú, þvert á móti, til dæmis þá sýna nú tölunar okkar það að 60% af þeim sem að sækjum hjá okkur og fá greitar atvinnuleysistryggingar hafa fundið vinnu innan 6 mánaða. Og innan 18 mánuðan yfir 93%, þannig að ég bara, það er ekki þannig, langflestir, það eru mikil undantekningar ef fólk er ekki að leita sér að vinnu. Þetta er heldur ekki, það er fjárhæðis.
4: Nei, getur fólk verið lengi á atvinnuleysisbótum? Því er vísað í annað.
2: Það var verið að breyta lögunum núna og þannig að nú er það 24 mánuðir.
3: Já, þannig að maður er alveg séð bara svona umræðum að sem einhvers konar umræðum að sem að vera svona hálfpartinn saka fólk um að vera viljandi einhvern veginn að gæslega bara hanga á kerfinu og slíta. Þið sjáðu þetta ekki í tölunum að þetta sé einhvers konar að sé einhver hópur sem að kýsa að gera þetta.
2: Nei, við sjáum það ekki að þetta sé stór hópur, en auðvitað er í öllum kerfum einhverjir sem er ekki heima þar og eru að misnúta það, en við reynum nú að fylgja þessu eins vel eftir og við getum, við erum nú að klukka fólk og eftir því sem lengra líður frá atvinnumissinu þá kallum við fólk hraðar og örar inn og í þau fólk verið við töl, við náms- og starfsákjafa og það er reynt að finna út hvað skóin kreppir í atvinnuleitinni. En eðlilega verðum við líka að gera aðeins ráð fyrir því eftir að kemur alltaf smá kólnun á vinnumarka þá tekur þetta getur þetta tekið aðeins lengri tíma að finna draumastarfið. Sko, það er líka, við erum líka að vera svolítið þólum óð.
3: Þannig að þið þurfum líka svona sína okkur tillit bara til markaðarins.
2: Já.
3: Ég er smá forutin að vita bara út og nefndir hérna vísindi áðan þegar í svona upptalningum svona kreppir að. Að þarna, ég er bara búin að vera forutin út frá sko bara svona erlendum áhrifum þar og ég veit ekki hversu kortlega þetta er en bara eins og bara þegar bara stjórnul í bandaríkjum til þeim að hafa bara svona skorið niður bara til rannsókna og vísinda mm-hmm. og, og þeir sem að starfa innan vísindageirans og bara Sævar Helgi Braga þegar hann okkur og talar að sé svona ekkert sérstök stemming svona bara í vísindum bara í heiminum út af því að Bandaríkin eru svo áhrifamikil þú veist, fá eitthvað þessi áhrif til Íslands þar sé bara, bara gegnum, ég vil að sé búið skerinu í styrki og þá sé vísindafólk að missa vinnu eða eitthvað slíkt
2: Já, það ekki gott að segja, sko. Þetta alveg nýtt hjá okkur. Við vorum nýfarin að reka augun í þessa tölur að þær séu hækkandi.
3: Já.
2: Ég frekar tengt þetta við sjálfan tæknigeran.
3: Já.
2: Svona forritun og sjálfvirknivæðingu og fleira. Svona, þetta gæti líka verið tæknibreytingar eins og oft þá kemur svona skot, fólk missi vinnuna, en það verða til önnur störf.
3: Já,
2: þannig í kjölfarið, þannig að Það allt og snemmt að segja hvort að þetta sé koma til að vera
3: Já.
2: Og þetta verða áframaukning eða hvort að þetta gangi tilbaka.
3: Þannig að séum, þetta alltaf bara þessi gervigreindar bóla sem í gangi og það kannski eru fyrirtæki að bregðast við en, svona, en kannski bregðast við einhverju sem að þurru svo bregðast við með uppsögnum en svo það kannski bara bregðast við því með því að ráða afturinn fólk. Eða...
2: Já, það getur með alveg, sko. Já. Það oft sem að svona breytingar kalla svo á emitt fólk með aðra menntun, aðra þekkingu og sérfræði þekkingu, já.
3: Já.
2: Það oft þannig. Þannig að þetta svolítið athyglisvert og við munum hafa augun á þessu.
3: Já.
1: Hvað langt sinn þið fóruð að sjá uppsagnir í þessum gera?
2: Það bara núna á þessum vormánuðum sem að þetta hefur verið að svona hægt og sígandi að aukast. Þannig að þetta alveg nýtt.
1: Þetta alveg nýtt.
2: Já.
1: En það voru einnig fréttir þetta fyrir nokkrum vikum um að fólkið þið að það veri síður boðað í atvinnuviðtöl og ætti bara mjög erfitt með að fá störf í dag og bara mikil samkeppni og annað. Verðið þið vör við þetta?
2: Já, við erum vör við þetta. Það alveg oft fólk á oft erfiðara uppdráttar sem náttúrulega alveg sorglegt. Þetta fólk með góða þekkingu, góða menntun,
3: mikla
2: starfsreynslu og það alveg verður að segja eins og það eru töluverðir aldurs fordómar á vinnumarkaði. Þannig að við erum mikið að reyna svona að vinna með þetta og reyna að hjálpa þessum fólki áfram og það hefur sumstaðar, þá er það þannig að fólk setur ekki kennitölur eða ég tala nú ekki um mynd á umsóknir.
3: Já.
2: Það atvinnu umsóknir heldur bara það setur bara inn ég, þú veist, hef þessa menntun, þetta er bara CV-ið er bara alveg hlutlægt.
3: Einmitt. Er þetta kannski bara reynilega áhrif þess sko sko í atvinnu leita sko skilvirkni hefur aukist rosalega mikið í því bara með tækninni og þá skilvirkni fyrir atvinnu þeir sem eru að leita atvinnu en þá er það líka fyrir atvinnu rekendur að það er rosalega auðvelt að síja út
2: Já.
3: Og veist, áður að þú hitti fólk
2: Akkurat.
3: Er þetta ekki bara áhrif þess að þú ert bara það er hreinlega orðið kannski of auðvelt að síja út ákveðna hópa
2: Jú, og gefa fólk ekki einu svona tækifæri á að koma og kynna sig og segja frá hvað það er með í farteskinu
3: Já.
2: Það er þannig og það, svo er líka, ég held að þetta sé svolítið margþætt sko svo er fólk atvinnurekundur vilja fá þá sem erum færastir í nýjastu tækni
3: Já.
2: En það gleymist alveg að fólk um 50 er náttúrulega fullfært að tilenga sér og hefur gert fylst með þegar ég byrja að vinna þá var bókald nánast fært með höndunum sko í bækur
3: einmitt.
2: Þannig að
3: það er einhver sem
1: að
2: já, í dag gerist þetta næstu sjálfkrafa en ég er að segja að fólk fylgist með á vinnumarka það annars náttúrulega dettur fólk út
3: Já, er þetta ekki líka bara eins og við hefum heilt bara fólk sem er með sko af erlendumerki broti og með þá með erlend nöfn
2: Uh-huh.
3: Það er kannski íslensku kunnátta sem er skilirði en það svo sérðu erlend nafn og þá er rosalega auðvelt bara að síja það Sýta. Út en bara með einu haki þú veist inn í hugbúnaðinum en svo er þetta fólk bara fullfært að tala og tjá sig á íslensku.
2: Algjörlega, þetta er alveg korrétt hjá þér. Þetta eru svona það er ákveðni fordómar eru á vinnumarkanum sem að það er alltaf stöðu til að slást við
3: Já.
2: Það er aldur, það þjóðurni það er alveg sýnis, aðstofa fólkinu á vinnumarkaðin sem að er af ellendu bergi broti, það er lengur hjá okkur,
3: Já.
2: Sem er alveg sorglegt
3: því
2: að þarna er mikill mannöður.
3: Já, og sem þið sjáum vandalega bara alveg hjá ykkur.
2: Já.
1: Og er það ekki starrend að fólk sem er með erlendan bakgrunn, það er yfirleitt ekki að starfa við það sem það menntaði sig sem, allavega hér á Íslandi?
2: Sko, það er virðist vera mjög algengt og það er mikið atrið að reyna að fara að vinna vel í því að því að fólk gefur upp, til dæmis það kemur til okkar alls konar menntun og við þurfum að vera, við í sittingar þurfum að greiða betur leið þessa fólks. inn í sínar og meta þessa menntun og starfsreglu sem það kemur í farteskjun.
3: Já, við hljótum að vera bara, eins og þið hljótum að sjá að við séum reynilega bara að fara á mis við bara þekkingu og reynslu með þessum, ég ætla bara að segja fordómum.
2: Alveg klárlega, já. Alveg klárlega.
3: Já, þetta er áhverð, við höldum áfram að fylgjast með þessu í morgundarfinu, en staðan er bara, hún er bara fín.
2: Já, já, hún veist. Er það, hún er góð, 4,5% atvinnuleysi, það er ekkert til þess að fara á taugum yfir. Sko.
3: Nei, ekki til þess að fara einmitt, vel orðað.
1: Það var kannski svona komið svolítið eins og olí á eldin í umræðinu sérst, vaksta hækkanir og annað að fylgjast það með atvinnuleysi aukast á sama tíma.
2: Það er náttúrulega... þess að maður hugsa að það virðist vera að býta í byggingamarkanum og í sölu á nýjum íbúðum. Það er náttúrulega það sem við vitum öll. Það er það sem skóin kreppir í dag svolítið.
3: Einmitt.
2: Þannig að, já.
3: Já. Unnur Sverrisdóttir, forstjóri Vinnumálastofnunar, takk hérlega fyrir að koma til okkar og varpa ljósið þetta.
2: Takk fyrir mig.

0: Laugavegur 170 komin í sölu, nánar á heklureitur.is. Við tökum vel á móti þér á brákarhátíð í Borgarnesi helgina, fjölbreytt dagskrá fyrir alla fjölskylduna, lífland og ljómalind Borgarnesi. Stórútsalan hafin, 30-50% afsláttur, lagstalski polti. 3000 fullorðnir bíða eftir ADHD greiningu. Hvað planið, Alma? ADHD samtökin.
1: Betri laun á Akureyri. ECIT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
2: Kröns frá omnum. Þetta gott.
3: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitir pottar.is.
4: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
6: Að vera ekki stressaður í var, slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
7: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
8: Það alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og AB.is.
9: AB Varahlutir!
10: Ertu að hugsa nýja bílskúshurð? Kíkt inn á hedinsurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
11: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
12: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þeir brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
13: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
14: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
15: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
16: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
17: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
18: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
19: Afmælist tilboð Bíkó í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á Bíkó.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Ráðningar í byggingastarfsemi og ferðaþjónustu voru seinna að taka við sér í ár en fyrir ár, segir forstjóri Vinnumálastofnunar. Ferðaþjónustan hefur tekið góðan kipp í sumar, en atvinnuleysi er þó meir en síðustu ár. Framkvæmdastjóri Samhjálpar segir að útgjöld samtakanna hlaupa á tugum milljóna vegna fyrirhugaðrar kaffistofu við Grensásveg í Reykjavík. Leyfi vegna starfseminar var fellt úr gildi í gær. Öldungadeild Bandaríkjaþing samþykkti ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti stöðvi hernaðaraðgerðir í Íran. Samfylkingin nýtur mest fylgis allra flokka en sjálfstæðsflokkurinn í sókn samkvæmt nýrri skoðanakönnun Maskínu. Veðurhorfur, hægbreytileg átt og rigning með köflum í flestum landshlutum en þurrt norðvestan til. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
1: Morgunútvarpið á Rás 2.
2: Já, Urður Örlíksdóttir, Atli Fannar og Þráin eru hérna með ykkur í morgun útvarpinu. Við ætlum að fara aðeins yfir hlaupasumarið, en allir og ammaðir eru byrjaðir að reyma á sig hlaupaskona og hlaupa vegalindir sem áður þóttu óðsmanns æði. Við ætlum að rýna í hlaupasumarið framöndan að taka það allar 360 gráðnar, tískubölginar, vegalengdindar og næringuna. Hingaði komin Torfi H. Leifsson, umsjónarmaður hlaup.is. Vertu velkomin, Torfi.
3: Já, takk.
2: Þú er haldið úti vefnum hlaup.is frá árinu 1996, þannig að við verum verið 30 ára í ár.
3: Já, það passar.
2: Og það var nú ýmislegt gerst í hlaupunum í Íslandi síðan.
3: Já, það hefur heilmikið gerst, það hefur náttúrulega fjölgað alveg ótrúlega mikið hérna þeim sem að taka þátt í hlaupum og svo náttúrulega bara úrvalið af hlaupum.
4: Bara tegundir hlaupa einhvern veginn.
3: Já, tegundir já. Og fjöldi og úrval sko.
4: Já, já. Varst þú þetta fyrir 30 árum bara einhvern veginn einn að hlaupa og opnar vef og svo þetta bara búið að springi loft upp?
3: Nei, kannski ekki alveg þannig sko, það var nú tölvur áhuga á þessum tíma sko, þannig að það sem ég gerði sko var að þetta var þannig að úrslitin til þeim voru hvergi birt nema þau voru birt á pappír einhverstaðar, dagblöðum voru hægt að birta þetta
4: Já.
3: Og yfirleitt voru úrslitir hengd upp sko í kringu staðan sem hlaupin voru í þróttahúsum með einhverstaðar.
4: Þannig að fólk geta að mæta og skoða tíman sinn og mæta staðinn.
3: Já. Já, þannig að ég sá þarna ákveð tækifæri til þess að koma þessum upplýsingum á framfæri og í sko leið að færi smá endumendu fyrir sjálf á mig.
2: En bara, tíma...
4: bara tæknigera?
3: Já, já, ég meina þetta var bara nýtt og ég tæknumendar og ég hafði áhuga að kynna mér þetta.
4: Já.
3: Þannig ég sló hann tvær flugur inn á höggi,
4: já.
3: Fór að læra hans inn á vefinn og kom upplýsingum á framfæri já. Sem að þurftu að koma á framfæri.
4: Birta úrslitin.
3: Já, birta úrslitin.
4: Já.
2: En á þessum tíma, 1996, ég meina eins og núna vinsælasta tegund hlaup á Íslandi eru utanvega hlaupin.
3: Já.
2: Voru margir í því þá?
3: Nei, ég meina að það voru fyrst og fremst götuhlaup sem að voru þá stunduð. Bara þessi hefnbundum albíslaup sko, þannig að utanvega hlaup voru, já bara almennt ekki í gangi.
2: Hvenær sjáum þau koma?
3: Ég held að við sjáum að þau koma bara svona, byrja að koma kannski svona einhverju ráði fyrir kannski einhverjum 15-20 árum að þá sjáum við þessi hlaup fara að koma. Og síðan hefur við farið mjög mikið fjölgandi, kannski síðustu 10 ár, 5-10 ár. Ég tala ekki eftir COVID, að þá voru allir sem hefðu áhuga að fara að gera eitthvað, ekki þetta að gera inni, þannig að þá fjölgaði þessu hlaupum alveg mjög mikið.
4: En er ekki líka, svo, við varum að tala um hérna bara í inngangnum, að sko, þessar vegalindir eru orðnar svo svakalegar. Það er að segja að auðvitað var fólk að hlaupa langt, hefur alltaf verið að hlaupa langt, en mér veist þess að bara svona horfði á þetta utanfrá, eins og bara svona, bara, sko, bara venjulegar húsmaður í vesturbænum sem bara farin að hlaupa 100 kílómetra.
3: Já, það er kannski eitt af þessu sem er svolítið nýtt.
4: Já.
3: Og ég held sko að þetta er alltaf þannig að þú byrjar, þetta er bara eins og þegar maður byrjar að hlaupa. Þú byrjar einhver staðar á að fara út og hlaupa kannski einhverja 10-15 mínútur og svo finnst erið fara að líða vel með það. Þú kannski tekur fyrsta keppnishlaupið, einhverja 5 kilometra, þá langar þið til að gera lítið meira, finnur að geta hann í komin, þá eru það 10, svo eru það hálft, svo eru kannski marathon og alltaf einhvern veginn, þú finnur alltaf einhver ný markmið. Og þetta er kannski það sem er að gerast, fólk er alltaf að teygja sig lengra og lengra og lengra og hlaup í dag sem eru kannski 100 kílómetra eru bara ekkert óalging. En ég ætla ekki að segja að það sé endilega sérstaklega holt. og ég vil taka það fram að þú ert ekkit minni hlaupari þó að þú hlaupir

0: hlaupa sumar, svona hvernig lítur dagskráin út?
1: Já, það er bara núna, það er búið að vera mjög mikið í gangi núna í júní og það er til dæmis sem við tökum bara síðustu helgi, þá var eða sem síðustu viku, þá var hlaup á fimmtudegi, föstudegi, lögadegi og sunnudegi.
2: Allt sikkvort hlaupið?
1: Já, allt sikkvort hlaupið, sko.
2: Já.
1: Og þetta er bara svona, sumarið er bara þannig að það eru núna alltaf nokkur hlaup hver einstu helgi, sum eru hérna á sama tíma en þau eru þá kannski mismunandi stað á landinu. Þannig að það er mjög mikið að hlaupu framöndan og það sem kannski ber hæst núna er lögavöshlaupið sem er eftir þrjár vikur. Þannig að það er svona það sem er þekktast að utan með að hlaupu í rauninni en það er önnur hlaupur að sækja á og er orðið mjög stór. Og síðan er það náttúrulega Reykjavíkurmaraþonið sem er svona stærsta götuhlaupið en inn í millitíðin er miðnætuhlaupið á morgun. Og það er líka mjög stórt götuhlaup og er búið að vera lengi. Þannig að þetta eru þessi götuhlaup, miðnætuhlaupið, Reykjavíkurmaraþon sem eru svona stærstu götuhlaupin og síðan eru að Laugavegurinn.
0: Þú ert auðvitað mikið að fylgjast með hlaupunum og fara yfir úrslitin og taka myndir og annað.
1: Ná
0: þínu mati, hvað eru svona vinsælstu hlaupin í dag? Er það utanvega eða er það götu hlaupin?
1: Sko, ég myndi nú segja að þetta sé svolítið blanda, sko. Þú ert með til dæmi sem, ef við tökum bara, ef við löpum yfir þetta, sko, það er Puffinran til dæmi sem er utanvega hlaup í Vestmannum sem svona er mjög vinsælt. Hálfmanuð undan því er víðanvarslaup IR sem er götulhlaup það er líka stórt hlaup og svo kemur þetta svona sitt á hvað þú ert með Hólmseðalhlaupið og Hengilshlaupið sérstaklega það er mjög stórt miðnætulhlaupið, götulhlaup lögavegurinn, utanvegarhlaup mjög mikið utanvegarhlaupum í hérna júli og svo kemur hérna Reykjavíkurmaraþonið þannig að þetta er ennþá svolítið blandað, en mikið af fólki sem er að byrja að hlaupa, því líður kannski vel með að fara utan við það. Þú veist, það er gaman að fara upp í Heiðmörk, það er fullt af svæðum hérna í kringum bæinn sem er mjög auðvelt að komast á.
2: Og meira að sjá, kannski mikra undirlag,
1: þú ert út í náttúrunni og bara þetta er einhvern veginn svona afslappara
0: að hlaupa. Þetta
1: er ekki að mikil keppni, kannski. Hvað sérðu? Þetta er ekki fólk, það nú oft miðaldra fólk sem er svona að byrja að hlaupa, sko.
0: Og líka ungt fólk.
1: Og ég ætla einmitt að bæta við. Það sem hefur breyst undanfarin ár er að það er mjög mikið að ungu fólki sem er að koma inn í hlaupin.
2: Var það miðaldra fólki sem svona kerði þessa bylgi upp og þessu unga fólki að koma inn núna?
1: Það er einmitt þannig. Og það er líka kannski ástæðan fyrir því að þessi löngu hlaup er að verða svona algengari. Það er bara miklu meira ungu fólki sem hefur þá getuna til þess að gera þetta sem sagt af alvöru sem er að koma þá inn í og taka þessi lönguhlaup. En hérna, já.
0: Erum við þá að tala um 100 km hlaupin?
1: Já, við erum að tala um kannski þessi lengri hlaup þá, kannski lögavegshlaupið og það hana lengra. 100 km hlaup bakarunni til dæmis.
2: Já.
1: Það er náttúrulega fólk
0: já,
1: að hlaupa.
0: Já, það fannaði því.
2: En er þetta þannig að, sko, þið verið afsaka að ég ætla að horfa algjörlega á þetta utanfrá sem að maður sem að hleypur ekki, bara labba, bara gólhringi, þannig að er þetta orðið þannig að það er bara uppselt, þú er bara eða að fara, taka átti svona einhversum vinsælum hlaupum sem þú ert að telja upp, þú þarf bara að vera tilbúin á takkanum og kaupa inn í þetta og að það verður uppselt.
1: Já, það er kannski eitt af því sem hefur breyst líka er að aðsóknin er náttúrulega mikil. Og yfirleitt þarftu að vera nokkuð snöggu til, en þó er þetta þannig að það er að sko kaupa og selja miða í hlaup sem úr lendir í meislum,
2: þú
1: getur losaði miða og jafnframt ef þú ert seinn, þá hefur þetta tækifæri til að kaupa. Ég tek samt eftir í núna að hlaup sem að hafa verið kannski seldu upp á mjög stuttum tíma, þau eru ekkit endilega að klára, það er ekki öll sætin að klárast í þeim hlaupum.
2: Nei.
1: Og það er kannski út af því að það er alltaf að bætast við í hlaupaflóruna, þannig að þú hefur bara hún meiru að velja, sem því er það að það, svona, það eru fleiri, það er bara samkeppni í hlaupunum,
2: já.
1: Um hverjir fá hlauparana.
2: Já, mikið framboð.
1: Mikið framboð, þannig að þetta á ekki við öll hlaupin.
2: Nei, ok. Okay.
0: En við sáum hann til þess núna eins þú nefndir inn að Puffinrun aðan sem er svona eitt vinsalasta utanvegarhlaup á Íslandi
1: Já.
0: Og sem selst yfirleitt upp á bara á nokkrum klukkutímum en

0: það var auðvitað mjög erfitt að komast út í eiguna núna, þannig að voru margir sem gátu ekki tekið þátt, ég meina eins og hlumis veður og samgöngur og annað, þetta spilar oft inn í á Íslandi
1: Já.
0: Svona, hver þín upplifun af því?
1: Já, ég meina þetta bara, við erum bara í Íslandi og það þetta búast við hvaða veðri sem í utanvegarhlaupunum og náttúrulega í götuhlaupunum líka en munurinn kannski að ef þú ert í utanvegarhlaupunum þá ertu kannski einhverstaðar upp á fjalli eða einhverstaðar langt í burtu þannig að það ekki jafn auðvelt verið því að hérna bakka út úr vondaveðrinu. Það var til dæmis eins og við tökum eins og hengilinn, 100 kilometra veðlendin, þar var bara töluvert, það var ekki vont veður í gangi, en þau út komið kannski upp á fjall, einhver stöður upp á fjall, í kannski 600, 700, 800 metra hæð, að þá var kannski allt annað veður heldur niður á láglendinu, þannig að þú verður auðvitað að vera við öllu búin. En þetta eru auðvitað Ísland og þú eru bara að klæða þig, þú eru að vera bara með ákveðinu öryggisbúna með þér og klæða þig rétt, Og svo eru auðvitað öll þessi hlaup, þau eru með einhverja aðstoð, þau eru með einhverja aðila sem eru þá geta gripið inn í ef illa fer. En hérna, já, þetta bara Ísland og við erum bara að vera viðbúin.
2: En talandi einmitt, sko búnað og annað, eins og nú, einmitt, þú opnar hlaup.is fyrir 30 árum, það lítur að orði gríðaleg þróun í, bara alveg bara eins og bara búnaði og hlíðabúnaði og skóbúnaði, og svo bara séu líka forðin við bara næring þúlust fólk einhvern veginn að næra sig bara á hlaupum bara dæli sig einhverum gelum og á einhverum skóm sem að það svo bara hlaupur á skýi þúlust þetta ekki búið að þróast alveg gríðarlega á þessum árum
1: jú þetta alveg rétt sko það alveg ofboðslega mikið búið að gerast og kannski stærsta það sem ég man eftir sko það var svona stærsta breytingin var þegar úrin voru að koma
2: já
1: Ég var að mæla, sko, þegar maður var að mæla veðalindirnar hérna í den, sko, þá fór maður og kerði sem sagt og til að átta sig á, sko, veðalengdum og fleira, Já. Eða mæla veðalengdir. Og leið á úrin komu að þá gjör breyttist í rauninni það allt saman og það kom fyrst náttúrulega bara mælinga á hraða og veðalengd.
2: Og púls, þetta
1: sem... Síðan fórum við að bæta við, sko, púlsi Já. Og alls konar upplýsingu sem hjálpaðir.
2: Já.
1: Svo það náttúrulega skótnir og fatnaðurinn og búnaðurinn. Þetta var allt ekki sko, stökkbreytingum frá því að við vorum að ég var að byrja að hlaupa.
2: Allt fyrir léttara og handtagara og auðveldara að dæla í sig sko, kaloríum þegar maður búin að hlaupa langt. Og...
1: Já, sko gelin voru nú, það voru, þau komu nú tiltölulega fljótt en það eru auðvitað mikið úrvala gelum og svo náttúrulega bara fólk farið að huga að næringunni öðruvísi. Það eru þetta gel og það eru duft til að blanda og það eru alls konar hérna svona stykki, hérna kolvetna stykki og prótein stykki og það er náttúrulega mikið úrval af alls konar næringu í bóði.
2: Já.
0: En eitthvað sem þú svona fyssar og sveigjar yfir, fyrst þannig kannski of langt gengið í allir búnaði sem fólk með? Eða 100,000 til að fara að hlaupa?
1: Nei, ég held að... ekki spyrja mig að þessu sko, ég náttúrulega mér erst allt flott og skemmtilegt og gaman sko.
2: Gaman að kaupa sér nýja sko.
1: Já, og allt þetta nýja dót sko, það náttúrulega mér eins og til dæmis í gamla daga þá vorum með drykkjarbelti sko, sem það tóku drykkjana minn úr allir í vestum, stafirnir eru komin í mjög stertin, nýjir hlaupa sko náttúrulega, þeir kannski henda betur í sko, já þessi karbonskór sem að hérna skila mann einhverjum mínútum kannski í götuhlaupunum
0: þeir
1: eru kannski ekki alveg jafn effektífir í utanvega og mjúkum undirlagi en allt þetta dóti náttúrulega bara æðislegt en ekki það sem nauðsynlegt sko fyrir það sem að byrja að hlaupa úr kannski hérna kannski mjög gott að hafa góðu skór allt hitt kemur síðan bara seinna þegar þú byrjar kannski að hlaupa lengra og gera meira
2: Þegar bakterían tekur algjörlega
1: yfir. Já, þegar hún tekur yfir. Þú þarft ekki að fara í einhverja 100,000 fjárfestingar.
2: Nei.
1: Bara góður hlaupagalli, myndi mæla með úri, góður hlaupaskór og þá ertu í rauninni getur allt sem að þið langa til að gera.
2: Þetta eru góður loka orð, Torfi H. Leifsson, svona maður hlaup.is. Takk kjærlega fyrir að koma til okkur og fræða okkur þetta.
0: Takk kjærlega.

0: Já, Urður, það fer nú að líða að lokum hjá okkur hérna í dag en við vorum að tala hlaupin. Þú ert nú svolítið í þessu, eða ekki?
1: Ég mikið að hlaupa.
0: Þú ert
1: mikið að hlaupa? Ég elska að hlaupa. Ég einmitt að fara í Suzuki hlaupið á fimmtudaginn. Ég skal kannski segja ykkur hvernig gengur, eða gengur vel.
0: Já.
1: En, eða gengur illa, þá fá það ekki
0: að
1: heyra því.
0: Og finnst þið gaman að hlaupa?
1: Já, minnst það ótrúlega gaman. Ég mæli með þessu fyrir alla.
0: Hvað það við hlaupin? Sko, ég tengi alveg við sko, tilfinninguna eftir hlaupin. Kemur svona, þú veist, einhver velju.
1: Búna,
0: já, kemur einhver svona, þú búin að einhver með árangri og þú líka bara búin að keira upp einhver endur að finna líka með manna. En að með þetta hlaupa, ég bara svona, ég eiginlega bara kaupi, getur sem skemmtilegt.
1: Þú verður bara að prófa þetta með mér.
2: Það ég alveg með þér. Það bara, ég get ekki skil. Ég hef prófað að hlaupa.
1: Þetta er svo
2: gaman. Og ég stoppaði þetta 10 metra. Akkur er ég þess?
1: En ég hugsa...
0: Þetta 10 metra?
2: Já, þú veist, ég sá ekki tilgang. Ég var ekki fara.
1: Það skref. Nei, ég hugsa fyrir það sem að byrja, þá verður þetta líka bara það að fara nokkur sinnum. Þú verður alltaf betur eitthvað einat skipt sem ferð og líka bara vera úti. Þú veist, nú þegar við erum fullarinn, þá erum maður svo lítið úti. Að
0: já,
1: nýta útiverunar
0: einmitt.
1: Og hvað þegar maður er með lítið börn þá oft gott að hlaupa bara aðeins í burtu frá þessu öllu
0: Já, ert að hlaupa frá því?
1: Já, bara alveg 40 kilometrar, já Nei, en ég alveg vinkunni sem hafa bara óvænt hlaupið halmarðun í fæðingarólfi bara út í að þær vildu bara fá smá breik frá heimilinu
0: Já, bara vildu bara ekki fara heim
1: Já. Þannig sem er líka góðu kvati til að byrja hlaupa Nei, já. Ég segi svona, hlaupið er bara svo gott eitthvað með bara á alla vegum, myndi ég segja bara fyrir andlegu hliðina og líkamlegu hliðina og svo líka bara félagskapur, útla gaman að mæti hlaup og hitta alla
0: Já, einmitt Og þú náttúrulega, einmitt, ertu það, myndir sig, þú veist að ná árangri líka?
1: Já, ég mjög mikil keppnismannska.
0: Já, og ertu náttúrulega sko, fyrirrendi afrekskona í skilmingum?
1: Já, það rétt.
0: Fyrir
1: íslensmeistari.
0: Fyrir íslensmeistari og ef það ekki rétti, varst ekki tilnefnd sem íþróttamaður Álftaness?
1: 2004.
0: 2004, já.
1: Algjörlega.
0: Já.
1: Ég var einmitt að minna þess að sko, sama ár 2004, út af því að Núna var ég byrjaði bara hérna, með ykkur á mánudaginn og þá var að vakna svona aðeins fyrir en venjulega.
0: Já.
1: Að ég sko oft áður verið í vinnu sem að krefst þess að ég vakna svona snemma og mæti snemma til vinnu en í fyrsta sinn sem ég, mitt fyrsta starf var blaðberi hjá fréttablaðinu og þá þurfti ég að vakna líka 6 og það var einmitt árið 2004.
0: Ok, þegar þú ert á svona hápunktu ferilsins sem skilmingakona.
1: Já, þá verið líka að bera út blað, hugsa ekki það.
0: Drótrætt líf. En sko, við ætlum bara að fara að kveðja, ég ætlum bara að kveðja fólk til að fara inn í appið á rú.is og svona eða mista einhverju skemmtilegu vitalega að hlusta á það. Og það ekki eitthvað sem, sérstaklega kannski, hann gaman að hlusta á annumar sem fjallum ástasögurnar, þetta var fallegt.
1: Já, mjög skemmtilegt. Alltaf gaman heyri einhverjum sem hefur svona mikla ástriði fyrir því
0: Já.
1: Sem hún er að gera.
0: Og þau sem eru með ástriði fyrir sko vinnumarkarnum geta líka hlusta á fórstur á vinnumarkarnar í viðtalið hjá okkur klun átta. Það var líka mjög bara áhugavert og gagnlegt.
1: Margt fróðlegt þar.
0: Margt fróðlegt þar. En já, við verðum hérna bara aftur í fyrramálið. Ég og Urður Örlygsdóttir og auðvitað Þráinn Steinsson. Þannig að við ætlum bara að kveða ykkur og segjum bara bless.
1: Takk fyrir í dag.

0: Ertu fyrir austan eða suðaustan, rúntaði og safn, gamla búð, menningarhús á höfn í Hornafirði, sjóminjasafn Austurlands Eskifirði og minjasafnið á Burstafelli Vopnafirði. Kæru landsmenn nær og fjær, Hildugunnur Birgisdóttir sendir ykkur öllum hugheilar jólakveðjur. Brákarhátíð í Borgarnesi helgina, fjölbreytt dagskrá, gleði og góð stemning fyrir alla fjölskylduna, við hlökkum til að sjá ykkur, sveitasæla, náttúruböðin á Hraunsnefi og Ólís. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Hamborgarabúlan, elskum alla, þjónum öllum, Hamborgarabúla Tómasar. Betri vítamín, systrasamlagið. Miðvikudagstilboð, nautahakk, melabúðin. Útvatnaður saltfiskur og allskonar, ekta fiskbúðin, Hauganesi. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science laugavegi 15. Salkera og söguferðir Skagafjörði sumar, áskaffi.is. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Sumarhátíð S.A.A. í fjölskyldugarðinum, miðvikudaginn 24. júní frá klukkan 4-7, fögnum saman S.A.A. Taktu fjölskylduna með á humarhátíð og höfn í Hornafirðum helgina, frábær dagskrá fyrir alla, lökkum til að sjá ykkur, efnalög Dóru og Gleysir Djörni.
1: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitta upp. Miðasala hefst á föstudag klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
2: Harð parkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Þú ert á tíundu holu. Og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þeir inn í leiknum.
4: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
5: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Hvernig hljóma lægri vextir? Bílabú Benna keyrir niður vextina og býður frábær kjör. Sjá nánar á notaðir.benni.is
7: Taktu Sjómarfsímans premium með í sumarfríum. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræðir allt á einum stað. Allar þáttaræðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarfsímans premium, besta íslenska sjómarsveitan.
8: Þitt tilefni, þín stuð. Njóttu þess að spara með því að dæla í appinu. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
10: Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað kringlunni.
11: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérem. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni, náttúrulega.
12: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
13: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is
14: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
15: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
16: Taktu helgina frá. Humarhátíð og höfn 27. til 28. júní. Hlökkum til að sjá þig.
17: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
18: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
19: Fréttastofa Rúf, klukkan er níu, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Ráðningar í byggingastarfsemi og ferðaþjónustu voru seinna að taka við sér í ár en fyrri ár, segir Unnur Sverrisdóttir, forstjóri Vinnumálastofnunar. Byggingastarfsemin hefur tekið góðan kipp í sumar, en atvinnuleysi þó meira en síðustu ár. Unnur sagði í morgun útvarpinu á Rás 2 að ljóst væri að hagkerfi var að kólna, en að atvinnuleysi var 0.5% meira en í fyrra.
20: Það náttúrulega byggingariðnaðurinn og mannvirkjagerðin sem svona sá starfaflokkur þar sem við sjáum mestu aukningu. Þessi atvinnugrein var lengur að taka við sér í vor heldur en undanfarin ár. Fór seinna að svona minkaði seinna atvinnuleysi þar en tók góðan kipp núna í maí. Þannig að atvinnuleysi lækkaði töluvert frá apríl.
19: Atvinnuleysi var 4.2% í maí og gæti minka í júní. Það helst síðan alla jafna óbreytt í júlí og ágúst áður en það eykst aftur á haustin.
20: Árið 2024 var atvinnuleysi á þessum tíma 3.4%. Svo var það örlítið hærra 25 og svo aðeins hærra núna 26. Þannig að þetta svolítið trappugangur og við náttúrulega förum þá með hærra aðeins atvinnuleysi inn í haustið þannig að það verður hærra heldurinn í fyrra.
19: Sagði Unnur Sverrisdóttir, hún nefndi að meðal þeirra gera það sem atvinnuleysi hefur vaxið, séu listir söfn og tómstundir og líka störf á sviði nýsköpunar og forritunar. Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Samhjálpar, segir að tjón samtakana hlaup á 20 milljóna vegna niðurfellingar byggingalifis vegna fyrirhugaðarar kaffistofi við Grensásvegi Reykjavík. Áhersla verður nú lögð á að finna nýtt framtíðarhúsnæði.
21: Þetta var aldrei endaleg staðsetning, þetta var millilegur því að við höfum hugsað okkur að kaupa húsnæði eða byggja yfir starfsemina. Þannig að það breytir ekki þeirri vinnu heldur, setur bara enn meiri þrýsting á það. Ég reyndar svo heppin að við vorum búin að ganga frá, eða ég var búin að ganga frá því að funda með borgarstjóra og oddvitum meiri hlutans í Reykjavík núna á morgun. Ég fer með þá von á þann fund að við reynum þá að finna einhverjar lausnir á þessum stöðu sem komið upp.
19: Sagði Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir. Ríkisstjórn Þýskalands hefur ákveðið að hætta við kaup á 6 freigátum sem þýski hergagnaframleiðandinn Rheinmetall átti að framleiða. Miklar tafir hafa orðið á gerð herskipanna og sættu þýsk stjórnvöld sig ekki við það að lokum. Hlutabréfaverði Rheinmetall féll 17% í morgun eftir að tilkynnt var að ekkert yrði að verkefninu. Fréttalestur lokið.
22: Morgunverkin
23: á Rás 2.
24: Já. Og ég heiti Andri Freyr og Viðarsson. Enga fréttir í því, en þökkum fréttastofunni kjærlega fyrir þetta. Við ætlum að vera saman í dag til hádegisfrétta, sem klukkan þabil rétt rúmlega 12. Eitthvað svo leys. Og það verður gaman í dag og auðvitað. Mörg ykkar komin í frí, mörg ykkar á leiðin í frí. Vonandi fæst ykkur ný komin úr frí, það bömmer, sko. Þetta var hérna engin bömmer, þó textin sé nú vissulega svona, það smá bömmer í honum. En það það sem að Sveins Pólo gerði svo listilega fjallan graf alvarlega efni á komiskan hátt. Stundu bara efni á komiskan hátt, en þetta Paris Norðursins.

þetta var nú ekki leiðilegt París Norðursins Hjallaði svo honum líða Stórfínt En það miðvikudagur Og í morgun verkunum á miðvikudagum Þá förum við dagskráliðin gæða þrennuna Og enn eina ferðina Það var þetta þriðja plata hljónsveitar Sem að verður fyrir valinu og af gefnu tilefni þá var þetta platan Songs for the Deaf með hljónsveitinni Queens of the Stone Age hljónsveitin að fara að spila hérna á Íslandi ekki í fyrsta skipti ó nei, komum við að spila við tónungum árið 2005 þá í Eilsöll á samt hljónsveitinni Foo Fighters en núna þarf að koma einir Og þeir eru vist gríðalega spenntir fyrir að koma til Íslands. Tónleikarnir verða í október. Þannig að jólin koma vissulega snemma í ár. Og mér skilst að þeir alltaf koma hérna tölvöld fyrir tónleikana og hanga hérna á klaganum. Og hérna... Já, þeir eru það með þess að æfa. Pæli að vera að æfa. Þeir eru að fara að æfa í höllinni. Pant vera starfsmaður í október. Ég laða þetta svol Ég býn úr eindan nálað sko Kannski maður bara hanga hana fyrir utan svona í kringum Svona frá kannski 2003 Annan tónleikinn eru 2004 oktober En Songs for the Deaf Förum maður síða þetta Þetta þriðja plata Queens of the Stone Age Þeir hafa gefið út átta plötur Þeir ljósætt sem var stopnuð Árið 1996 af Josh Holm sem er eini upprunlegi meðlum með bandsins því hann sko hann hendir fólki bara út bandinu hiklust og ræður nýja meðlumi og þessi sveit sem við fáum að sjá hérna á Íslandi þetta búið að vera þessi menn eru búin að starfa lengi með Queens of the Stone Age en við erum að tala Songs for the Deaf ég gríðlega spenntur fyrir þessu ég fer bara úr einu yfir í annað ég heyri þetta, ég er eitt með mig ég bara með alltaf henn með mig Þetta þriðja plata hljónsveitarinnar og þessi band, þetta band kemur frá California eyðumörkinni þarna í kringum Kaliforníu og þetta síðasta plata sem að Nick Oliveri leikur á, bassaleikarinn hann var komið bara í eitthvað sko ég veit ekki hvað maður að segja hann var hann að spila á sprellanum bara og Josh Holm er fíla hann ekki tanniga í skilju en Josh Holm kemur náttúrulega úr Já, Kajus og var líka meðlumur í Screaming Trees og gaman að segja frá því að á þessari blötu Songs for the Deaf engin annar en Mark Lanegan sem var söngvarinn í Screaming Trees hann fekk hann með sér lið og svo var annað trompatna sem var með á trommunum því að þetta fyrsta plata sem Dave Grohl úr Nirvana trommar á og það mjög ánægilegt fyrir fólk sem hefur gaman af Dave Grohl sem trommara því að hann náttúrulega búin að leika sér svolítið með Foo Fighters á þessum tíma því að þessi plata kemur út árið 2002 að hann var sestur aftur bara í trommustólinu sko og það voru mikil fagnaðalæti og hann þyrsti að tromma gott rock og roll og fekk það heldur betur á þessari blötu það mjög erfitt að velja í ákvæðari ég frétta að Queens of the Stone Age var komið til landsins að velja eitthvað Queens of the Stone Age blötu en ég geða þrennuna og það var bara mjög erfitt að velja blötu því að þær eru allar svo geggjaðar og þær eru allar svo ólíkar fyrsta platan Queens of the Stone Age hún heitir bara Queens of the Stone Age kemur út á 98 hún bara svona eitthvað neginn svona hvað maður að segja já hún svona bara veist, eitthvað sem fólk vill kalla desert rock svo kemur rated R þá svona aðeins var að breyta gýr og Mark Lanegan hann kemur visslega líka við sögu á þeirri plötu frábær plata, alveg geggjuð fyrst það líka Songs of the Deaf, margir vilja meina það sem mestaraverk hljónsveitarinnar ég flakka á milli og maður svo ofbúin að eiga samtal við félagið sinni hvað besta Queens of the Stone Age platan það bara ómögulegt maður alltaf að skipta skoðun og maður stundur bara svona rétt eftir miðnætti en bara að hlusta Queens of the Stone Age og senda bara skila bara, nei, ég veist ekki, ég held að Like Clockwork sem besta platan, en þetta ógeðslega erfitt og Lullabies for the Paralyzed hún geggjuð, Era Vulgaris tók hann á hjólunum daginn ég held ég bara, er ekki eldri sko og Like Clockwork, Willens og In the Times
New Roman heitir síðasta platasveitarnar. En við ætlum bara að dundra þessu gang. Fyrsta lagi sem ég ætla að spila þessari frábæra plötu er fyrsta smáskjöflagi sem við fengum að heyra og fólk bara lá í gólfinu og velti sér að gleði. Það þetta lag hérna, eitt þættasta lag sveitarnar, eflaust uppklöppunar, ég veit það ekki, það eru mörg að velja. Þetta lag heitir No One Knows.

0: veistla, algjör veistla. Þetta munum við heyra í laugardagsöllinni 24. oktober næstkomandi, hljónstinn Queens of the Stone Age af plötunni Songs for the Deaf og þetta sú plata sem ætlar að færa okkur gæða þrennu vikunar í morgunverkunum. Og ég var í alvörinni að hugsa með gæðir, ég hugsaði með mér, ok, ætti ég að breyta þessu í gæða fjarkan? Geta að spila fjögur lög, það svo ógeðslega erfitt að velja þrjú lög að þessar plötu sem svona einhvers konar konceptplata, ef maður fara að sletta og þetta sko það sem við heyrum ekki hérna í morgunverkunum í dag, svona það ofta að skipta útarsrás á milli laga og svona og það af þeirri ástæðu því að þetta lag svona Þetta svona ferðalag, þetta eins og maður sé í bíl að keyra í gegnum eyðumerkunar í Kaliforníu og að Joshua Tree og þetta mjög skemmtilegt og þið muni að heyra meira þessar plötu en þó ekki þessar skruðningar á milli laga en allt í góð bíði bara.
1: Nú veiðitímabili hafið. Og ljóst að veiðigarpar munu leggja land undir fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu tökum.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
1: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
3: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
4: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Heyrðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
7: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
6: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas. Opnasmiðja Reykjavíkur. Og opnasmiðja.is
7: Útihúsgögn sem fjúka ekki Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður Allt árið Handsmiðuð gæðavara Útihúsgögn.is
8: Uppgötvaðu sögur sem halda þér vakandi Bara einn kafla til viðbótar Sumarið betra með sögu Prófaðu Storytel í dag
9: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
10: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is
11: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet
12: Getur þú valið lífeyrissjóð?
13: Ég veit það ekki alveg.
12: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
14: Opnum, lokum og læsum fyrir þig. Lykilausnir, þjónustusími 693-8501.
15: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
16: Fyrst og fremst með þér.
17: Við.

Stórkendilega hljósa eitt sem heitir Alabama Shakes og þetta lag heitir Hang Loose. En já, væntanleg heimildamynd Mark Oliver Everett og nú hugsar fólk með sér betur hver í ósköpunum það. Það ekkert skrítið að ég kannast ekki við nafni því hann kallar sig einfalda E eða Í. Og hann í raun og veru hljómsveitin Eels. Hann svona, hann heilin. Hann heilin. Og það engin annar en Judd Apatow sem að leikstýri þessari mynd og setur þetta saman. Þetta örgulega fróðleg saga. Hún heitir The Way I Was Made, The Story of a Man Called

2. Það kemur upp á út ár 1970 og þá gefið út fyrsta manni sem að kalla þessi Lord Creator og UB40 er náttúrulega band sem að búið starfandi lengi frá 1978 og kemur frá Birmingham eins og svo margt annað ofboðslega gott en Bretinn kann svo sannlega gera reggi og dub músík og við Íslendinga líka það marg búið að sanna sig Og það ekki síst Steinunn Jónsdóttir okkur nú, sagði Jones að þakka sem að já, hafa verið meðal annars meðlumir í hljónstinni Amabadama og svo náungi sem að kalla sig Kraftgalli og eitt sem að heitir Teitur Magnússon sem að eru frábæri hljónstinn sem heitir Oibarasta þau splæstu sig saman Steinunn, Gunúsi, Teitur og Gallin og úr var þetta lag hérna Spóla til baka

0: Oasis og lagið Wonderwall. Þetta eru bretanir, englendingarnir heldur betur að syngja á pöllunum í bandarækjunum í heimsmeistarakeppni í knattspyrnu og svo mikið að streymin á þessu lagi það var rokið upp 50% síðan að enska landsliðið spilaði sem fyrsta leik á HM og já núna fyrir leik Ghana þá rauk þetta upp 50% og Noel Gallagher sagði í viðtali við The Sun nýverið að þetta lag Wonderwall í eigu englendinga, eigu fólksins og það hefur verið sko töfrum líkast þegar að ja, lagið var spilað á vellinum og, og fólk tók undir og leikmenn einnig og svo skautaði inn í lokin að hann óskar öllum góðs gengi sem hafa lagt á sig að fara til bandrækjana og stiðaði baki á englendingum Liam Gallagher hann svona orðaði þetta aðeins öðruvísi því að Spotify deildi þessum fréttum á samfélagsmiðlum nýverið og Liam Gallagher sagði ég ætla bara að segja það á ensku hann sagði and rightly so it's a fucking classic and I sound biblical on it akkurat þannig að þetta í rauninni sko þið munið þegar við vorum að keppa í knattspyrnu og gekk vel þá var sko
1: yeah coming heim
0: aðal lagið okkar og við sungum þetta á pöllunum og ég veit ekki hvað og hvað og, og svo núna nýlega þegar við vorum að spila í handboltanum þá vorum við sko með Limited in this legend Wonderwall það fyrir englendingum og auðvitað enda frábært lag hér hann Krummi Björgvinsson Smile Till It Ends heitir þetta lag

0: Svona rúlaði hljónstinn Nirvana upp David Bowie laginu The Man Who Sold The World frábær útgáfa og þetta var að finna á Nirvana Unplugged Við skulum heyra í David sjálfum taka lag sem að hafði nú upprúnlega komið út með öðrum listamanni ára en hann setta sjálfur á sína eigin plötu
1: Quickstep harðparkettagur einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist Harðviðaval, vandaðu valið
2: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða Heimasíða okkar heitir pottar.is
3: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag Baldir bílar á sérstökum sumarkjörum Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4 Askja
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Leikoferinn Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11. Árdal klukkan 5 í dag.
5: Viðskiptavinir í stofni hjá sjófa á fá 2 miða á verði eins.
4: Fylgist með á leikoferinnlotta.is.
3: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
6: Morning.
7: Hello.
6: Good afternoon.
7: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
6: Yes, hi. How are you?
7: Hi, I'm fine. And you? How are you?
6: I'm good. It's morning here.
2: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí. Og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
6: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. It's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
2: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhagen í Kaupmannahöfn sem fyrir fram í næstu viku. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rástvö og alltaf á rúf.is og í spilaran, appinu.
4: Rástvö.

China Girl heitir þetta lag, þetta David Bowie þetta og þetta lag sem að ja, hann og Iggy Pop söndu saman og Iggy gaf þetta fyrst út og svo kom David Bowie að gera sína útgáfu. Það nóg framöndan í morgunverkunum en þá þarf að spila tvö lög af gæða þrennu vikunar sem að eru á, ég á plötunni Songs of the Deaf með Queens of the Stone Age þá þarf að fara í ammælisbad, fréttir ég veit ekki hvað og hvað, þetta eru The Cult Little Devils

0: Ertu fyrir sunnan? Við bjóðum upp á einstakar sýningar, Listasafn Íslands fríkirkjuvegi, Heimur í orðum Eddu Árnastofnun og Minjagarðurinn á Hofstöðum. Jarðvegsgrindur, johanhelgi.is Gíraffi og gæsir, veiðisafnið Stokkseyri. Mosmosdagar, hjá Hrafnildi. Komdu á brákarháttið í Borgarnesu helgina, tónleikar, viðburðir og frábær dagskrá fyrir alla aldurshópa, sjáumst í Borgarnesi, hollvinasamtök Borgarnes og Borgarbyggð. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Guðni Ágústsson minnist Jón Sigurðssonar forseta og Karla Kórselfoss syngur, dagskrá hefst klukkan 20, nánar á þingvellir.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Kim Jong-un, leiðtogi Norður-Kóreu, segir að herskip norður-kóreska sjóhersins verði í framtíðinni búin kjarnorkuvopnum. Já, það nátt að fara frétt í lofti sem ekki skilaði sér, en svo við höldum áfram. Kim Jong-un sagði í ræðu sem hann hélt við sjósetningu nýs 5.000 tonna herskips að búa eftir herskip norðkóreska sjóhersins kjarnorkuvopnum. Hann sagði að stjórnvöld stemda því að smíða tvöfalt þyngri herskip og sagði hægt að búa sjóherinn kjarnorkuvopnum án vandræða. Hann sagði fyrir áætlanir mikilvægt til að gera herinn reiðubúinn til að grípa til markliða og markvissara aðgerða. Og meirum kjarnorku, Dimitri Peskov, talsmaður Rússlandsforseta, sagði í morgun að kjarnorkuvopn væru það eina sem kemur veg fyrir heimstyrjöld við núverandi aðstæður. Hann sagði að alþjóðakerfið væri að brotna niður og meðan ekki væri traust, væri ógnin af kjarnorkuvopnum það sem best helst héldi aftur af útbreiðslu stríðs. Og þá að innlendu fréttum, vísitala framleiðsluverðs hækkaði um 2% milli mánaða samkvæmt nýbirtum tölum hagstofunar. Það ræður mestu að framleiðsluverð stóriðju hækkaði um 6,7%, framleiðsluverð matvæla hækkaði um tæft 1%. Samfylkingin nýtur mest fylgis allra flokka en sjálfstæðsflokkurinn í sótt samkvæmt nýri skoðanakönnun Maskínu sem sín greindi frá. 25,2% myndi kjósa samfylkinguna og 22,7% sjálfstæðsflokkin. Fylgi sjálfstæðsflokksins eykst tæp 3% milli kannana. Tveir aðrir flokkar mælast með yfir 10% af fylgi. Það eru miðflokkurinn með 14,2% og Viðreisn með 12,4%. Framsókn fengi 8,5% atkvæða og Vinstri græn 5,4%. Aðrir flokkar mælast utan þings, þar á meðal flokku fólksins með 4,1%. Jarðskjálfti af stærðinni 3,3 varð rétt norðvestur af Þórisjökli laust eftir miðnætti. Nokkri minni jarðskjálftar hafa mælst, þeir stærstu tveira stærð. Engin merki um gosóróa samkvæmt upplýsingum frá veðurstofunni. Skjálftavirkni milli Þórisjökuls og Óks tók að aukast í fyrir maí. 3. júní eru skjálftar af stærðinni 3,9 og 3,3 á þessan stað. Íþróttir, tveir leikir fóru fram á heimsmeistaramótinu fótbolti nótt, Króatar höfðu betur gegn liði Panama 1-0 og Kólumbíumenn komast á toppin í K-riðli með 1-0 sigri á liðstjórnaði lýðveldinu Kongo. Við minnum á fréttavefinn rúf.is, fréttalestur lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2
3: Þökkum fréttastofunni, kjallaði fyrir hennan svona, já hvað maður að segja, þessa remix útgáfu af tíu fréttum. Það gott að krydda þetta smá en höldum áfram með morgunverkin ég með svo mikinn valkvíða það kemur að góðu það yfirleitt hannig sko svo erfitt að velja lög af þessari Queens of the Stone Age blöðu sem að ég að velja gæða þrennuna af og ég búin að vera farandi fram og tilbaka með þetta en hvað næsta lag verður það kemur ljós eftir þetta hérna Þetta auðvitað mannakorn og hið ódauðlega ef þú ert mér hjá.

Meistarverk ef þú mig hjá hljómsveitin Mannakorn, ein af okkar betri hljómsveitum ein af okkar bestu hljómsveitum bara allra tíma en það að koma hvalreki til landsins og mun leika á tónleikum 24. oktober næstkomandi í Laugardalshöll og þessi hvalreki heitir Queens of the Stone Age þetta ekki fyrsta skipti sem að sveitin kemur til landsins og spilar þetta aldeilis ekki fyrsta skipti og þeir eru mjög spenntir að koma og það dásanlegt að sjá sko á samfélagsmiðlum hljómsveitarinnar þá voru það svona kýtla aðdáendur að þeir væri á leiðinni til landsins með einhverjum alls konar tryggsum svona hérna social media tryggsum sem maður kann nú ekki nógvel sjálfur en skeittir ekki máli ég var að kíkja þess að þetta var að kíkja á Facebookið þeim og það fólk að koma frá útlöndum sko það bara svoleiðis, það fólk að bóka ferði til Íslands til að sjá hljómsveitina þannig að þið skulið sko setja ykkur í stellingar gott fólk til að ná ykkur í miða á þessu tónleika það mun eflaust og alveg öruglega sælast upp það mjög erfitt eins og sagðin í morgun að velja hvaða plötu ég ætla að nota hérna í gæða þrenni því að þar eru allar svo ólíkar og svo sjúklega góðar á sinn hátt en ég ákvað að taka plötuna Songs for the Deaf og þetta frábær plata geggjaða mannskapur á þessar plötu Mark Lanegan og Dave Grohl meðal annars að leika sig með Queensrum á þessari plötu þessi plata ferðalag þetta bíltúr, þetta skemmtilegu bíltúr og ef þið að fara í langkeslu eða bíltúr, setið þessa plötu á og neglinni bara gegn og þeir eru búin með hana, bara þið bara í næstu það bara hljus, ég ætla að fara í plötu, nei, ég ætla að fara í lag, ég náttúrulega í plötunni, Songs of the Deaf, ég ætla að fara í lag sem að var einnig, nei þetta var, jú, var þetta ekki nei, þetta var nefnilega ekki smáskífa af plötunni sem alveg merkilegt, þetta svo gott lag og þetta fjallar litla systur Little Sister heitir lagið ekki náttúrulega spilaðið að Devil með the Cult en þetta litla systirinn

0: vona ég að þetta lag verði á tónleikaprógrammi Queens of the Stone Age í haust, Little Sister heitir það. Litlu sýstur, já, skulum halda okkur í litlum sýstrum því að það ein slík sem á ammali dag, stóra ammali, við ætlum að heyra lag frá þeirri litlu sýstur hérna að þessu lóknu.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim í götuveislu á Flateri laugardaginn 27. júní frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Flateri. Nánar á vestfirðir.is.
2: Áttu eftir Ekvador, áttu eftir að taka kláfinn í Kító og skoða skýja skóana þar fyrir norðan, áttu eftir að taka lestina í eldfjallasvæðið og sjá kondorana, áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 3500 miljónir, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
4: Hollustu hádegishlaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borganesi.
5: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
7: Hljóðvegur 1 snýr aftur á Rás 2 í sumar.
8: Jóhann Alfreð Steiningsskúla og Hólfríð María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
9: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
7: Við hljókum til að hitta ykkur á ferð.
10: Hljóðvegur 1 á Rás 2. Fyrst og fremst í sumar. Morgunverkin.
11: Fyrst og fremst með þér.
10: Á Rás 2.

Þetta er Solange og hún er litla systir Beyoncé, heitir Solange Knowles. Hún á afmæli í dag, hún er fertug, blessunin. Við hérna í morgunverkunum óskum henni innilega til hamingjum daginn. Þetta lag Losing You er lag sem að kemur út á plötu sem heitir True og kemur út árið 2012. Ég ætla að halda mér í gæða poppinu og fara næst yfir í eitt af smellum Mark Ronson og hér Licky Lee með honum. Late Night Feelings.

Þetta eru Toto Georgie Porgy heitir þessi, já, þetta lag og ég hef það staðfest það var hljónsveit sem að starfaði eins og úr Mosesbænum frábær sveit víst sem að ég því miður misti af héti frábær nefni Bera ofan og þeir spiluðu þetta lag gerðan og þetta var svona upphafi tíunda áratugurins sem ekki fallegt skemmtilegt

Totally Enormous Extinct Dinosaurs. Skamstöðun er Teat. Þetta er ekki hljómsveit, þetta er einsmanns verkefni. Rosalega löng nöfn því að náungi sem að er Totally Enormous Extinct Dinosaurs. Hann heitir Orlando Tobias Edward Higginbottom. Þetta er alveg magna, sko. Þetta er eitthvað grín. Setið ykkur í mín spór eða í mína skó. Tenging, sko. The Patch Mode eða næsta lag sem heitir Walking in My Shoes. Frábært lag.

amerísku stúlkunar frá Bretanum Harry Styles, American Girls heitir lagið og ja, bandaríkina hann alltaf verið Bretanum ofalegu huga, sérstaklega tónlistarfólki frá Bretlandseyjum, því að það ekki gott að slá í gegn í bandaríkunum. Harry Styles, hún tóksta, Rolling Stones tóksta einnig og það var einmitt á þessum degi fyrir 60 árum síðan. Það sem að Stonesarnir komu sér fyrir á blaðamannafundi sem þeir ákvað að vera með á snekkju. Það var sem sett snekkja sem var lögð þarna bara rétt fyrir utan New York eða við New York og Stonesarnir fóru og upp um borð og smöluðu okkur blaðamannum í kring sig og heldu lítinn blaðamannafund því að þeir voru að tilkynna það að þeir voru að fara í fimmta tónleikaferlaði sitt Bandaríkin og alltaf bara salurinn gjössamlega perildist sko. Það var á þessum tíma þegar þetta lag var nýmeti frá Rolling Stones. Dásanlegt lag, Under My

Þetta er skotin Katie Tunstall og lag sem heitir Suddenly I See og talandum að sjá Það ætlum að fara eitthvað næst yfir í I Can See Clearly Now Þetta er Johnny Nash

0: Johnny Nash, ekki karakterinn hans Erps Eyvindarssonar, heldur annars og lagið I Can See Clearly. Ég er að halda mér í sólskins tónum og fara næst yfir lag sem að ég tel nokku örugt að það eru margir sem hafa ekki heyrt það lengi og sumaka bara jafnvel aldrei. Sem það var skandal.
1: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
2: Galeko þakgrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlákshöfn og sundlaugin Vestmannaeyjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
5: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
6: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
7: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
8: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 1895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur.

Þetta lag kemur út ára 1975 í þessar útgáfu með Ohio Players og svo mörgum ára setna ára 1996 þá gerir Red Hot Chili Peppers útgáfu af þessu lagi og svo útgáfa eitt aðalagið úr kvipmyndinni Beavis and Butthead Do America eða munið trenni það var meira gott á því soundtracki mann að Anthrax voru þarna Nirvana voru þarna og fleiri góði þetta var svona, tímið að maður sko leitað upp soundtrack til að heyra nýja góða tónlist hér eitt eldgæmalt og ógeðislega gott búin að taka kraftverk svolítið ekki held að verið þetta nú bara með enn betra ljóð Tour de France

0: Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Ertu fyrir vestan, ekki missa af einstökum söfnum, minnjasafn Egils Ólafssonar Hnjóti í Örlygshöfn, Sauðfjársetur á Ströndum og minnjasafni Kört, Trekillisvík. Breiðablik Víkingur í undanúrslitum, Mjólkurbikars Karla á sunnudag, klukkan 14, sjáumst á Kópavogsvelli. Nýkomna sumarvöru, stuttbuxur, stuttarmaskirtur, pólobólir, sumarjakkar og kakibuxur, herrahúsið Ármúla.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Karlmenn áfram mikill meiri hluti þeirra sem gera sekir heimilisofbeldi en konum í hópi gerenda hefur fjölgað síðustu ár. Þetta kemur fram í greiningu embættis ríkislögreglustjóra. Konur eru grunar broti 27% heimilisofbeldismála. Fyrir 5 árum voru það 17% gerenda. Karlar eru 73% gerenda en konur eru 68% þolenda. 135 sinnum var tilkynnt ofbeldi af hálfu maka fyrstu 3 mánuði ársins. Það 13% aukning frá fyrra ári. Yfirvöld í Frakklandi hafa staðfest ebólusmitt í landinu. Læknir sem var nýkomin aftur til Frakklands frá liðstjórnaði liðveldinu Kongó greindist með ebólum og var strax fluttur á sjúkrahús að sögn heilbrigðisráðuneytis Frakklands. Ástand hans stöðugt. Stjórnvöld vinnaði smitrakningu en almenningi stafar ekki hætta smitinu. Ebólufaraldur hefur geisað í Kongó undanfarna vikur, yfir 260 hafa látist. Umsóknar frestur stöðu bæjarstjóra í Suðurnesjabæ er runnin út og sóttu 24 starfið. Þeirra á meðal eru 4 fyrrverandi bæjarstjórar og sveitarstjórar. Það eru Alexandra Jóhannesdóttir sem var á Skagaströnd, Einar Kristján Jónsson úr Húnavatnshreppi, Ólafur Þór Ólafsson fyrrverandi sveitarstjóri Reykhólahrepps og Pétur G. Markan sem var bæjarstjóri í Hveragerði síðustu árin. Einnig sækju fyrrverandi þingmaðurinn Ásmundur Friðriksson og Gísli Rafn Ólafsson. Listið allum sækjendur má sjá á rúf.is. Kim Jong-un, leiðtogi Norður-Kóru, segir að herskip Norður-Kóreska sjóhersins verði búin kjarnorkuvopnum.
2: Þetta sagði Kim í ræðu sem hann hélt við sjósetningu nýs 5.000 tonna herskips. Þar sagði hann stjórnvöld stefnaði að smíða tvöfalt þingri herskip. Í ræðu sinni sagði Kim að áætlun stjórnvalda að búa sjóherinn kjarnorkuvopnum héldi áfram án vandræða. Hann sagði fyrirætlanirnar mikilvægar til að gera herinn reiðubúin til að grípa til markliða og markvissra aðgerða. Á 3 daga allsherjarfundi norður-kóreska verkamannaflokksins sem lauk á mánudag hét Kim því að efla varnar viðbragð hersins. AFP fréttaveitan segir Kim hafa vísað í hernaðar uppbyggingu Suður-Kóreu og Bandaríkjana sem hafi ítt heimshlutanum á brún kjarnorkustyrjaldar. Stjórnvöld í Pyongyang hafa frá 2019 ítrekkað lýsti yfir að ekkert fái stöðu ríkisins sem kjarnorkuveldis breytt. Það ár hittust Kim og Donald Trump bandaríkjaforseti á leiðtogafundi í Hanoi í Vietnam. Viðræður afkjarnorkuvæðingu Norður-Kóreu bundu snöggan endi á fund leiðtogana.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá, fréttalestur lokið.
3: Morgunverkin
4: á Rás 2.
5: Þetta mér að koma mér í vandræði með þessa gæða þrennu og ég sagði okkur að í gær það var að hugsa um að hafa þetta gæða fjarka breyta nafninu út af svona plötum Songs for the Deaf með Queens of the Stone Age. Ég átti að velja eitt lag af henni til viðbótar og það bara ógeðslega erfitt. Hverju gerir maður sér þetta? Ég enn að hugsa málið en það lag sem verður fyrir valinu kemur næst. Eftir þetta. Það er að segja. Eða voru eitthvað miskilega það.

Ordinary Creature með hljómsveitinni Of Monsters and Men en platan Songs of the Deaf með Queens of the Stone Age er aldeilis ekkit Ordinary Creature neitt þetta er bara stór undarleg plata hún svo ofboðslega góð og það var mikið af þessum lögum að þessari plötu eflaust spiluð í laugardagshöllinni 24. oktober næstkomandi því að hljómsveitin að halda tónleika þá og ég var að sko var ekki við þetta án að ég var að skoða samfélagsmiðla Queens of the Stone Age og það fólk sem ætlar að hópa stinga frá útlöndum þið vilji ekki lendi því sem að margir lendi því að hljómsveitin vil koma með það og ég held tónleika í Eldborgarsal Hörpu þrenna tónleika með þessi það var bara ja, kannski svona 10 Íslendingar sem náðu sér í miða að seldist bara upp og fólk kom til landsins og vildi sjá Vilko á Íslandi. Það sama gæti hugsanlega gerst með Queens of the Stone Age. En kannski ekki alveg svona íktaði með svo Vilko en bara endilega setja ykkur í startólunar og græðið miða. Ég búin að spila 2 lög af plötunni. Það var No One Knows sem náttúrulega þekktasta lagið svo spilaði ég Little Sister hérna áðan og svo svo ofboðslega mikið sem ég langar að spila og ég að reyna að fá sko Spotify mitt til þess að aðstofa mig við þetta val með að fara einfélag inn á bara svona lista sem að ég set lög sem ég finnst geggjuð og svo hérna get ég bara sett hann lista á hvernig sem og var að gá hvaða Queens of the Stones lög ég var með þannig og þau eru sko 35 Þannig að þú veist, það hjálpa mér ekki neitt og ansi mörg af þessari blötu. Sko, ég gæti spila First It Giveth, frábært lag, The Sky Is Falling, klikkað. Þú veist, ég gæti spila bara Songs for the Deaf, Mosquito Song, bara nefnið það, það svo margt. Hanging Tree, ég gæti spila það. En ég ætla að spila Go With The Flow. Þetta mættu þér alveg taka fyrir okkur sko. Hér með loka ég gæða þrennunni.

0: Wow.
1: Heyrður þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, ofnasmiðja Reykjavíkur og ofnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðinn dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Hugge á Seljavegi og Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ, þinn daglegi skammtur af hamingju. Hugge, kaffi og bakari.
4: Nú spennan á HM í fótbolta að magnast. Þú klár í HM Party?
5: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin, opnum snemma, lokum sinn.
4: Engar dýfur á HM, bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM-partíð. Voga í dívan.
5: M&M, litríka sælgæti sem lífgar upp á sumari og fullkomið með leiknum. M&M.
4: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan, verði í HM-stemningunni í allt sumar.
6: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
7: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
8: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkós chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gott í matinn.
9: Fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist.
10: Morgunverkin.
9: Á Rás 2.

Chemical Brothers, Let For Ever Be heitir þessi snild. Þá nú við enda fara yfir í aðra snild. Þetta fyrir önnurinn, Tomorrow Never Knows.

eins og þetta hvað gera fjöllin en ég tella nokkuð víst að einhverir meðlimir Hjálma ef ekki bara allir hafa einhver tíman dilla sér við plötu sem heitir Back the Fuck Up hún heitir það og með hljónstinni Onyx munið eftir þessu maður Þetta í eina sanna

stefnum fram saman. Þetta lag heitir Vilt fá. Tempóku næst yfir í annan íslenskan Erna Orm, það Herbert Guðmundsson sem á hann með stjörnunum.

Lokalagið í kveipmyndinni Toy Story 5 Taylor Swift og lag sem heitir I Knew It, I Knew You og ég smelti mér í bíó daginn og fór bara með alla fjöluna á Toy Story 5 og fattaði þeirra myndi var að byrja svona, maður þekkir þessa karatera eins og handabækja á sér sko þetta vörumerki sem rúmlega 30 ára gamalt og myndirnar orðnar 5 ég man að svo fyrsta var í videotækjunu í bóstaðaliðinni þar sem ég var sem barnabía bara stöðugt það var alltaf verið að glápa á þetta alveg endalust og svo eignast maður sjálfur krakka og þá hún líka alltaf glápandi á Toy Story þannig að þetta krossar yfir nokkrar kynslóðir og við fórum öll fjölskyldan og það hefðu allir nokkuð gaman aðeins Boðskapurinn líka bara fínn og mjög nöðsynlegur. Hjálpa manni svolítið svona í því sem maður alltaf að reyna að segja á heimilinu. Hætti nú þessum helvítiskjám. En ég með fréttir. Það Einar Dagur, hann komin til Egilsstaða. Hann á ringferðum landið á hjóli til styrta barnaspítala ringsins. Og hann staddur á Eskifirði. Endilega klappið á bakið Einar á flautið fyrir honum með við sjáum hann. Þetta sannkvæmlega hetja. Þetta lag auðvitað fyrir hann. Það heitir My Hero. Þetta Foo Fighters.

0: Þetta er Brynja Rán og lag sem heitir Cowboy Wannabe. Alltaf skal man langa að fara til Tennessee, svona maður einfaldur, þegar maður heyrir eitthvað minnast á Tennessee í lagi. Svona maður einfaldur.
1: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
3: Iðnaður hurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.
4: Komdu og skoðaði úrvalið hjá okkur af heitum og köldum pottum. Normex, auðbrekku 6.
5: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
7: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
8: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
9: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
10: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitaðu. Miðasala hefst á föstudag klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
11: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Smíðuð úr þykkum plönkum af Douglasgreni og eik. Þung og vönduð húsgögn gerð fyrir útiveru allt árið. Útihúsgögn.is

0: landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Hæ, þetta Heiðar í botleði. Við verðum heima með því Bæjarbíó 2005. og 2006. júni og þú líka. Við erum að

I am man on the moon heitir þetta lag. Ég ætla að fara mig yfir í síðasta lag fyrir yfirlit hádegisvetta og svo kemur litli loka neikurinn okkar. Þetta síðasti loka neikurinn minn fyrir sumafrí. Þetta fríi sko. Eins og mörg ykkar. Richard Ashcroft heitir þessi A Song for the Lovers. Heitir lagið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Utanvegaakstur óþolandi og óverjandi, segir Jóhann Páll Jóhannsson, ráðherra umhverfismála. Hann vill herða viðurlög.
1: Við þurfum bara taka miklu, miklu fastar á svona brotum, taka fastar á spursorum og tryggja að sektirnar bíti.
0: Enn hitabylgi í Evrópu. Búist við yfir 35 stiga hita í dag hjá tæpla 100 miljónum manna, aðalega í Frakklandi og á Spáni. Sendiherra Íslands á Spáni segir fólk vant miklum hita, en óvenjuleg sé hvað er snemma hann er. Aðalmeðferð Edition málsins var haldið áfram í hérastóm í dag. Systir mannsins sem lést segir hann hafa verið mjög stjórnsaman og að bæði eiginkonan og dóttirinn hafi verið honum undirgefnar. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir að setja eigi milljarða í að laga gangstéttir. Kona á tíræðisaldri slasaði stíllum helgina þegar hún steyptist úr hjólastól á illafarinni stétt.
2: Þær stéttir sem eru undir í því samhengi eru þetta alla borg því að ástandið mjög slæmt.
0: Gervi lýðræðisríki í Evrópu búast undir stríð við Rússland og beita lygum til að réttlæta framgöngu sína, segir Vladimir Putin Rússlandsforseti. Nýr vegur Hornafjarðarfljót verður opnaður síðdegis. Þetta fyrsta framkvæmdin sem fjármögnuð í samræmi við nýleg lög samvinnuverkefni, þar sem veggjöld eiga standa undir hluta kostnaðar. Það kom manni sem ólst upp við að lesa Andrésar andarblöðin á íslensku í opna skjöldu hversu mikil viðbröðin voru þegar hann spurði hvað hann geti gert við fyrstu 18 árgangana. Síminn þagnaði ekki fyrir en hann bað fólk að hafa sig hægt.
3: Planið var ekkert að selja þetta, en fólk bara eru allar að gefa mér þetta og ég kaupi þetta fyrir þessu upphæð og sem voru það ágengir að bara, þú veist, voru farin að senda mig prívat skilaboð og annað og þá þurfti ég að setja inn á Facebook bara, en það rógræðist niður.
0: Farsímasala hefur aukist lítilega frá því að slökkt var á annarar og þriðju kynslu að sendum hérlendis. Ekki þó hægt að tengja það beint við útfösun eldra farsímakerfis, segir framkvæmdastjóri Elko. 24 sóttum stöðu bæjarstjóri í Suðurnesjabæ, þar á meðal eru fyrrverandi sveitarstjórar og þingmenn. Lokaumferð riðlakeppni heimsmeistaramótsins í fótbolta hefst í dag. Sex leikir í kvöld og í nótt, Skotar þurfa góð úrslit gegn Brasilíu og Kanada. Og Kanada getur komist í útsláttarkeppni HM í fyrsta sinn. Veðurhorfur, vestlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu, skýjað með köplum og sumstar dálítil væta. Hiti 7-16 stig, svalast við norðurströndina. Gengur í suðvestan 5-13 á morgun, rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig. Hádegis frétta vera sagðar klukkan 12.20.
4: Morgunverkin á Rás 2.
5: Jú. Þetta eru morgunverkin, þetta eru síðustu morgunverkin fyrir sumarfrí eins og við sagði aðan. Þá tekum við nýr þáttur á morgun og það félagi minn Friðrik Ómar sem ætlar að setjast í heita sætið og vera með ykkur sumar. Það eru breytingar hérna rásinni á sumrin, þetta er hefbundið, það er hefbundið að séu breytingar á rásinni á sumrin. Hips and Maps eiga næsta lag. Meðal mannsins þjóðsöngurinn heitir þetta. Þetta af nýju plötunni sem var planta vikuna hérna á rásinni.

með þetta frábæra lag Stuck in the Middle with You. En ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og ætla að mæta næst til leiks með morgunverkin í byrjun ágúst. Ég að fara í free. En engar ágjur, það kemur góður maður í minn stað. Hann heitir Friðrik Ómar og að dagskráði sumar verður þáttur sem heitir Félagsheimilið. Þegar hún heyrt þetta nokkuð sem maður. Félagsheimilið með Friðrik Ómari. Topp maður, ég ætla að byrja ykkur að njóta sumarsins, dagsins, vikunar og alls. Ég ætla að kveðja með Sonic Youth, laga fimmtu plötu sveitarinnar sem heitir Daydream Nation, þetta Candle, Bless.

0: Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Guðni Ágústsson minnist Jón Sigurðsson að forseta og Karlakór Selfoss og syngur hefst klukkan 20, þingvellir.is. Ertu með vinnuvél til umráða? Viltu taka þátt í vetrarþjónustu borgarinnar? Reykjavíkur borg býður fyrirtækjum einyrkjum að taka þátt í vetrarþjónustu á stígum borgarinnar. Kynntu er opið út boð Reykjavíkur borgar vetrarþjónustu næsta vetrar á reykjavík.is/snjór eða kíkt á kynningarfundum útboðið á morgun 5. daginn 25. júní á Fiskislóð 37 klukkan 10 Reykjavíkur borg. Þjóðsögu kistan þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Láttu líða úr þér í hálendisböðunum, Kerlingarfjöll. Vantan í dekk eða dekkja þjónustu, drífa.is. Við tökum vel á mótiðar á brákarhátíði Borganes um helgina, fjölbreytagsskrá fyrir alla fjölskylduna, Lífland og Ljómalind Borganesi. Sumarhátíð S.A.A. í fjölskyldugarðinum miðvikudaginn 24. júní frá klukkan 16 til 19 fögnum saman S.A.A. Gúmmihellur, johanhelgi.is. Göngugrindur, stóð draghálsi. Stór útsalani hafin, 30-50% afsláttur, Laxdal skipolti.
1: Það eru 45 borgarferðir í boði á úrvalútsýn.is.
2: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Alls konar krakkaver á tilboði. Hagkaup.
3: Harðparkadagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Hvernig væri
5: að með þú? Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Kíktu við hjá Karglas, Dalsfrauni 20. Við erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
7: Karglas Repair, Karglas Replace.
8: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
10: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragðmikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
12: Fylgstu með kostulegum ævintýrum Frank og Kasper. Allar seríutana klón eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
13: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
14: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolí. App lykillinn að lægra verði.
15: Sólgler fylgja með keyptum glerjum. Augað Kringlunni.
16: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
17: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
18: Er brúðkaup í vændum? Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
19: Komdu og skemmtu þér með okkur á Humarhátíð og Höfn helgina. Hlökkum til að sjá þig.
20: Hafðu það ferskt og gott. Saladbarinn í Hagkaup.
21: Utanvega akstur óþolandi og óverjandi, segir umhverfisráðherra. Brýnt sé að taka fast á slíkum brotum til að tryggja að sektir bíti og hafi varnaðar áhrif. Hitabylgja heldur áfram í Evrópu, búist við yfir 35 stiga hita í dag hjá tæplega 100 miljónum manna, aðalega í Frakklandi og á Spáni. Sendiherra Íslands á Spáni segir jafn erfitt að venjast hita og kulda. Systir manns sem fannst látin á samt dóttur sinni á Edition hótelinu í Reykjavík fyrir sumar segir hann að var sagst vilja deyja. Gervi líðræðis ríki í Evrópu búa sig undir stríð við Rússland og beita legum til að réttlæta framgöngu sína, segir Rússlands forseti. Nýr vegur Hornafjarðar fljót verður opnaður í dag, það fyrsta framkvæmd sem fjármögnuð sem samvinnuverkefni og veggjöld eiga standa undir hluta kostnaðar. Borgarstjóri segir að setja í milljarða í að laga gangstéttir. Kona á tíræðisaldri slasaðist illa helgina þegar hún steiftist úr hjólastól á illa farinni stétt í Reykjavík. Farsímasala hefur ekki aukist þrátt fyrir að fjarskiptastofa telja enn í umferð 6.000 tæki sem ekki virki sem skildi eftir að slökkt var á 2G og 3G sendum landsins. Loka umferð riðlakeppni HM í fótbolta hefst í dag, 6 leikir eru á dagskrá í kvöld og nótt, skotar þurfa góð úrslit gegn Brasilíu og Kanada getur komist í útsláttarkeppni í fyrsta sinn. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Umhverfisráðherra segir utanvega akstur á hálendinu ólíðandi og herða eigi viðurlög í samráði við náttúruverndarstofnun.
0: Lögreglan á Suðurlandi hefur sagt að ferðamenn sem staðnir voru að stórfelldum utanvega akstri helgina. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsmálaráðherra, segir það óþolandi og óverjandi að gengið sé landið með þessum hætti. Brýnt sé að taka fastar á svona brotum.
1: Já, mér finnst það algjörlega augljóst að fjárhæðirnar endurspegla engan veginn þann skaða og alvarleika þessara brota og kostnaðin sem lýst að því að koma landslæginu aftur í fyrra horf. Þannig að við þurfum bara að taka miklu, miklu fastar á svona brotum, taka fastar á spursorum og tryggja að sektirnar bíti og hafi raunveruleg varnaðar áhrif.
0: Vinna hafin í ráðuneytinu í samráði við náttúruverndarstofnun sem meðar að því að herða viðurlög við utanvegaakstri, segir Jóhann. Til greina kemur að gera breytingar á náttúruverndarlögum.
1: Það sem kannski við getum gert strax er að fara í samtal við lögreglu yfirvöld og eftir atvikum ríkissaksóknara um svona þessi viðmið sem eru núna við líði og hvað sé þetta gera innan ramma núverandi laga.
0: Hann segir utanvegaakstur helgarinnar minna á mikilvægi landvörslu og hálendiseftirlits. Beita þurfi heimildum lagana með frekari þunga og full ástæða sé til að herða viðurlög.
1: Þetta eru svo mikil velmæti sem við eigum hérna saman og þurfum að vernda og utanvegaakstur er stórkostleg ógn við þessi velmæti og ósnortna náttúru og landslag og við getum ekki leift þessu að gerast bara hérna, ár eftir ár að gengið sé svona fram.
21: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson, Mist Grönnvold, tók saman. Evrópubúar eru í greipum hitabylgju við búið að hiti fari yfir 35 stig hjá tæplega 100 miljónum manna í álfunni og heitast verður í Frakklandi og Spáni. Sendi er í Íslands á Spáni segir fólk vant miklum hita en hann sé óvenju snemma á ferðinni.
22: Í mati AFP fréttastofunar auk þess búist við yfir 30 stiga hita hjá yfir 350 milljónum sem eru meira en 2/3 íbúa álfunar. Í vesturhluta Frakklands eru tugir þúsunda heimila rafmagnslaus vegna hitans. Viðvarnir ná yfir rúmlega helming landsins og búist við að hiti fari hæst í 43 stig síðar í dag. Rauðviðvörnir einni í Bretlandi og búið að loka yfir 1000 skólum á Englandi og í Wales. Næstu daga má búast við miklum hita í austurhluta álfunar. Kristján Andri Stefánsson sendi herra Íslands á Spáni. Hann segir hitan hafa farið mest upp í 44 stig. Viðvarnir hafa verið gefnar út fyrir nánast allt landið.
23: Fólk er nú vant miklum hitum en allir hafa orðið að þetta sé svona fyrir og ferðinni heldur við það verið átt að venjast. Ég sá tólfræði að ég var skráða 91 hitabylgja á Spáni á fyrsta aldarfjórðungi þessar aldar en þeim væri helmingi fleiri heldur en á síðasta aldarfjórðungi síðustu aldar, 2000 aldar. Þeim að segja manni ákveðna hluti er ekki um loftslagsbreytingarnar og hvað er við að eiga.
22: Útlit er fyrir að hitabylgjan sé að renna sitt skeið en hiti virðist þó ekki fara niður fyrir 30 stig. Stjórnvöld veiti ýmis ráð til að takast á við hitan. Flestir byrgi fyrir glugga til að verjast sólinni og eini tíminn til að fara út og hreyfa sig sé á morgnana.
23: En annars bara að drekka mikið vatni, varast sykradrykki, áfengadrykki, ekki borða og mikið, meira af ávöxtum, grænmeti, kaldar súpur við selja hérna. Svona hlutir sko, sem hlutur að temja sér í viðraugnum við hitan. Þetta er eins og með kvöldan, það er jafnærvægt að venast hitanum eins og mjög kvöldin.
21: Sagði Kristján Andri Stefánsson, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Aðalmeðferð í Edisonmálinu heldur áfram í héraðsdómi. Ming Ting Mansell er ákærð fyrir manndráp að hún hafi banað þrítugri dóttur sinni í samverknaði við eiginmannsinn. Hún er ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti eiginmannsins. Feðginin létust á Edison hótelinu fyrir rúmu ári. Konan var handtekin sama dag og sat í gæsluvarðhaldi í 12 vikur. Malín Eyfjörð Ægisdóttir fréttamaður er í héraðsdómi Reykjavíkur.
2: Sýstir föðursins, Emmerik Mansell, gaf skýrslu fyrir dómi í morgun. Hún segir bróðursinn hafa verið mjög stjórnsaman. Hún segir að konan hans og dóttir þeirra hafi verið honum undirgefnar og í raun háðar honum. Þau voru ekki hefðbundin fjölskylda í hennar skilningi. Emmerik ákvað allt, segir hún, hann hafi sagt henni það sjálfur. Hann sagði að konan sín, Ming, tæki engar ákvarðanir. Ming Ting Mansell segir systirinn að hafi aldrei tekið þátt í fjármálum. Eiginmaður hennar hafi meira að segja alltaf komið með henni í matvörubúð til að borga. Hún hafi aldrei verið með kreditkort með sér. Þá segir systir Emmerik að Katarín, dóttir þeirra, hafi verið lítilega greindaskert. Hún hafi fæðist með heila sem var skroppin saman að hluta. Hún sagði að Katarín hefði ekki getað búið ein án foreldra sinna, en hún bjó hjá þeim alla tíð. Vitnið segir að bróðir sinn hafi viljað deyja, bæði vegna nýrnarsjúkdóms sem hann var með, en líka vegna þess að hann hrjáðist að þunglindi, aðalega vegna erfðadeilna við systur þeirra. Hún segir að hann hafi ekki viljað skilja dóttur sína og eiginkonu eftir einar í erfðadeilunni. Vitnið segist að fengið tölvupóst frá bróðir sínum áður fjölskyldan fór til Íslands þar sem hann skrifaði við ætlum að hverfa. Þá hafði hann vitað að þau ætlið að svipta sig lífi öll þrjú.
21: Þakkaði fyrir Malín. Við minnum á að alltaf má hafa samband við Pieta-samtökin eða hjálparsíma Rauðakrossins allan sólarhingin í síma 1717. NATO-ríkin búa sig undir stríði við Rússland og stórauka útgjöld til varnarmála á fölskum forsendum, segir Vladimir Putin, forseti Rússlands, þegar útskrift var í herskóla í gær. Rússland sé tilbúið að verja sig með öllum tiltækum ráðum.
3: Á síðustu vikum hafa kremlarbændur breytt orðfæri sínu stríðið í Úkraínu og Vesturlönd. Stjórnmálaskýrendur telja það margir mega rekja til þverrandi vona þeirra að Trump bandaríkja forseti reynist Rússlandi nægilega hliðhollur og þvingi Úkraínu til eftirgjafar. Við útskriftina á herskólanum í gær var sín Pútins skýr. Rússland fórnarlambið, þarf að verjast vestrænni íhlutun og árásarhneigð. Lengst af hefðu NATO-ríkin látið sem svo að þeir styttu stjórnina í kænugarði, en nú væri ekki reynt að fela að þau byggju sig undir stríð við Rússland.
4: Для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе.
3: Til þess að réttlæta aukin hernaðar útgjöld og róttæka hervæðingu beita leiðtogar NATO og Evrópusambandsins blekkingum og tala ógnina sem stafi af Rússlandi, sagði Pútín. Þessi gerfi lýðræðisríki innu eftir einfaldri grunnhugsun. Kynnt væri til sögunar fölsk hætta eða ógn frá Rússlandi sem neyti Rússa til að verja sig og grípa til aðgerða sem væri svo umsvegalaust sakaður alls konar illar gjörðir til að réttlæta vaxandi óvild og aðgerðir gagnvart Rússlandi. Eina leiðin til frambúðar bættan við væri fjölpólaheimur þar sem hernaðarlegt öryggi allra ríkja væri tryggt. Rússar væru fullfærir að verjast hvers konar ógn innan land sem utan, til að mynda væri sífellt unnið að því að efla kjarnorku vopnabúr landsins og færa tæknina til nútíðar. 40% ríkis útgjalda í Rússlandi fara til hermála, vopnakaupa og öryggismála með ýmsum hætti.
21: Ingólfur Bjarni Sigfússon sagði frá. Hringvegurinn styttist 12 kilometra í dag þegar nýr vegur og brú yfir Hornafjarðarfljót verður opnuð. Ásta Hlín Magnúsdóttir fréttamaður er á höfn og þar eru margir orðnir langeir eftir þessari samgöngubót.
5: Já, það alveg rétt. Aðdragandinn að þessu hefur verið langur. Fyrstu áætlanir voru lagðar fram 2004 og svo hefur sú framkvæmd sem nú lokið tafist. Þeir hornfirðingar sem við höfum rætt við í morgun eru ánægðir með að vegurinn sé að opna en kannski ekki allir jafn ánægðir með fyrirhugað veggjald. Hjá mér Hjalti Þór Vignisson, bæjarstjóri í Hornafirði. Þetta langþráð, Hjalti.
24: Já, heldur betur og búið eftir þessu raununum frá því að sveitafjöluðin hér í Östurskaftfjörðssýslu hófu sammenningarferli í loksíðust aldar og þetta er raunum verið vegur sem þjappar samfélaginu saman, auðveldar fólki í vestan fljóta sækja ýmsa þjónustu hinga til hafnar og íbúum hér á höfna sækja atvinnu vestur yfir fljót.
5: Einmitt, en þetta er fyrsta framkvæmt sem er fjármögnuð í samræmi við þessi lögum samvinnverkefni og þannig að verða rukkuð veggjöld frá 1. september. Hvernig leggst það í ykkur?
24: Já, það kom okkur auðvitað ekki óvart að það verði rukkuð veggjöld. Það kom okkur hins vegar aðeins óvart hversu háðu verða og við höfum verið að velta því fyrir okkur hvort að þetta séur en úr í stefnan að fámennari staðir þurfi að greiða hærri veggjöld heldur en þá fjölmennari. Það var kannski eftir betur að koma í ljós þegar þetta innviðafélag verið sett á lakirnar. En ég held að þetta sé stór pólitísk spurning.
5: Þú segir að fámennari staðir þurfi að greiða meira en fjölmennari. Getur útskýrt það betur?
24: Já, eins og ég skil að hluti af veggjaldinu er grundað á áætlun vegagerðirinnar hversu margir fara nýja veginn og það er alveg ljósta til þess að fara mikið færri þennan veg heldur en nýja Ölfusábrú og það er hluti af því sem liggur til grundvallar veggjaldinu.
5: Einmitt, og með það segjum við þetta gott frá Höfn í Hornafirði.
21: Þakkaði fyrir Ásta Hlín, hún talaði þarna við Hjalta Þór Vignisson. Starfsmenn Reykjavíkuborgar unni í gær við að laga illafarna gangstétt í Grafarvogi í Reykjavík. Fréttastofa talaði við konu á tíræðisaldri sem slasaðist illa þar helgina þegar hún féll úr hjólastól. Ítrekað hafði verið varað við því að gangstéttin væri slysagildra. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir að stéttin hafi verið á framkvæmda áætlun sumarsins.
6: Það er stéttir sem eru undir í því samengi eru þetta alla borg því að ástandið mjög slæmt. En við fórum fram á þessu tiltekna stétt eru sett í algjöran forgang og framkvæmdir myndi hefjast bara strax. Og það, því var vel tekið og okkar góða fólk fór á stað bara undir eins og við fögnum því. En framundan er augljóslega stort og mikið viðhalds átaka á gangstéttum borgarinnar og það mun taka okkur kjörtímabilið að leysa úr því.
21: Ástandið sé víða slæmt í borginni og mikið verk framundan.
6: Við viljum að þetta bregðast fyrr við viljum ekki að þurfa að vera slys á fólki til að við förum hér í framkvæmdir. Þannig að þetta verður nokkra miljarða framkvæmd og við munum strax við næstu fjárfestinga áallun gera ráð fyrir auknu fjármagni til að hefja þetta við alls áttak.
21: Sagði Hildur Björnsdóttir. Farsímasala hjá Elko hefur aukist lítillega frá því að slökkt var á 2G og 3G sendum hérlendis. Ekki er hægt að tengja það beint við útfösun eldra farsímakerfis, segir framkvæmdastjórinn.
7: Sko, við höfum séð lítilsáttara aukningu í sölu farsíma undanfarna þrjá mánuði, sérstaklega í ódýrari tækjum. En ég get ekki fullist að svo aukning tengist útfærsum 2G og 3G kerfana, þar sem að eru fleiri þættir sem geta haft áhrif á söluna hjá okkur.
8: Segir Óttar Örn Sigurbergsson, framkvæmdastjóri Elko. Elko selur töluvert af farsímum á hverju ári þegar að upplýsingar bárust frá fjarskiptastofu árið 2022 að 2G og 3G kerfi væri á útleið tók Elko þau tæki sem virkuðu eingöngu á þau úr sölu. Óttar segir að meðal líftími símtækja sé 3-4 ár þó að sumir dugi eitthvað lengur. Oft sé nóg að uppfæra eldri tækin til þess að þau virki á 4G og 5G.
7: Sko, við hefum fengið bara örfáar fyrirspurnir frá okkar viðskiptaðinum sem eiga eldri síma og í flestum tilfellum hefur verið nóg að uppfara símana svo við virkja á neðurlínunúmerið.
8: Og eru þið aðstoða að fólk við uppfara?
7: Við höfum ekki verið, það hefur ekki verið óskað eftir þeirri þjónustu en það er alveg sjálfsagt að við getum aðstoða við það.
8: Segir Óttar.
9: Prófun neyðarsýntal. Símtalið þitt komst til skila. Testing emergency call. Your call came through.
8: En ber á því að fólk ná ekki sambandi við neyðarnúmer og landsmenn eru kvattir til þess að hringja í 1280 og athuga hvort sími þeirra virkar.
7: Notskurn er þetta fjarskiptafélögin sem að taka ákvörðun lokun þessara netta á samt fjarskiptastofu. Þannig að við reynum bara að selja símtæki sem að virka á þau kerfi sem erist búði þá þegar.
21: Sagði Óttar Örn Sigurbergsson, Siguróli Sigursson talaði við hann. Yfirvöld í Frakklandi hafa staðfest ebólusmit í landinu. Læknir sem var nýkominn frá lýðstjórnarlýðveldinu Kongo þar sem hann hafi verið við mannúðarstörf greindist með ebólu. Hann var strax fluttur á sjúkrahús að sögn heilbrigðis ráðuneytis Frakklands. Ástand mannsins er stöðugt. Í yfirlýsingu frá ráðuneytinu segir að stjórnvöld vinni að því að rekja smitið en almenningi stafi ekki hætt af því. Ebólufaraldur hefur geisað í Kongo síðustu vikur, yfir 260 hafa látist og yfir 1000 greinst með sjúkdóminn. Andrésönd er alltaf jafn vinsæll í Evrópu en áhugin hefur dalað í Bandaríkjunum og síminn þagnaði ekki þegar maður sem ólst upp við að lesa Andrésblöðin spurði á samfélagsmiðlum hvað hann ætti að gera við fyrstu átján árgangana.
10: Birgir Baldursson, leiðsögumaður, setti í gærkvöldi inn færslu í Facebook-hópin Bækur skipti sala og gefins, þar sem hann óskaði eftir tillögum hvað hann ætti að gera við öll Andrésar andarblöðin sem gefin voru út á íslensku frá upphafi útgáfunar 1983 til ársins 2001.
11: Planið var ekkert að selja þetta, en fólk bara eru allar að gefa mér þetta og ég kaupi þetta fyrir þessu upphæð. Og sem voru það ágengir að bara, þú veist, voru farin að senda mig prívat skilabóð og hann og þá þurfti ég að setja einn á Facebook bara, herru, en það rógræðis niður.
10: Segir Birgir Baldursson. Á Facebook má sjá að einn býður 120.000 krónur fyrir safnið. Birgir ætla þó ekki að selja það.
11: Ég eitthi bara ævi minni að lesa þessi Andrés andarblöð og hélt mikið upp á þau. Þetta fór með mér allt út úr allan heim, sko. Þannig að þetta eru þetta ekki í sínu besta ásökumanvæði.
10: Gísli Einarsson, eigandi Nexus, hefur safnað teiknimyndasögum í áratugi.
12: En náttúrulega Andrés Önd, bara sem menningar hérna fyrirbæri, er mjög mikilvægt í Evrópu. Af því að Evrópærinu verið hélt uppi Andrés Önd eftir að Bandaríkin hafður henni mist áhuga að ég gefa hann út.
10: Gísli segir þó erfitt að leggja mat á verðmæti íslenskra Andrésblaða.
12: Við safnararnir erum svona frekar fáir, sko, og þeim fer fækkandi frekar en hitt. Þannig að ég myndi segja að svona peningaleg verðmæti séu ekki mikil í þessum blöðum, nema kannski í fyrsta blaðinu. Þannig að er ákveðu safnarar gildi í því, en svona eftir það, þá er það minkandi nema hittir á Andrés Önd blaða safnara.
21: Sagði Gísli Einarsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Landspítali braut ekki gegn lögum kynjajafnrétti með því að greiða forstöðu læknum hærri laun en forstöðu hjúkrunarfræðingum. Þetta niðurstaða kærunefndar jafnréttismála. Félag hjúkrunarfræðinga kærði Landspítalann fyrir hönd 5 forstöðu hjúkrunarfræðinga á spítalanum, sagði meðal annars að störf forstöðu hjúkrunarfræðinga væru sambærleg og jafnverðmætt störfum forstöðu lækna og á sama staði skipuriti. Í úrskurði kærunefndarinnar segir að mikill munur sjá menntun lækna og

nýtt frá Ásgeiri Trausta, Skýjaborg heitir þetta fallega lag. En ég svolítið búin að vera að fylgjast með hérna, náttúrulega, sko, nú England búið að lenda í því að vera svolítið oft að skipta forsætisráðherra og það komin óvænt stjarna á Englandi. Það hann Tobias Gough sem hljóðmaður og hann maðurinn sem að setur upp púltið fyrir framan Downing Street 10 og gerir hljóðpröfu og spyr svona rétt áður en það dottið í beina útsending og svona hann að spyrja heyrist í mér, alltaf farin á teip hérna, heyriði í mér í gegnum kameru, hérna tólin og allt þetta og hann hefur fengið viðurnefnið Hot Podium Guy og fólk bara, fólk virðist sjá þetta sem bara eina fastan í lífi sínu að það bara, heyrðu, því að það verið að skipta fórsætisráðherra, en Hot Podium Guy kemur og ég sko, að því ég búin að skoða og fylgjast aðeins með þessu, þá auðvitað dettur þetta svona innhjámanni og það búið að setja alls konar sexy tónlist undir, þar sem hann að hljóðmannast og tengja og plugga og svona og ég held að best hefnaði mér betur sér á það var með þessu lagi hérna undir Boney M, Daddy Cool She's crazy like a fool

Þetta hljómsveit frá Brighton sem heitir Lime Garden. Mjög skemmtilegt nýtt hér á Rás 2 en næsta til að fá Olivia Dean lag sem heitir Nice to Each Other.

Andri Björk og David Arnold, lag sem heitir Play Dead. Það fer að líða að fréttum núna klukkan 2 en mér langar að segja ykkur frá því að það eru margir eins og ég að velta fyrir sér hvað að gera í blíðunni með börnin leikabörn Lotta í Elliðardalnum klukkan 6 bara rétt að minna á það frábært veður hér fyrir sunnan Hér Alicia Keys, Girl on Fire bara svona að ég að fá svona líkamleg viðbrögð við fréttum af hitabylgjunni í Evrópu, ekki þið það?

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Álftaneslaug Garðabæ, Ásvallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalarnesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
2: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
3: Hljóðvegur 1 snýr aftur á Rás 2 í sumar.
4: Jóhann Alfreð Steiningskúla og Hólmfríður María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
5: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
3: Við hlökkum til að hitta ykkur á ferðinu.
6: Hljóðvegur 1 á Rás 2. Fyrst og fremst í sumar.
7: Lundin á Borgarfirði Eystram, kíktu í Múlaþing. Ertu fyrir sunnan, forvitnileg söfn, sagan og listin, listasafn Einars Jónssonar, Glúrasteinn og Hafnarborg, Hafnarfirði. Mós, mós, dagar, hjá Hrafnildi. Sumarhátíð S.A.A. í fjölskyldugarðinum, miðvikudaginn 24. júní, frá klukkan 16 til 19, fögnum saman S.A.A. Góð glerugu á sangjörnu verði, glerugna Pétur Garðatorgi Garðabæ. Nýkomna sumarvörur, herrahúsið Ármúla.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Þorgils Jónsson segir fréttir. Stjórn Sambands Íslenskra Sveitafélaga segir að ríkið standi ekki við samkomulag sem gert var í fyrra vistun barna með fjölþættar stuðningsþarfir. Þessi stað hafi stjórnvöld breytt skilgreiningum til að útiloka börn frá aðgengi í viðgandi úrræði. Stjórn Sambandsins segir að ríkið gera þetta vegna þess að kostnaðurinn var meiri en það gerði ráð fyrir. Samningur Sambands Íslenskra Sveitafélaga og ríkisins var undirritaður í mars í fyrra. Samkvæmt honum átti ríkið að taka að sér framkvæmt sérhæfðarar þjónustu við börn með fjölþættana vanda sem búa utan heimilis og greiða fyrir þá þjónustu. Börnin í þessum hópi hafa að jafnaði verið 35, segir sambandið. Nú hafi ríkisstjórnin einhliða endurskilgreint þann hóp og þrengt hann með nýrri reglugerð. Fyrir þessu séu engin fagleg rök, aðeins fjárhagsleg. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsmálaráðherra, segir utanvega akstur á hálendinu ólíðandi og að herða eigi viðurlög í samráði við náttúruverndarstofnun. Nú er endi sagtir endurspegli engan veginn þann skaða sem hægt er að valda með utanvega akstri og hversu alvarleg brotin eru.
9: Þetta eru svo mikil verðmæti sem við eigum hérna saman og þurfum að vernda og utanvega akstur er stórkostleg ógn við þessi verðmæti og ósnortna náttúru og landslag og við getum ekki leift þessu að gerast bara hérna, ár eftir ár að gengið sé svona fram.
8: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson. Evrópubúar eru enn í greipum hitabylgju. Viðbúið að hiti farið yfir 35 stig hjá tæplega 100 milljónum manna í álfunni í dag. Hitast verður í Frakklandi og á Spáni. Kristján Andri Stefánsson sendiherra Íslands á Spáni þar sem hitin hefur mest farið upp í 44 stig. Hann segir að flestir byrgi glugga til að verjast sólinni og að eini tíminn til að fara út að hreyfa sig sé á morgnana.
10: Fólk er nú vant miklum hitum en allir hafa orðið þetta síðan svona fyrir og ferðinni heldur við það átt að venjast. Ég sá tölfræðum að var skráða 91 hitabylgja á Spáni á fyrsta aldarfjórðungi þessar aldar en sem væri helmingi fleiri heldur en á síðasta aldarfjórðungi síðustu aldar, 2000 aldar sem að segja manni ákveðna hluti er ekki loftslagsbreytingarnar og hvað er við að eiga.
8: Sagði Kristján Andri Stefánsson. Þögnin var í aðalhlutverki skeið á Tons of Rock þungarokkshátíðinni í Oslo í dag. Rafmagnið fór af á hátíðinni sem tugir þúsunda sækja. Það komst svo aftur á stundar fjórðungi síðar og upphöfst þá tónlistarflutningur á ný. En frétti vera næst sagðar klukkan 3, fréttalestir er lokið.
2: Popland, fyrst og fremst.
6: Fyrst og fremst í tónlist.
2: Á Rás 2.
11: Já. Já, komið sæl aftur poplandi heldur áfram, ég heiti Margrét Erla Mokk. Verðið með ykkur til klukkan fjögur í poplandinu. Nú aðstoðar stjórnandinn minn, Ragnheiður Saxara, hún farin. Nú bara alein og einmana, þið úti að njóta blíðunar. Sem nú svona, jú, flestum stöðum ágætt veður. En... það hljómsveitin Gróa sem á plötu vikuna sem heitir Drop P þá lag af henni hérna og eftir annars ætlum við bara að halda okkur í sumar tónlistinni byrjum hér á þú og ég er eitthvað alveg rosa mikið að detta inn í svona gamalt ég aðlega bara hljómsveitin þú og ég hún frábær þetta íslenska disco svo skemmtilegt þetta lagið í Reykjavíkuborg

0: er í fjármögnun á notuðum bílum. Notaðir.benni.is
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
3: Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Carglass, Dalshrauni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan þú bíður.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault, sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, diesel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubíla landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
6: Hæ, þetta er Heiðar í Botleði. Við verðum heima með því í Bæjarbíó 25. og 26. júni og þú líka

Þetta er Somber, lag frá hún sem heitir Potential. En hérna er nýtt íslenskt Malen, heitir þessi. Og lagið Ready Now.

flugeldar, þetta er þjóðhátíðalagið í ár, herran heitur smýr og Birgitta Haugdal. Hví lík gýrun? Hér svona öðruvísi gýrun, líka þjóðhátíðalag. Lífið reyndislegt, þetta eru Hreimur, Örn Heimursson og Magni og var ekki alveg fullt af öðrum. Já, Bergsveinn og Grettiskórun líka.

0: Kristín McVie, sumarlegt 70s, gott að hold on me heitir þetta. Ég sagði hérna frá því áðan, ég var að koma með hugmyndir að gera eitthvað með börnunum. Leikhópurinn Lotta ekki klukkan 6, eins og ég sagði hérna í einhverjum gassagangi hérna áðan, klukkan 5 í 11. áttanum. Ég var að leita einhverjum til þess að gera núna á eftir. Fáum auðlýsingar og svo ætlum við að fá gossip hérna á eftir.
1: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Gróðurhúsin við IKEA eru opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. IKEA.
4: Morgunútvarpið. Á Rás 2.
5: Eigum ekki nota gerfindina til að skapa eða hugsa, heldur getum við nota hana til að gera það sem okkur finnst leiðilegt.
6: Og við viljum flest, búum flest yfir einhver svona fundamental þörf að aðrir skilji okkur.
7: Það alltaf þannig að eftir því sem harnar á dalnum þá fólk aðeins lengur að finna sér störf, en við gríðalegt gegnumstreymi hjá okkur. Þetta kerfi alveg að virka sem tryggingakerfi.
8: Út af því að það búið normalisera svo mikið kyrkingartaki kynlífi að þá fólk alveg svona, já, ég hef nú alveg oft gert þetta og ég, þú veist, finn ekkit fyrir þessu að því það kannski ekkit sjáulegt utan á.
9: Og það mjög margir sem að rekja svona flest vandamál breyta núna til einmitt þessar ákvörðunar að ganga úr Evrópusambandinu.
4: Morgunútvarpi á Rás 2
1: Fyrst og fremst

0: en hér næst komið að þessu hér.
1: Plata vikunar.
2: Við erum hljómsveitin Gróa.
3: Og platan okkar Dropp P.
2: Er plata vikunar á Rástvö. Allt sem gott er gott um það að slaka á.

Afrika með ljóðstunni Tótó. Eitt af svona lögum sem að bara veist, allt ganga þarna upp. Góð fílingur og skemmtilegu texti og dramatík auðvitað líka. En hér næst það Árni Margrét, nýtt íslenskt, þetta lag sem heitir In a Dream.

0: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
1: Þú fær betra gengi með Indókortinu, í útlöndum og á netinu. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval, vandaðu valið. Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitu.is. Handsmíðar eðal skartgripir, gullsmíðaverstaði Hjálmars Torfasonar, Laugavegi 71. Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD greiningu. Hvað planið, Inga, ADHD samtökin? Brákarhátíð í Borganesum helgina, fjölbreytagskrá, gleði og góð stemning fyrir alla fjölskylduna. Við hlökkum til að sjá ykkur, sveitasæla, náttúruböðin, á Hraunsnefi og Ólís. Sumarhátíð S.A.A. í fjölskyldugarðinum í dag, miðvikudaginn 24. júní, frá klukkan 16 til 19, fögnum saman S.A.A.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3. Þorgils Jónsson segir fréttir. Reykjavíkuborg hyggur á stór átak í að laga skemmdar gangstéttir víða borgina. Starfsmenn borgarinnar hófu í gær að laga illafarna gangstétti í Grafarvogi þar sem kona á tíræðisaldri slasaðist illa helgina. Ítrekað hafði verið vara við því að gangstéttin væri slysagildra. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir í samtali við fréttastofu að stéttin hafi verið á framkvæmda áætlun sumarsins en ákvæðið hafi verið að setja hana í forgang. Framundan sé hins vegar stórt viðhaldsátak í gangstéttum borgarinnar og það muni taka kjörtímabilið að leysa úr því.
1: Já, heldur betur.
0: Þarna fór vitlaus klippa í loftið, afsækið það, en Hildur sagði að þau hafi viljað bregðast fyrr við, þau hafi ekki viljað eruði fleiri slysa fólki til að fara í framkvæmdir, þetta eruði nokkura miljarda króna framkvæmd og strax við næstu fjárfestinga áætlun eruði gert ráð fyrir auknu fjármagni til að hefja þetta viðhaldsátak.

0: Íslenska ríkið var í dag sýknað af kröfum fyrirtækisins Vélfax í Hæstarétti. Vélfax krafðist þess að Íslenska ríkið myndi snúa við ákvörðun Arion banka að frysta fjármuni félagsins. Fyrirtækið varð á síðasta ári fyrsta fyrirtæki til að vera beitt efnahagsþvingunum vegna meintra tengsla við rússneska skuggaflotan. Vélfax hefur vilja meina að ákvörðun af valdum það liggi hjá ríkinu en ekki hjá bankanum. Máli Ívans Nikolajs Kaufmanns, meir hlutaeigenda fyrirtækisins, var vísað frá. Það snýri að kröfu Kaufmanns að hann fengi að setjast í stjórn Vélfax. Hún var meinað stjórnarsetu af utanríkisráðuneytinu þar sem hann var ekki talin raunverulegur eigandi. Vélfax mátti sæta umræddum viðskiptaþvingunum vegna tengsla sinna við Norebo, félags sem í eigu Vitali Orlov sem eitt stærsti útgerðarmaður Rússlands og talin hafa tengsl við rússneska skuggaflotan. Ívan Nikolaj Kaufmann sagði eftir aðalmeðferðina í Hæstarétti að ef niðurstaða málsins var honum ekki að skapi myndan leita til evrópskra dómstóla. Hitamet júní mánaðar féll á Spáni síðustu tvo daga samkvæmt veðurstofu landsins. Meðal hita mánadag var 28,08 stig og 28,17 stig á þriðjudag. Hærri meðal hiti hefur ekki mælst í júní síðan að minnstakosti árið 1950. Hitabylgjan sem gengur yfir Evrópu verri en sumar spár vísindamanna óttuðust að sögn formanns sérfræðingahóps Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar. Hann varaði við því að álfan standi fyrir enn frekari öfgum eftir því sem jörðin hlýni. En síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestir lokið.
1: Fyrst og fremst í tónlist á Rás 2.
2: Takk innilega fyrir þetta, poplandið heldur áfram ég heiti ennþá, margat heldum okkur með ykkur til klukkan 4, en ég getum bara sagt ykkur það að sumarið er komið, Andrea Jónsdóttir var hérna að labba framhjá, bjóðum við velkomna og hún búin að fara í sumarklippinguna eða gerði það sjálf.
3: Já, ég held að þetta sé haustklippingin.
2: Nú eftir sumar voru haustklippingin, kannski.
3: Já, ef ég fer aftur í drengjaköllin eins og þegar ég gerði þegar ég var krakki, þá kem ég til þín.
2: Á ég að klippa þig?
3: Það ekki?
2: Nei,
3: bara
2: ekki leggja þetta á mig, Andrea. En þú sagðir einu sinni við mig þegar ég var nýbyrjuð hérna. Ég var lítill ungi, ég var 23-24 ára gömur og ég kom í vinnuna, nýbúin að vera í klippingu og svo, já, veistu klippingu? Já, fyrirgjöðu, það ekkert astnalegra en fólk sem nýbúið í klippingu.
3: Fyrirgjöðu?
2: Já, meintur það ekki mig, en það var eitthvað svona, það eitthvað svona væp sem segir það. Það ekkert astnalegra fólk sem nýbúið í klippingu.
3: Já, það akkurat, það segir allt mig núna.
2: Já, þannig að líður sér þannig í dag.
3: Já, en það ekki mjög mikið, en samt svona, það svona stallar svona.
2: Svona. Já, en ég menn sko, þú ert núna, svo ég útskýri þetta fyrir hlustendum, ég myndi segi þetta sé gamla 90s Rachel Green klippingin sem þú bara óvart fórst í en samt með
3: hver er Rachel Green?
2: Æ, Andrea hættu þessu hún var í Friends okay. Jennifer Aniston
3: já,
2: í Friends
3: svo, heyrðu, guð, já,
2: svo, heyrðu, guð
3: já, heyrðu, bara ég ætla að vera svona
2: já, nákvæmlega
3: heyrðu, gleðið sumar jú, bara enn einu sinni og alltaf það æðislegt við þér, já.
2: Já, takk fyrir það við ætlum að byrja hér þennan klukkutíma á Ellen Kristjánsdóttur er þetta mannakoll, línudans? Ég hlýtur að vera Já, hún kinka kolli og þá segi ég já, Ellen Kristjáns og mannakoll, línudans.

0: Brighter Days með FM Belfast, bara á svona í tilöfna því að við erum svona á þessum allra bjartasta tíma núna. Núna fyrir dagina stytta, afsaki, má ekki segja þetta.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
4: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
5: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Ómótstæðileg ostaköku-fylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
7: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. pkarlsson.is.
8: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
9: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
10: Rástföð.
11: Fyrst og fremst.
10: Við erum Rástföð.

Sex, Drugs, etc. Kynlíf, vímöfni og svo framvegis með Beach Weather. En hér næst ætlum við að fara í Steinun Jóns, Gnúsat Jóns, Teit Magnússon og Kraftkala. Lag sem heitir Spóla til

kraftgali talaði um hemm og valda það skemmtilegt að segja fyrir því að þetta lag þetta svona nostalgía djammið í Reykjavík hvað, 2007, 2008, 2009 og gerist svona í sama heiminum og Karlsvagnin sem lagið hans Valdimar sem ég byrjaði hérna þáttina en við ætlum að fara í sumar brjálaði Þetta Spice Girls, Spice Up Your Life Spice World verður sýnd í Bíó Paradís partísýningu næsta föstudag og það var því

0: kallinu og þingvallalag. Við viljum fá auðlýsingar og svo hér á eftir Dandi Warhols Grísalappalýsa og hljómsveitin Eva.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Betri fjármál á Sauðarkróki. ECIT, traustur bakhjarl á Norðurlandi.
3: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
4: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
3: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
4: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
5: Hvenær hleður þú bílinn? Orkuvísir On nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
6: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
7: Pergo Hardparket á tilboði á Hardparket dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
8: Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað Kringlunni.
9: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
10: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
11: Slitsterkasta gólverni sem völ á. Veldu lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna. Kynntu málið, epoxigolf.is.
12: Sumarið tíminn. Pantaðu tíma í pallaráðgjöf á bíkó.is.
13: Áttu eftir að fá hestabakteríuna, áttu eftir að velja fallegan reiðhest, áttu eftir að detta inn í skemmtilegt hestamannafélag og fara á landsmót og fá fleiri hesta, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
14: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
15: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
16: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjarða, campist.is.

0: regla sem heitir Get Off. Við ætlum aðeins að fara yfir ammælisbörn dagsins dag 24. júní. Það eru 6 mánuðir til jóla, krakkar. Eruð þið búin að sjá einhverjar jólatónleikaauglýsingar? Nei, ekki heldur. En Gunnar Ragnarsson, hann er 37 ára, gamall í dag. Hann er söngvari hljóstarinnar Grísalappalísu sem hefur endur hætt störfum og var þar áður í Jakobínarínu sem hefur líka hætt störfum. Stórskemmtilegu söngvari og svo það líka Vala Höskuldsdóttir í hljónsveitinni Evu. Það ætlum að fá núna hérna í einni beitt, við ætlum að fá ABC með Grísalappalísu og svo ætlum að fara beint í ást með hljónsveitinni Evu.
1: Forspill

ást með hljómsveitinni Evu Vala Höskuldsdóttir. Hún á afmæli í dag, sendum henni allra bestu kveðjur. En hér nýtt íslenskt Birna Eyfjörð, fallegt lag sem heitir Leiddu mig.

Quicksand með La Rue. Ég sá mjög fyndið daginn á internetinu, eins og maður sér svo mikið þarna, þetta stöðugt einhvern veginn. Það sérst, það hefur kannski ekki farið fram hjá neinum að það búið að hella einhvers konar eitri í tjörnina fyrir framan Washington Memorial, heitir að það ekki, stóra nálinn í Washington, til þess að reyna að drepa grænalitin, drepa þörungana sem eru þessast í þessari tjörn. Og það hefur mikið búið að vera svolítið að gera grína þessu, akkur verið að setja pening í þetta, þetta bögg einhvern sérstaklega og það var sérst búið að setja senu úr stórkostlegu kvikmyndinni Neverending Story, sagan endalausa. Muni ekki eftir þessu, mín kynsla mann eftir þessu, þessum að strákurinn að bjarga, reyna að bjarga hestinum sínum úr kviksindinu. Þetta svona fyrsta sorglega senan sem að mann eftir, svona í alvörinni, búið að setja þessa senu inn í, onni í miðja tjötnina. Fyndið sorglegt líka, en hér næst nýtt frá KK. Lag sem heitir Lífið.

Lífið er KK. En Poplandið komið að lokum hér í dag. Ég heiti Margrét Erla Mokke, þakka kærlega fyrir mig. Hljóðvegur 1 hérna hinum megin við fjögurfréttinnar. Við heyrjumst aftur á morgun. Verið sætt. Hér það Oasis. Don't look back in anger.

0: Nú er spennan á HM í fótboltað magnast. Ert þú klár í HM Party?
1: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin, opnum snemma, lokum sinn.
0: Engar dýfur á HM, bara heim í stofu. Voga ídívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga ídívan.
1: M&M, litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
0: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan, verði í HM stemningunni í allt sumar.
2: Sumarsmellurinn hafinn. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
3: Alvöru sláttuvílar. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
5: Eru ferðalög framundan? Veldu gæða afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Bækur, spil og skemmtileg leikföng. Penninn Eymundsson.
0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum og Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
6: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár. Eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
7: Sötra, smakka, flissa, njóta. Komdu og njóttu kvöldsins í garðinum matöll. Hér Smáralind.
8: Uppliðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borg í Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.
0: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
1: Taktu helgina frá. Glæsileg dagskrá á humarhátíð á Höfn 27. til 28. júní. Hlökkum til að sjá þig.
9: Kæru landsmenn nær og fjær, Hildigunni Birgisdóttir sendir ykkur öllum hugheilar jólakveðjur, Ásmundarsalur. Ertu fyrir norðan, kíktu við, kontu þeirra óvart, flugsafni Íslands, Akureyjarflugvelli, Spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðaminni safnið á Grenivík. Kontu á brákarhátíð í Borganes helgina, tónleikar viðburðir og frábær dagskrá fyrir alla aldurshópa, sjáumst í Borganesi, Límtrefírnet og landlínur hönnun, skipulag og merkjalýsing. Við tökum vel á mótiður á humarhátíð og höfnum helgina, humarsúpa, tónlist og glæsileg dagskrá. Við hlökkum til að sjá ykkur, jökursálón og kaskflutningar. Láttu líða úr þér í hálendisböðunum Kerlingarfjöll. Þjóðsögu kistan, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Sumarhátíð S.A.A. í fjölskyldugarðinum miðvikudaginn 24. júní í dag frá klukkan 16 til 19 fögnum saman S.A.A.
10: Fréttastofa RÚV klukkan 4 Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Lögmaður Vélfax segir að næstu skref fyrirtækisins séu að lögsækja Arion banka og Landsbankan til þess að fá frystingu fjármuna aflétt. Íslenska ríkið var í dag sýknað af kröfum fyrirtækisins í Hæstarétti.
11: Sigurður G. Guðjónsson, hæstaréttarlögmaður sem flutti málin fyrir hönd Vélfax og Kaufmanns segir niðurstöðuna vonbrigði. Krafa Vélfax var að íslenska ríkið sneri við ákvörðun Arion banka að frysta fjármuni félagsins í fyrra vegna gruns tengsl við rússneska skuggaflotan. Niðurstaðan skýri þó lögin þvingunaraðgerðir. Með þessu segir Sigurður framkvæmdavald liggja hjá bankakerfinu en ekki hjá stjórnvöldum.
12: Sem í sjálfum sér svolítið merkilegt og svona kannski áskjön við þrígreiningu ríkisvalds að Alþingi fari fram hjá framkvæmdavaldinu og feli enga aðilum að sjáum að beita einstaklinga þvingunaraðgerðum.
11: Hann segir Vélfag ætlað stefna Arion banka.
12: Og eins þá líka Landsbankan vegna þess að inn í Landsbankanum á velfag einnig peninga sem að félaginu hafi ekki verið aðgengilegir. Þannig að þetta eru þá bara tvö ný mál út af þessu.
10: Segir Sigurður G. Guðjónsson, Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi er sammála umhverfisráðherra að ástæðast sé til að herða veðurlög við utanvegaakstri. Eðlilegt sé að atvik eins og uppátæki erlendra ferðamanna við Hemstruleið og Kötlujökul síðustu helgi dragi dilk á eftir sér.
13: Ferðamennirnir frönsku fengu sekt fyrir athæfið. Þeir greiddu sektina og eru því lausir allra mála. Íris Edda Heimisdóttir, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir lögreglu ekki telja ástæðu til að gefa upp sektarupphæðina sem getur numið frá 10.000 krónum upp í 1 milljón.
14: Málið metið og teki mat og miða því hvernig hversu alvarleg brotið svo í þessu tilfelli hvað tjón þetta veldur, hversu miklu tjóni. Og það þá mat ákærusvis eins og hérna hjá okkur þessu hásektar upphæðin og þá þessi sem er tilliti til þess tjón sem aukutæki hefur vald.
13: Íris tekur undir með Jóhanni Páli Jóhannssyni umhverfis orku og loftslagsráðherra sem segir brýnt að grípa til aðgerða sem sporni við frekari náttúruspjöllum. Umræðan atvik helgarinnar undirstriki samstöðu mikilvægi þess að gæta hagsmuna íslenskra náttúru.
14: Hvort sem að þessar upphæði séu lágar eða hafi nægileg varnaráhrif er alveg umræða sem er alveg verðu að taka upp og eins og hann fór inn á í sinni tölu hann Jóhanna hérna þetta er landið okkar og hálendið og við erum hérna með gríðaleg verðmæti sem að við þurfum að standa vörðum og ef að þetta er ekki að hafa fælingumátt þá finnst mér alveg tilefni til þess að taka það til endurskoðunar og umræða.
10: Sagði Íris Edda Heimisdóttir, Mist Grönnvold tók saman. Tveir sprengju sérfræðingar á vegum norsku hjálpar og mannúðarsamtakana Norsk Fólkahjálp voru drepnir í loftarás Rússlandshers í Kherson héraði í Úkraínu. Nokkrir særðust og voru fluttir á sjúkrahús.
15: Árásin var gerð rétt hjá borginni Kryvyi Rih í miðri Úkraínu. Yfir 450 manns vinna hjá Norsk Fólkahjálp í Úkraínu. Raymond Johansen segir samtökin rannsaka andlát sprengjusérfræðingana. Hann segir þá alla jafna vera í vel merktum fötum sem sýni skýrt að þeir vinni fyrir hjálparsamtökin. Þessi árás sýni hversu hættulegt það að vera starfsmaður hjálpar og mannúðarsamtaka í stríðu og átakasvæðum, segir Johansen. Åsmund Aukrust, ráðherra þróunar hjálpar í Noregi, fordæmir árásina og segir algjörlega óásættilegt að gera árásir á hjálparsamtök sem vinni að því að vernda almenna borgara og bjarga mannslífum. Slíkar árásir séu skýrt brot á grundvallarreglum alþjóðalaga. Norsk Fólkahjálp vinni áhættusama og umfangsmikla vinnu við að hreinsa jarðsprengjur og veita neyðarhjálp í Úkraínu. Árásin sé enn eitt dæmi virðingaleysi Rússa fyrir mannúðarstarfi þar sem eini tilgangurinn að vernda líf almennra borgara.
10: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Veðurhorfur vestlægaði að breytilega átt 3-8 metrar á sekundu skýða með köplum og sem stær væta hiti 8-15 stig. Suðvestlæga átt á morgun golaði kaldi og kólnar með rigningu eða skúrum en úrkomi minna og milt á Austurlandi. Frettir verða næst sagðar klukkan 5, frettalestri lokið.

0: komið sæl og blessuð. Það eru Hólfríð María Ragnhildardóttir og Jóhann Alfreð sem fylgir ykkur til klukkan 6 í dag. Ég í hljóðstofunni í Efstaleiti en Jóhann, þú ert á flakki Hveragerði. Hvernig stemmingin og hvað ætlar að færa okkur þaðan?
1: Herri, já, ég búin að vera hérna að flandra í dag og ég svona, já, svona hægt og rólega, ég að fikra mér áttina hérna sundlauginni í Laugaskarði. Fyrri bara merku laug sem að, bara sögufræði laug, fyrsta svona alvöru keppnislaugin og ég bara, já, ég bara búin að, það bara búið að vera mjög fínt hérna í dag. Ég verð að viðkjöna það, það ég búin að koma víða við, ég fór nú að hitti nýjan bæjarstjóra, hann Ingimar Guðmundsson, sem tók nú bara við embætti fyrir hvað einhverjum tveimur vikum núna eftir sveitastjórnarkosningarnar og eins og kannski hlustendur heyrðu hérna hvað var það á þriðjudaginn, þá vorum við með svona bæjarstjóra flakk og við ætlum að flytja upptöku af svona smá bæjarstjóra flakki með honum Hveragerði á næstu dögum og ég fekk líka sögugöngu sem var alveg þrælmerkilegt, það verður bara söguganga hérna á laugardaginn, hann heitir Njörður Sigurðsson sagnfræðingur sem að stendur fyrir henni og hann meðal annars búinn að vera að kynna sér sögu kanadískrar hersveitar sem að var hérna í Hveragerði í upphafi síðari heimstyraldarinnar og svona hennar og sögu þessara hersveita, það alveg stórmerkilegt og við ætlum að vera með innslag þetta líka og svo ætla ég bara, já, ég ætla bara að flakka þessu það er hérna skemmtileg tónlistarhátíð sem að hefst hérna helgina, það mikið menningalífið þetta bara hérna í bænum einn af kvattamönnum þessara hátíðar sem heitir Hverafugl það hann Halldór Smárason, tónlistamaður og ég að spája að hitta hann hérna eftir í Laugaskarði og fá þess að heyra meira þessa hátíð og menningalífið í bænum og það verða meðal annars sko tónleikar í sundlauginni sem að þegar maður sér laugina þá einhvern veginn á eila, já, ég held að það sé bara frábær hugmynd því að þarna ertu með svalirnar sem að einhvern veginn snúa út af lauginni og ég held að þetta getur orðið svakalega flott þannig ég bara mjög spenntur að hitta á hann hérna á eftir og fá að heyra svona aðeins meira af því og svo ætla ég bara svona aðeins að flakka og við ætlum jafnvel bara að sjá hvað gerist sko
0: Það verður gaman að heyra frá þér en við ætlum ekki aðeins að fjalla Hveragerði. Steinei Skúladóttir heldur áfram að senda okkur póstkort af vestan og í þetta sem verður það frá Melrakkasetrinu í Súðavík. Í dag líka 24. júní sem þýðir að Jónsmessa runnin upp, fæðingarhátíð Jónasar skírara. Þó svo að hátíðahöldin hafi ekki farið hátt á Íslandi, þá þjóðtrú tengd deginum nokkuð sterk. Og það þá jafnan þjóðsögur og hefðir sem hafa tengingu við náttúruna. Til að segja okkur betur frá þessu kemur þjóðfræðingurinn Dagrún Ósk Jónsdóttir á eftir. Og klukkan 5 í dag þá styttist hringvegurinn heila 12 kílómetra þegar nýr vegkafli var opnaður Hornafjörð. Víkslan var á nýrri brú yfir Hornafjarðarfljót og var áfanganum svo fagnað í félagsheimilinu Holti á Mýrum. Aðdragandi verksins var langur en fyrstu áætlanir sem voru lagðar fram þær voru lagðar fram fyrir meir en 20 árum með ára 2004. G. Pétur Mattíasson upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar verður á línunni. En fyrst ætlum við að hlýða á eitt lag áður við heyrum frá Hveragerði og það MC Gauti með lagið 1000 hjörtu

0: Þeir eru að hlusta á Hljóðveg 1 og eins og við komum inn á hér áðan alltaf Jóhann Alfreð að vera á ferðinni í dag og hitta góða gesti. Jóhann, ég sendi boltan yfir á þig.
1: Jú, takk. Herði, já, ég hérna á flakkinu í Hveragerði og ég nú komin svona, bara sem ég myndi nú svona telja að vera eitt svona merkasta staðin í bænum. Ég held að hafi nú örgulega fjölmargi hlustendur einhver tíma komið hérna við þetta sundlögin í Laugaskarði. Ég heila bara svona bautast einn í sko íslenskri sundlöga menningu. Ég búin að mæla mig mót hérna, ég hitti hérna á hana Ólöfu Jónsdóttur, hún forstöðukona hérna í lauginni og búin að starfa hérna hvað búin að starfa lengi, Ólöf, hérna í Laugaskari?
2: Síðan svona 2003-05, ég man ekki alveg. Já. Bara sem almennu starfsmaður. Þanga til 2023, þá var ég forstöðumaður. Já. Var búin að vera vaktstjóri reyndar í einhver 10 ár áður.
1: Akkurat, ég hérna það er alltaf alveg ótrúlega gaman að kominga hérna, og þið voru nú í tilefni að ammæli bæjarins því að hérna, var að opna hérna, svona smá sögusýning ekki satt hérna, hérna niðri svona um sögu laugarinnar
2: sögu uppbyggingar laugarinnar skilur bara síðan 1900 í manningi 30 eitthvað þegar þið byrjaði 36 þegar Lárus Rist var hér og voru fengni bara heimamenn frá ungmennafélaginu og fangar á litla raunni til að grafa fyrir sundlaugi kyrinu.
1: Já, það er náttúrulega verið, já, náttúrulega bara hér er nóg að heitu vatni, þannig að fólk hefur vantarlega verið að baða sig hér alveg bara frá fornu fari, en svo farið að byggja upp þessa laug og svo kemur þessi glæsilega sundlaugabygging eitthvað setna.
2: Já, það kemur, þetta er þriðja byggingin í raun, sko, sem er núna. En fyrst var náttúrulega bara engin bygging en svo var lítið sundlaugar hús. Já, vatni kom bara beint í laugina þá en í dag er þetta bara kalt vatn sem er hitað upp með jarðgufu. Hverirnir hafa breyst og færst til þannig að það þarf að leiða þetta hitan í gegnum lagnir. Þannig að það er rauninni bara gufa sem að hitar upp kalda vatni. Og það er sérstaðan líka að við erum ekki með svona hreinsikerfi. Vatni rennur í laugina og svo úr henni. Jafnóðum.
1: Akkurat.
2: Þannig að við erum rauninni með miklu hreinna vatn heldur en margar annar. Fólk finnur það.
1: Já.
2: En þannig þarf að íblanda með klór.
1: Já.
2: Eðlega.
1: Já. Einmitt. Já, þetta er magnað og þetta, ég meina, Hveragerði er eins og við segja, þetta er svona síkvikt það er hérna það er alltaf hreyfingu hér og
2: bara svona máttastólpi í bænum bæjarfélaginu bæjarbúar mættu verið duglegri en aðfluttir bæjarbúar eru mjög duglegir að koma
1: þetta er svona eina af þessum laugum sem að svona sækja svolítið á mann sko. Það er svona, maður þarf einhvern veginn maður þarf alltaf með ákunnu millibili sko. Nú er ég ekki búsettur í bænum en svona þegar maður keirir annarkvægt inn í bæn eða framhjá þá hugsa maður alltaf að maður þannig að fara í sundlauginu lögar sko.
2: Já, umhverfi bara kallar á mann líka, þessar brekkur og bara, já, hérna upp í þessari kvos þetta er bara svona, já gefi góða nærveru
1: Já, ég held að séu örugglega fáir bæir bara þótt við að vera að leita bara gjöra alltaf heimsbyggð sko, sem að státa af fleiri sko, baðstöðum og sundlögum en Hveragerði. Þetta er bara mikill sundlöga og baðbær.
2: Það eru raun þrjár en þessi er eina sem er opin almenning. Já, heilsustofnun er bara fyrir dvalagesti og hótelörk fyrir sína þeirra gesti, sko. Lítil sundleg eru reyndar hérna upp í Varmá eða Frost og Föna. Það fyrir bara gesti þeirra.
1: Já. Og svo er þetta stutt að fara hérna upp í Reykjadal líka ef að það fyrir.
2: Við fáum mikið af þeim. Já. Fólki sem er búið að fara og fer svo kannski bað hérna eftir.
1: Finnið þið fyrir því að fólk er dult að koma sem sagt utanbæðafólk bæði hérna erlendir ferðamenn og aðrir gestir?
2: Já, bara mjög, bæði frá Selfossi, fasti gestir hér frá Selfossi, koma hér í róliheitin, það er svona ekki þetta rennibrautar ævintýri og svona minni aðstæða fyrir börn en já, og Reykjavíkar bara fasti kunnar sem koma alltaf einu sinni viku eða oftar og ferðamenn, jú, það er mikið þá Það er náttúrulega að hafa bæklinga.
1: Já. Það fylgir náttúrulega líka þessu lauga hérna, það hefur alltaf verið mikið líf hérna. Þetta er fyrsta 50 metra laugin sem var byggð á Íslandi, ekki það?
2: Já, fyrsta 50 metra laugin 46 og náttúrulega 50 metrar.
1: Já. Og það hefur...
2: Það var landsmót hérna, hvað, 47, 6, 7, 8, ég man ekki alveg að stendur hérna neyri. Já. Það var bara tjálda á túnunni hérna við hliðin á lauginni og hérna. Það er mikið fjör.
1: Já, það var gaman að sjá myndirnar þegar ég labbaði hérna. Og það er lífi launni, það, hérna, það voru hvað, sundlega partí hérna á dögunum og svo verður tónlistarháttí hérna helgina. Ég ætla mitt að hitta þess á hann Halldór Smárason hérna út í lauga á eftir. Herðu, Ólaf, hérna, gaman að hitta á þig og bara, það verður spennandi að fylgjast með helgina og inn í sumari. Er sumari ekki svolítið tíminn hjá ykkur hérna í launni?
2: Jú, svo sannarlega. Og síðustu helgi það var alveg gríðilegt fyrir hérna, það var fótboltamót hérna upp í dal og allir fengu frítt í sund og eftir. Það var svona vippitbraut sem við eigum, svona þrautabraut sem var sett út og sem að skapa gríðilega mikið fjör.
1: Æðislegt. Takk fyrir að taka móti mér hérna og já, ég ætla að fara að senda boltan aftur til ykkar upp í Æstaliti. Ég ætla að koma mér hérna fyrir síðan já, bara út í laug og hitta hann Halldór Smárason, tónlistamann hérna innan skans aðeins að forutnast um hátíðina um helgina.
3: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bólungarvík, tjaldsvæði Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
4: Á fyrsta teg þarf snyrtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
5: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
6: Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað Kringlunni.
7: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Það toppa samt ekkert, Eyjafjallajökull, Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
8: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalæði í úrvalinu okkar. IKEA.
9: Renault Scenic E-Tech. Margverðlunaður 100% rafbíll með alltaf 625 km drægni og kraft upp á 220 hestum. Komdu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
10: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar af tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tímann.
11: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
10: Bubbi og Böndin, í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is hvar og hvena sem.

0: Og áfram höldum við með hljóðveg 1. Ég sit hér í hljóðstofinu upp í Efstaleiti en Jóhann Alfreð á flakki. Jóhann, ég vona á sérst að njóta þín. Hvar ertu núna?
1: Herri, já, takk fyrir það. Ég sit hérna, ég ennþá í sundlauginni í laugaskarði, þessari fallegu laug í Hveragerði. Það bara, það alveg ofbáslega gott að sita hérna, það rosalega rólegt yfir og hérna, bara fuglandi syngja hérna og ég komin með mjög góðan gest sem að situr hérna við hliðin á mér. Þetta hann Halldór Smárason, tónlistamaður og hvergerðingur, búin að vera búsetur hér í, hvað, 8 ár?
2: Ja, passar, gott að sjá því, velkomin austur. Það yndislegt að vera hérna, en ég, já, eins og við töluðum fyrir hérna útsendingu, þá ég ísverðingur, en flutti hérna fyrir 8 árum og elska hana bæ og bara geggjað að búa hérna og vera með börnina.
1: Hljótuna var að duglega að koma hingað í þessa mögnuðu laug.
2: Já, það ekki annað hægt, sko. Þetta náttúrulega svona félagsmiðstuð bæjarins, svolítið. Hérna koma allir og njóta kyrðarinnar og umhverfisins. Þetta náttúrulega bara einstök laug og mikið stolt bæjarins.
1: Já. Falli byggingin hérna og það er að gera margt annað heldur en bara að taka sundsbrett og fara í gufuna. Nú bara stendur til hvað, villum að halda tónleika hérna, er það ekki, Halldór? Það stendur það ekki til hjá okkur helgina?
2: Jú, það rétt hjá þér. Við erum að koma á koppin nýrri tónlistarhátíð sem að heitir Hverafugl og fer fram hérna helgina, föstudag, laugardag og sunnudag. Og á sunnudaginn klukkan 2 ætla strokkvartettinn Siggi að frumflytja 3 verk hérna í sundlauginni í Laugaskarði. Við ætlum að koma þeim fyrir hérna á svölunum og tengja mikrofóna við hljóðfærin og já, gestir fá að hlýða á 3 ný verk hérna í sundlauginni sem eru sérstaklega samin fyrir þetta tilefni og sérstaklega með sko vatn og sundlauga menningu og hveri í huga.
1: Sko líka þegar maður horfir hérna upp á svalirnar og hérna þessi glæsilega sundlauga bygging sem hvað byggð svona hérna 1962-3 maður sér svona fílingin og það eru alveg þýlíki möguleikar að koma einmitt einhverju skemmtilegu fyrir hérna upp á þessum svölum og svo er þetta bara nánast eins og sko svið hérna fyrir fólki í laun.
2: Það er rétt hjör, þetta er eiginlega bara eins og þessi hannað fyrir tónleika sko og fólk getur bara keft sér miða í sund og komið á notið og það verður bæði, við ætlum að raða upp einhverjum stólum þannig að fólk getur í mist setið eða þá bara sem við hvetjum til verið á baðfötunum hérna í pottunum með að launi sko.
1: Já. Vá, þetta, hérna, þetta lítur bara svona kjarnansöldi stemninguna í bænum, þetta er sundlega bær, þetta er og tónlistabær, mikill.
2: Heldur betur og náttúrulega jarðvarminn og hitinn í hérna í hverunum sko. Og hugmyndin með þessari hátíð var svolítið sko, við fórum að hugsa með hérna sko Hveragerði á ekki eitt eiginlegt tónleikahús, þannig að við erum svolítið að færa bara sko, Hveragerði okkar tónleikahús, við erum í rauninni að hafa viðburðum allan bæ og ætlum að vera með tónleika í nýja sal grunnskólans, við erum með tónleika í kirkjunni sem að hefur glæsilegt hljóðfæri og svo ætlum við að vera með ljóðagjörning við Varmá, við erum með innsetningu í Bananahúsinu hérna upp í Garðkjöskóla, verðum að listasafninu, við ætlum bara svolítið að færa músíkina til fólksins sko.
1: Þú ert búin að vera hérna í 8 ár og hérna, já eins og þú segir, það er bara mikið að tónlistafólki, þetta er menningabær og hefur alltaf verið, eða bara frá því að hér fór fólk að búa, það er einhvern veginn fólk sækir í það, þeir sem eru í svona skapandi greinum að komast svona í kyrðina og hérna, og laugarnar hérna, eða hvað?
2: Já, þú hittir naglan á höfuðið, ég held að þetta sé einmitt, það er þessi kyrð sem að finna fyrir hérna og líka held ég sko, einhver orka, þetta er einhver svona orka sem maður finnur fyrir hérna bara í jörðinni og bara í náttúrunni sem hefur inspirerað mig mjög mikið síðan í fluttinga og margir segja það að þið bara finna einhvern veginn púlsinn lækka þegar þið keyra niður kambana að það er svona, það er einhver stóisk ró hérna yfir þessum bæ og það hefur greinilega haft mikil áhrif á listamenningu tíðina því að þetta er skáldabær og þetta er það er fullt af tónlistafólki sem býr hérna og það er fullt af rithöfundum búið hérna þetta, eins og frækt er í gegnum tíðina og bæjarbúar eru bara mjög stoltir af því að þessi bær er listabær og menningabær.
1: Og talandi ég menna það er mikið af heimafólki sem að kemur fram á hátíðinu og það hefur ekki verið mikið vandamál að manna þessa hátíði það með hérna allt þetta úrval af fólki sem er hérna.
2: Nei, það er rétt hjá. Við erum eiginlega komin með prógram bara næstu 3 árin sko. Þetta er alveg endalaus brunnur af frábæru listafólki í þessum bæ og það sem hátíðin snýst líka um er þetta samtal milli tónlistarstefna og samtal milli ólíkra listgreina. Þannig að við erum hérna við erum til dæmis með einmitt ljóðagjörning með ljóðum eftir Elísabetu Jökulsdóttur sem býr hérna á tónleikum í kirkjunni. Ætlum við að blanda saman alþýðu tónlist, tónskálda eða og lagahöfunda úr Hveragerði, Jónas Bergþóra Árnadóttir og Ingun Bjarnadóttir. Þannig verður að lög eftir þau í bland við íslensk orgelverk og þar verður rennur allt saman í eitt flæði á morgun tónleikum í kirkjunni klukkan 11 á laugardaginn. Og það er þessi hugmynd að bara skiptir ekki máli hvaðan góð tónlist kemur sko og hvað hún heitir og í hvaða bóksi hún er, þetta er bara allt tónlist og við ætlum að framreiða hana á skemmtilega nátt.
1: Það lítur að vera mikil orka í þessi, ég veit að þú ert náttúrulega bara alveg á fullu í alls konar verkefnum tengt tónlist. Hvenær komið þessi hugmynd upp síðan að henda í eina tónlistarhátíð hérna í bænum?
2: Góð spurning, sko ég er svo heppin að við erum þrjú í þessu listræna teimi og í þessu já, sem að komið þessu á lagirnar og það eru tónskáldin Ingibjörg Ír Skarphéðinsdóttir og Lilja María Ásmundsdóttir sem að höfðu samband við mig, þær fengu þessu hugmynd eftir samtal við Hildigunni Halldórsdóttur fiðluleikara að sko tónskáld eru mjög oft að semja fyrir hátíð sem heitir Myrkir Músíkdagar og er svona flaggskip íslenska tónskálda á Íslandi. Það er haldið á dimmasta og kaldasta tíma ársins í lok janúar og hugmyndin var hvað með þið gerast ef við snúmum svo alvar kvolf og höldum hátíð og semjum fyrir björtustu tíma ársins á mögnuði svæðins og Hveragerði sem er svona sprellifandi og mikil gróska og það á eftir að koma í ljósum helgina hvað gerist og, en þau höfðu sambandi mig það sem ég bý hérna og náttúrulega er tónskáldi eins og þau og mér varst þetta bara briljant hugmynd og langaði líka gefa tilbaka til samfélagsins sem er búin að gefa mér svona mikið síðustu ár.
1: Robert, ég hérna, heldur getur nú óhikað mælt með því að fólk skellir sér austur helgina eða við tökka og tala um ég held að verði magnað að sjá strengja sveitina koma sér hérna fyrir hérna upp á sölum. Ég hérna ég vona að þetta verði líka eitthvað fest á filmu eða hvað?
2: Já, það er stefnan, alveg klárlega. Þetta verður örugglega mikið sjónarspil og ég er fullu tilökunar fyrir helginni sko.
1: Já, veistu til þess að sko það, ég veit að það var sundlaugapartí, það er náttúrulega frábær plötusnúður hérna í bænum sem var með sundlaugapartí, það er svolítið lífið í þessar laug.
2: Þetta er bara mikil partílaug, það er bara þannig, sama hvernig músík er spiluð. Ég veit ekki hvort það hafi verið haldin svona klassískir tónleikar en áður og við erum að vona að hann hangi þurr sko, þannig að hérna, þau þurfi ekki að flýja inn eða undir svalirnar sko. En ég held þetta verði alveg töfrandi stund hérna á sunnudaginn.
1: Mitt, ég kannski rétt í lokin, þú er búin að vera búsettur hérna í 8 ár. Þessi bæri er að vaksa bara með hverju ári, mikið að ungu fólki ekki satt, með börn og hérna hvernig er að búa í Hveragerði svona í fjölskyldulífinu og bara, já, hvernig er svona þið daglega líf hérna, er þetta ekki bara notalegt?
2: Þetta er æðislegu bær, rosalega gott að búa hérna og eins og segir, fullt af ungu fólki og þetta er ört vaksandi samfélag. Öll þjónusta frábær og leikskólarnir bara yndislegir. Þetta er í rauninni bara búið að vera frábært og mér finnst svo gott að búa í bæði það sem að fólk horfist í augu og þekkist og er einhvern veginn boðið velkomið í samfélagið. Og já, við bara höfum ekkert nema gott að segja um Hveragerði. Elskum við hérna.
1: Frábært, herðu við bara takk fyrir að koma. Hverafugl tónlistarhátíð, hún verður hérna um helgina og þetta mæla með mörgur sem eru á dagskránni. Það verður örugglega mjög magnað að fylgjast með þessum tónleikum hérna í sundlauginni. Þeir hefðast aftur á sunnudaginn klukkan
2: 2 og það er bara hægt að kaupa sér miða í sund. Já.
1: Akkurat, herðu Halldór, takk hérlega fyrir að gefa þér tíma og hitta mig hérna í lauginni og hérna, já, ég bara verða viðkjöna það hólfrið, ég Púl sem minna allan að datta þessi niður, það er eitthvað svo svakalega notalegt að sitja þetta. Kannski ætli ég að sitja þetta aðeins áfram, svo ætli ég halda áfram að arka hérna bæinn á eftir, en ég fæ að senda boltan aftur til ykkar upp í Efstaleiti.
0: Takk fyrir það, Jóhann. Ég ætla nú ekki vera lengi með boltan. Ég hafði hugsað mér að senda hann vestur til Súðavíkur, en Steinei Skúladóttir fór þangað á dögunum. Við fáum að heyra hér eftir smástund hvernig sú heimsókn fór.
3: Við ferðumst hljóðveg eitt á Rás 2 í sumar.

0: Njóttu þessa tjalda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugardal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
1: Grill og pönnuostin frá Gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragðmeiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
2: Ergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnarvatnsheiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
4: Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíktu inn á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
5: Bílabú Benna keyrir niður vextina og býður frábær kjör á notaðum bílum. Sjá nánar á notaðir.benni.is
6: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
7: Sumar útsala Dorma hefst í fyrramálið. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
9: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
10: Útsala Betra Bags hefst í fyrramálið. Nú tækifæri til að eignast draumarúmið á frábæru verði. Betra Bag, Reykjavík og á Akureyri.
11: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillnökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
12: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
13: Morning.
14: Hello.
13: Good afternoon.
14: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
13: Yes, hi. How are you?
14: Hi, I'm fine. And you? How are you?
13: I'm good. It's morning here.
14: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunum.
13: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little

0: heimskautar yfir og ég með henni Eddu hérna sem að 11 ára og uppáhaldsdýrið hennar einmitt
1: heimskautar yfir
0: Hvað af hverju þetta uppáhaldsdýrið þitt?
1: Sko, mér mjög flott að skipta lit
0: Já, það mjög kúl Eru svona hvítir á vetutna og...
1: Já, mórður sumrin
0: Einmitt Ok, hvað gerir þetta?
1: Kósi
0: eitthvað. Þetta mjög kósi.
1: Það mjög fyndið að þetta séu bara veitingastaður.
0: Já. Einmitt, kannski eru þið bara að þykjast vera eitthvað safnin, eru bara veitingastaður. Það alltaf Pepsi-merki í glugganum.
1: Nei,
0: Það byrjar ekki drósa vel. Góðan dag! Góðan daginn! Já, hæ, ég heiti Steinei, ég frá Rás 2.
2: Ég Genka, já.
0: Já, sæl Genka. Ef við kíkja hérna inn?
2: Já.
0: Hvað með góður fyrsta sem að sér eru refaskinn, það nú kannski, ekki alveg kannski það sem að vil.
2: Þetta svona bara til að sjá hvað okkar ég voru stór á Íslandi og hvað rauðar ég voru miklu stærri en
0: Já, til að bera saman
2: meðlagan, já
0: Já, hérna rauður refur sem eins og í Evrópu og,
2: já, vegna til dæmis á Finnlandi og líka Noregur eru rauðar refur og svona meðlaga
0: Ok, þannig að ef ég á að lýsa þessu þá þetta sko einmitt rauður refur hann svona hann lengri en hann samt á að vera miklu stærri
2: Já,
0: alveg 7-14 kíló en íslenski bara 3,5-5 kíló
2: Já.
0: Þannig að það nú ekki mikið
2: Já
0: Heyrðu, vá, hvað þessir eru flottir þeir eru uppstappaðir og einmitt, maður sér bara svona stærðina á þeim myndirðu segja að það væri stærri eða minni en þú hélst?
1: Bara dyrka bara svona jafnstóra
0: Já, mér styrir, þeir eru minni en ég hélt Þeir eru bara pínu litlir. Ó, þessi náttúrulega... Já, hér stendur ógæfusamur refur. Hann náttúrulega virðist aldrei svona tættur. Já, þessi óhefni refur snoðdýr. Snoðdýr kallast þeir refur sem þjást af smygtsjúkdóm sem veldur skertum hárvexti og bólgum í liðamótum. Líklegast sjúkdóminn hippotrichosis að ræða. Þessi dýr þurfa að geta meira en heilbrigð dýr til þess að halda eðlugum líkamshita og eru því oft grimmari. Snoðdýr eru aðeins þekkt enn íslenska refastofnsins Heyrðu, íslensku refanöfnin eru hérna
2: Já, það
0: Er eitthvað af þessu sem þú hefur aldrei heyrt áður?
1: Djangi
0: Ég hef ekki heyrt
1: Og þetta. Skolli
0: Já, ég hef nú heyrt þetta
1: Holtaþór
0: Heyrðu, tæfa, ég vissi ekki að það væri upprálega frá refum Vargur, vembla, lágfóta, holtaþór
1: Grafóttarifir
0: Svo reppi náttúrulega Dratthali, þetta aldrei flott nöfn
1: Yfir 20 mismunandi íslensk orð
0: Drög getur munnaði öll
1: Nei, alls ekki
0: Hérna stendur, refurinn einangreðast hér á landi eftir síðustu ísöld fyrir 12,000 árum Búin að vera einna daldi mikið lengur heldur en fólk
2: Já, akkurat
0: Er refur úti?
2: Já, bara eitt
0: Það eitt refur úti?
2: Eitt stelpa.
0: Og hún orðin vön fólki?
2: Nei, hún bara villidir, vil ekki koma návægt.
0: Oh my god,
1: þessu spennt.
0: Oh my god, ég líka.
1: Oh my god.
0: Nei. Þannig hún. Vá, hvernig svo, heyrðu.
1: Hún að fara á vetarfeldinu, það ég?
0: Jú. Sér að hún svona, einmitt, með svona aðeins þykkari feld sem örugglega þá að detta af og svo sést í sumarfeldin Vá, sjáðu augun í henni
1: Oh my god
0: Verður hún stærri en þetta?
2: Nei, þetta Nú... stærðin, já.
0: Já
2: Female refur tóður bara pingu litlar ekki meira en 3 kíló og kattkins kannski að fara upp í 5 kíló en Female refur bara pingu litlar
0: Þetta aldrei gegja
1: Já
0: Þeir eru takk kærlega fyrir að sýna okkur og segja okkur frá melrökkunum.

0: Þjóðvegur 1 á Rás 2, fyrst og fremst í sumar.
1: Já, þeir eru að hlusta á Hljóðveg 1. Hólfríð María heiti ég og fylgi ykkur til klukkan 6 í dag. Jóhann Alfreð hefur verið með okkur frá Hveragerði að ræða við góða gesti í sundleginu Laugaskarði og við vorum að heyra frá heimsókn Steinegar í Melrekkasetri hér rétt aðan. En hún hefur verið að senda okkur póstkort að vestan þessa vikun og við fórum að heyra meira af þeim á næstu dögum. En við ætlum að fá að heyra lítið lag. Þetta er The Beloved með lagið Sweet Harmony.

0: Já, þeir að hlusta á Hljóðveig 1. Hér eftir fréttir og auglýsingar ætlum við að fræðast aðeins Jónsmessu sem í dag, 24. júní. Þjóðfræðingurinn Dagrún Ósk Jónsdóttir kíkir þá til mín. Svo heyrum við aftur í Jóhanni Alfreð sem hefur verið á vappinu Hveragerði. Og undir lok þáttar heyrum við G. Pétri upplýsingafulltrúa Vegagerðarinnar. En í dag styttist þjóðvegurinn heila 12 kílómetra. Það var opnunar athöfnið af eins konar vígsla klukkan 3 og leiðin til Hornafjarðar eða þar sé að hafnar hann styttist held ég ríflega 14 kilometra en G. Pétur ætla að segja okkur betur frá þessari já, frá þessu framkvæmdum sem hafa átt sér langan aðdráðanda en svo kannski rétt að minna á að eins og við höfum komið inn á þá verður þessi þáttur hljóðvegur eitt á léttari nótunum í sumar þannig að ef að þið eru með ábendingu fyrir okkur þá minni ég á netfangi okkar hljóðvegur eitt at roof.is og það sem sagt einn tölustafur neitt og við bara þykjum sem flestar ábendingar og það eru þetta ekki verra ef það eitthvað skemmtilegt að gerast á landsbyðinni. Svo það heimsmeistaramót Karla í fótbolta, það heldur auðvitað áfram, það eru 4 leikir á dagskrá fyrir miðnætti, 2 klukkan 7 og 2 klukkan 10 og svo 2 viðbót klukkan 1 í nótt. Þannig að nóg að gerast framundan og það eru nokkur lið þegar búin að tryggja sér sæti í 32-lega úrslitunum og loka umferðin, hún sér stefjast í kvöld en liðin sem eru komin áfram það eru Mexíkó, Bandaríkin, Þýskaland Argentína, Frakkland Noregur og Kólumbía og svo það sérst þannig eftir 2 lið hvers riðils fara áfram og 8 lið með bestan árangur í þriðja sæti komast áfram en það hægt að fylgjast með þessu á rúf 2 í kvöld auðvitað ekki þannig að sé hægt að sína báðaleikina sem að spilast klukkan 7 sama tíma en þá bara að gera að sjá að mista kosti annan en við ætlum að fá að heyra aðeins í Múkisson og laginu Kúrekin, ég trú á líjana rétt á hann við heyrum fréttir og auglýsingar
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

0: Arkitekt að ganga Arnarnes með Pétri Ármannssyni arkitekt og Sigríði Sigurjónsdóttur safnstjóra á morgun klukkan 20 farið frá bílastæðinu við Mávanes 1 skráning á vef bæjarins menning í Garðabæ Brákarhátíð smörbröðs trenna og mjöður landnámsetrið Laugavegur 170 komin í sölu einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is Komdu á humarhátíð á höfnum helgina humarsúpa, tónlist og glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna við hlökkum til að sjá ykkur Sveitafélagið Hornafjörður og Þórbergssetur út við alla helgina og alltaf eitthvað nýtt að sjá Langar því í göngu á hálendinu Kerlingarfjöll Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borganesi Fjölbreytaskrá fyrir alla verið velkominn grillhúsið og spraut og bifreiðverkstæði Borganes. Þartu næði, freymir í næðisrými 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn.
1: Kröns frá omnum. Þetta gott.
2: Frábær keppni og fjölbreytt dagskrá á landsmóti hestamanna. Miðar á landsmót.is
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
6: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Þorkels Jónsson segir fréttir. Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður Vélfax, segir að næstu skref fyrirtæki sem sé að lögsækja Arion banka og Landsbankan til þess að fá fristingu fjármuna aflétt. En Íslenska ríkið var í dag sýknað af kröfum fyrirtæki sem sé hæstarétti. Sigurður segir niðurstöðuna vonbrigði, krafa Vélfax var að Íslenska ríkið sneri við ákvörðun Arion banka að frista fjármuni félagsins vegna grunns tengsl við rússneska skuggaflotan svo kallaða. Sigurður segir Vélfax ætla stefna Arion banka.
8: Og eins þá líka Landsbankan vegna þess að inn í Landsbankanum á Vélfag einnig peninga sem að félaginu hafa ekki verið aðgengilegir þannig að þetta eru þá bara tvö ný mál út af þessu
7: sagði Sigurður G. Guðjónsson Nýris þetta Heimisdóttir aðalvarstjóri hjá lögreglun á Suðurlandi sammála umhverfisráðherra að ástæða sé til að herða viðurlög við utanvega ekstri. Eðlilegt sé að atvika eins og uppátæki erlendra ferðamanna við Emstruleið og Kötlujökulum síðustu helgi dragi dilku eftir sér. Ferðamennir frönsku fengu sagt fyrir athæfið en þeir greittu sagtina og eru lausir allra mála. Íris þetta segir lögreglu ekki tali ástæðu til að gefa upp sagtar upphæðina sem getur numið frá 10.000 krónum upp í 1 milljón eftir umfangi tjónsins. En Íris tekur undir með Jóhanni Páli Jóhannssyni, umhverfis orku og loftslagsmálaráðherra, sem segir brýnt að grípa til aðgerða sem sporni við frekari náttúruspjöllum. Umræðan atvik helgarinnar undirstriki samstöðu mikilvægi þess að gæta hagsmuna íslenskara náttúru.
9: Hvort sem að þessar upphæði séu lágar eða hafi nægileg varnaráhrif er alveg umræða sem alveg verðu að taka upp og eins og hann fór inn á í sinni tölu hann Jóhanna hérna þetta landið okkar og hálendið og við erum hérna með gríðaleg verðmæti sem að við þurfum að standa vörðum og ef að þetta ekki hafa fælingumátt þá finnst mér alveg tilefni til þess að taka þetta til endurskoðunar og umræðu.
7: Sagði Íris þetta Heimisdóttir. Stjórnvöld hafa skuldbundið sig til að verja 630 milljónum króna næsta árið til þess að markaðsetja Ísland sem áfangastað fyrir erlenda ferðamenn. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra og Pétur Þórn Óskarsson framkvæmdastjóri Íslandsstofu undirrituðu samning þess efnis í dag. Í tilkynningu á vef stjórnarráðsins segir að innan ráðuneytisins sé nú unnið að heildar endurskoðun á skipulagi, hlutverkaskiptingu og samningum opinbera markaðsetningu Íslands. Niðurstaða þeirra vinnu verður kynnt næsta vetur sem fyrsti liður í að gera langtíma á fyrir neytendamarkaðsetningu á Íslandi. En við minnum á þar sem leikir Sviss og Kanada og Bosníu-Hersegóvinu og Katar á HM í fótbolta á sama tíma og verða sýndir á RÚV og RÚV 2 klukkan 7, verður sjónvarpsfréttum flýtt í kvöld og verða klukkan 18.20. En fréttalestri lokið.
10: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
11: Þá seinni hálfleikurinn hafinn hér í síðdegis útvarpinu og kannski rétt að leiðrétta að leikirnir á HM verða sýndir bæði á RÚV og RÚV 2 þannig áhörfundi geta valið hvaða leik þeir horfa á eins og framkom hér í fréttum. En hér á eftir ætlum við að heyra Jóhanni Alfreð sem í Hveragerði. Hann hefur verið á vappinu þar að ræða við, já, ýmsa. Og hér, hann hefur verið í sundlögunni laugaskarði en það verður forvitnilegt að vita hvað hann verður hér á eftir svo ætlum við að tala við G. Pétur upplýsingafulltrúa vegagerðarinnar en hann ætlar að segja okkur frá styttingu hringvegarins og framkvæmdunum sem eru búin að vera í gangi í Hornafirði en fyrst ætlum við að heyra í Dagrúnu Ósk Jónsdóttur þjóðfræðingi og hún ætlar að segja okkur aðeins Jónsmessu við ætlum þó að fá að heyra í spilverk þjóðana á undan Þetta lagið Sirkus gera smart.

0: Í dag 24. júní sem þýðir að Jónsmessa runnin upp, fæðingarhátíð Jóhannesar skírara. Þó svo að hátíðahöld hafi ekki farið hátt á Íslandi, þá þjóðtrú tengd deginum nokkuð sterk. Það þá jafnan þjóðsögur og hefðir sem hafa tengingu við náttúruna. Til að segja okkur betur frá þessu ef ég fengi til mín þjóðfræðingin, Dagrúnu Ósk Jónsdóttur. Hvað til sæl? Takk fyrir að koma.
1: Hæ, gaman að koma bara.
0: Jónsmessa, þetta svona einskonar sólstöðu hátíð en samt ekki alveg. Hvað vitum við uppruna þessara hátíðar?
1: Já, þetta náttúrulega gömul hátíð, það hefur haldnar hátíðir til að fagna bæði sumarsólstöðum og vetrasólstöðum mjög, mjög lengi víða heim, eins og oft á svona tímamótum og svona í náttúrunni þar sem að verða einmitt lengsti dagur ársins, skiljanlegt kannski að fólk vilji fagna því. Og svo þegar að ákveðið að setja hérna fæðingardag Jóhannesar skírara þarna ofan á þá náttúrulega markmiðið að þetta lendi akkurat á sólstöðunum en svo var einhver svona aðeins stjarnfræðileg ónákvæmni sem veldur því að sumar sólstöður náttúrulega 21. Yfirleitt og Jónsmessa síðan 24.
0: Þannig að dagatölum voru ekki alveg nógu nákvæm eða hvað? Þegar koma sólstöði.
1: Það náttúrulega verið skipt sko nokkur sinnum dagatal, þannig að þegar við tókum upp eitthvað svona tiltekið tímatal, þá lendi þetta svona og svo höfum við bara haldið því gegnum tíðina.
0: Og það er svolítið skemmtilegt. Ég þetta ekki eins með sko jólin. Þau 24. Desember og lenda þá ekki alveg á vetrasólstöðum.
1: Já.
0: Þetta tengist þetta ekki?
1: Jú, þetta tengist sko og í kristninni þá sagt held ég að Jóhannes skírari hafi átt að fæðast 6 mánuðum þarna undan Jesú. Þannig að þá náttúrulega þurfa þeir að eiga ammæli með akkurat 6 mánuða millibili.
0: Skemmtilegt hvernig þetta svona lendir akkurat á.
1: Já, en náttúrulega alltaf miklu auðveldara að fá fólk til að breyta aðeins svim og venjum heldur en að banna eitthvað. Bara nú ætlum við að banna hátíðarhöld á þessum tíma. Það yfirleitt gengur ekki vel og kannski þá auðveldara að hérna hnika bara aðeins til hverju nákvæmlega verið að fagna.
0: En hvað, Jóhannes skírari, hver er þessi maður eða dýrlingur?
1: Hann náttúrulega ferðaðist þarna og skýrði mann og annan þar sem hann kom og það svona og í sum rituðum heimildum kallar Jón eða Jóhann og þessum þetta Jóns messa í staðinn fyrir að vera hérna Jóhannesar messa eða eitthvað. Þannig hann svona mjög stór karakter í trú sem að hérna heldur upp á Jesú og þá félaga.
0: Og hvað sko... Hvernig höfum við haldið upp á þessa hátíð á Íslandi?
1: Það ekki tilnætt mjög margar gamlar skrifar heimildur hátíðarhöld á þessum tíma. Þau hafa samt eflaust verið einhver og þá bara eins og yfirleitt var fagnað með mat og drykk, sko. Og þetta var helgur dagur alveg til 1770 á Íslandi. Þá var það einhver svona ákveðna helgi yfir sér og helgidagur þar sem að þurfti að, sem að var þá haldin hátíðlegur út frá því. Á 20. öld, þá eitthvað svona aðeins byrjað að reyna að halda einhverju svona hátíðir þarna í kringum þennan dag, en svo náttúrulega hjá okkur þá bara svo ógæslega stutt á milli 17. júní.
0: Já.
1: Og hérna, Jónsmessunar líka.
0: Við nennum ekki að halda upp á einhverju svona tvo stóra viðbyrði með svona litlum, þegar það líður svona skammt á milli.
1: Já, nú nú að gerast yfir sumarið hvort sem sko, það bara, fyrst mér.
0: Hvað það bara skipulags eða agalýsi í ykkur Íslendingum, maður geti ekki haldið upp á 2 hátíðir þarna í júní. En sko, hérna, það alls konar þjóðtrú eða svona þjóðsögur sem hafa tengingu við þennan dag eða þessa hátíð. Ertu til að segja okkur frá þeim?
1: Já, sko, kannski sérstaklega Jónsmessu nóttinni sem er aðfara nótt Jónsmessu.
0: Sem þá liðin núna?
1: Já, sem var sem sagt núna síðasta nótt. Það hún eina fjórum svona mögnuðustu nóttum ársins með þá jólanótt, nýjársnótt og 13. nótt. Og mikið svona sömu þjóðtrúni tengist því til dæmis þetta með að kýr geti talað mannamál en það með ég alls ekki heyra hvað þeir segja því að þá verður maður vitstóla. Axelirnir kasti hamnum og dansi í fjörunni og svona ein okkar frægasta saga hérna konuna sem á 7 börn á landi og 7 í sjó er stundum sögð gerast á Jónsmessu sko að það að bóndin út að labba og sér selshamina í fjöruna og rænir einum og tekur svo konuna með sér heim sem átti þann ham sem flýr síðan þarna nokkur mánu seinna aftur í hafi þar sem hún á 7 börn. En svo svona trú, náttúrulega þekktasta trúin tengist dögginni sem á að falla
0: Já.
1: Og fólk á að fara út nóttina og velta sér bert upp úr dögginni að því hún hafi svo ofsalega heilnæm áhrif hún að lækna mann af alls konar kvillum sem að maður gæti verið að glíma við
0: Og það hefur eitthvað reynt á þetta?
1: Ég hefur sem að fullta fólki reyndi það og prufa þetta og ég meina og hver veit hvað árangur það hefur haft sko og svo líka það eru til svona mildari útgáfur þú veist að ganga berfættur í dögginni eða þvo sér upp úr dögginni setja út hérna bara eitthvað fat og safna vatni sem fellur þarna og þvo sér svo upp úr því og reyna að drekka grasi af stráunum og eitthvað svona þannig það eru til svona
0: Já, eitthvað svona mildari diet. Útgáfur
1: Já, Já.
0: svona léttari ef maður vill svona kanna þetta án þess þú að hérna að nágrannarinn þurfi eitthvað að hringja lögregluna eða
1: Já, ef maður leggur ekki alveg í að fara að bera út þá hérna hægt að fara milli veginn svona
0: Þetta kannski þægilega fyrir það sem ég heim út í sveit heldur en okkur hérna í þéttbýlinu
1: Já, ég myndi alveg gæti alveg trúa því sko en svo það náttúrulega líka þarna vaxa alls konar töfragrös sem er gott að tína á Jónsmessu þarf að gera það í dag líka þó að hérna, það ekki bara nóttina og svo líka finnast alls konar steinar á hérna á Jónsmessunni töfrasteinar
0: töfrasteinar, hvernig ber maður kennsla þá?
1: Þeir eiga sko sumir eiga fljóta upp úr vötnum þannig að þú ert að labba frá hjá vatni og sér fullt af fljótandi steinum þá það líklega töfrasteinn eins og til dæmis lausnarsteinar og óskasteinar og hulisteinar og eitthvað annað slíkt þannig að það svona en ætli, þetta sé ekki eitthvað svona sem maður finnur frekar en sér, held ég
0: Já, þetta kannski eitthvað sem ætlað manni frekar en að maður fari eitthvað út og leiti eða hvað
1: Já, það geti verið, sko en sakar aldrei að skil fara út í eventýra að ferða að leita töfrasteinum Svo hefur fólk, það til svona líka leiðir til að spá á Jónsmessu þar sem manni dreymir að Jónsmessu nótt á að hafa fórspárgildi og það til dæmis svona hverju maður giftist spádómar þekkjast bæði hér og erlendist þar sem að stúlkur geta alltaf með safna saman sjö grösum og sett undir kottan og þá að þeim að dreyma mannin sem þær munu giftast
0: Já, við erum eiginlega þurft að taka þetta vital í gær bara til þess að undirbúa fólk fyrir nóttina en já
1: Fólk eru bara að glósa og gera næsta rís
0: Já, já, þið hafið áður til að undirbúa ykkur
1: Já, nákvæmlega, finna sjö grös
0: Já, það lítur að vera hægt á þeim tíma En sko, nú hefur maður svona Jónsmessa, þetta er kannski svona hátíð sem að er frekar tengt þjóðum á norður kveljarðar þar sem að, já, sumrin eru Já, þú veist, það er miðnætti sólin og svo er veturinn, hann erfiður líka af því að þannig erum að halda upp á lengsta sumardaginn og lengsta vetradaginn. Hvað eru nágrannar okkar að gera í hérna, sem sagt, hinar Norðurlandaþjóðarnar? Halda þær meira upp á Jónsmessu hátíðina heldur við Íslendingar?
1: Já, það náttúrulega mjög áhugavert. Þetta mjög stór hátíð við að til dæmis á Norðurlöndunum og eins og í líka Lettlandi og Litán og Íslandi, þar þetta mjög stór hátíð, þar sem eru brennur og dans og tónlist og náttúrulega við frægir svona blómakransar sem eru hnýttir og hérna, fólk ber á höfðinu til að halda þennan dag hátíðlegan sko. Þannig að þetta mjög stór hátíðstagur víða erlendis, þar sem að þessum svona einmitt lengsta deginum fagnað og ég verið að segja mjög stað mjög skiljanlegt af því að því það náttúrulega mjög gaman þegar að dagurinn svona langur sko
0: Eitthvað stað las ég að við Íslendingar hefðum einmitt ekkert komist sko, almennlega inn í þessa hátíð einmitt af því að sko, þetta á þeim tímapunkti. Nú sauðburður liðin og heyskapur búin og þá gefst smá gluggi sem kannski einhverjur hefði þá notað einmitt í að haldi upp á Jónsmessu en við hérna riðum á þing.
1: Já, einmitt. Þannig Árni Björnsson hefur einmitt fjallarsvöldu þetta. Þetta var nýtt sem þingtími Íslendinga. Einmitt að því að það var þarna smá gluggi áður en þurfti síðan að fara að vinna öll önnur úti og sumar störf. Og það voru nú alveg einhver svona hátíðarhöld á þinginu sem hafa þá kannski ekki samt beint verið tengd í Jónsmessunni án þess að við vitum það kannski nákvæmlega. En það er svona, já, þetta er bara einhvern veginn fjall ekki nóg vel inn í okkar skipulag hérna.
0: Nei, akkurat, heiskapur byrjar, svo kemur einhver smá gluggi fyrir þing og svo heldur heiskapurinn aftur á, sem sett áfram og við erum ekkit að hérna, já.
1: Já, og hann hefur líka bent að var náttúrulega svo takmarkaður kannski eldiviður sem fólk hélt mjög fast í, þannig einhver svona brennur á þessum tíma var heldur ekki eitthvað sem við vorum endilega að fara að gera að því brennur hjá okkur árum og byrja líka mjög seint sko. Þannig að þetta hérna það svona önnur kannski ástæð fyrir því að það hefði ekki verið þannig að svona ýmsar ástæður fyrir því kannski að þetta hefur ekki alveg náð að festa sig í sessi en mér finnst kannski núna þá eru eins og til dæmi söfn á Íslandi eru svolítið að pikka upp Jónsmessuna og halda upp á hana og svona það pínu skemmtlegt og kynnast þá kannski kynna þessar svona hefðir fyrir okkur líka og þess að svona þekkist annars þar ég held að til dæmis Árbæðarsafn sem mjög stóra hátíð í samstarfi við hérna sænska félagið þar sem að þessi hátíð einmitt mjög stór
0: og við ættum kannski bara að nýta tækifæri núna og meðan að þingið í sumarfríi að halda upp á þessu hátíð ætlum við getum ekki farið að byrja á þessu bara aftur eða þá bara byrja á þessu yfir höfuð
1: sko við erum alltaf að taka upp nýjar hæðir og hátir við erum bara að tökum við prekkjavöku og valentínsdaginn og alls konar eitthvað sem að okkur langar að taka upp að því okkur finnst það greinilega spennandi eða skemmtilegt og það einhver svona jarðvegur fyrir þessu fólk til í þetta þannig að ég meina ef fólk til í og langar að halda miðsumar hátíð að Jónsmessu hátíð þá bara gerir það það sko, ég held að það veri bara mjög skemmtilegt.
0: Þetta kannski bara hvatning frá okkur á Rás 2 til þjóðurinnar að halda Jónsmessu hátíðlega á næsta ári, er það ekki?
1: Jú, algjörlega, svo líka svo mikið á Jónum á Íslandi sko, mest að þeir ætti að grípa þetta tækifæri og halda sérstaklega upp á það.
0: Já, ég held að það sé bara alveg gráupplagt. Dagrún Ósk Jónsdóttir, þjóðfræðingur, þakka þér kærlega fyrir komuna.
1: Takk fyrir.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitta upp. Miðasala hefst á föstudag klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
4: Weber múrefni frá múrbúðinni. Nú með gullvottun fyrir loftgæði. Weber, réttu múrefnin fyrir vistvæn hús. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ. Hey,
6: hey, hey. Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforkuverð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
7: Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútuvi. Járngler.is.
8: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
9: Taktu Sjómarf Símans Premium með í sumarfríð. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræðir allt á einum stað. Allar þáttaræðnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarf Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
10: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
11: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
10: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
11: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
12: Hæ, þetta er Heiðar í botleði. Við verðum heimavelli í Bæjarbíó 2005. og 2007. júni. Og þú líka.
13: Mér að pingsbóttir!

0: áfram höldum við. Við höfum verið að færa ykkur fréttir eða viðtöl frá Hveragerði í dag þar sem Jóhann Alfreð staddur. Jóhann, hvernig hefur viðrað í bænum í dag og ertu komin úr sundlauginni?
1: Já, heyrðu, ég nú að flækja sérna bara, ég bara svona göngu, sko. Það bara gaman að hérna labba og það bara fínt dagur hérna í Hveragerði, svona að komið einn og einn dropið úr lofti. En annars bara mjög þægilegt og hér nú garðyrkjustöð Flóra, ég held ég verði nú heila bara að líta henni, ég held að maður getur nú gert út í Hveragerðisörvísina en að sko kíkja á eina garðyrkjustöð. Herri, góðan daginn, ég koma hérna frá Rás 2, hvað bara að líta aðeins inn, fá kannski að skoða aðeins. Stöðina?
2: Já, það kannski bara best að tala með eigandann hérna Þorvald.
1: Hérna niðri? Já, hann hérna niðri. Herri, ok, ég hérna... Já. Herri, ég sé hann, takk fyrir þetta. Já. Herri, þetta er... Hér bara allt... Allt í blóma, eins og maður segir. Blessar og sæll.
3: Sælir.
1: Herri, Jóhann heit ég, hérna... Rás 2,
3: hvað sagðið? Þorvaldur heit ég.
1: Herri, já, ég bara... Já, við erum bara búin að vera hérna á vappinu frá Rás 2 og hérna, ég hugsaði að maður getur nú ekki gert út til Hveragerðis og erum við svona kíkja inn á eina garðyrkjustöð. Þannig að þú ert að standa vaktina hérna.
3: Já, við erum verið hérna, maður stendur illa vaktina hérna allt árið, en aðal tíminn búin að vera núna síðustu tveir mánuði, svona high season, og hérna hefur bara gengið vel, veðrið búið eru gott. Byrjaði rólega vorið aðeins kalt til að byrja með en verið bara ágætt sviður síðan
1: Mitt Ertu búin að vera lengi hér í þessu?
3: Ég búin að vera eiginlega í þessu meira minna sístu 30 árin sko. Hérna er 10 ár með þetta
1: Akkurat Já, náttúrulega bara þetta er svolítið hérsláttur í bænum eða ekki, að hérna, þetta er blómstætti bæri þannig að það er alveg nokkur fyrirtæki í þessu í bænum eða ekki?
3: Jú, það eru nokkur fyrirtæki en þá þetta var miklu, miklu meira og sérstaklega hérna svona kringum 1980-90 þá var bærin bara undirlegaður að þessu og þar á undan en síðan eftir aldamóti 2000 þá fækkaði hérna og byggðin breyttist en það er þó nokkur fyrirtæki en þó
1: Einmitt, það náttúrulega búið að vera háan, vantulega hjá okkur og ekki fólk að koma hvaðan að bara á bænum og hérna og þaðan að versla
3: Jú, sko, fjölmennasti viðskiptavinur okkar eru Reykvíkingar og Suðvesturhornið við sendur reynda líka í verslanir í bænum og síðan þetta erum við sölu hér þannig að já, það er okkar langstæsti kúnahópur, en það Reykvíkingar fjölmennastir og Reykjavíkur sæði og síðan, já, þannig að, og síðan hefur bara veðri líka verið bara gott á suðvestur horninu svona frekar hérna, kannski engar hýta metistölur en það búið að vera bara hérna lítum rok temmileg rigning temmileg sólskin, þannig að þetta verið allt einhvern veginn fara vel saman sko.
1: Maður er líka bara tekið eftir hvernig allt fór og vantala, já, gott að fá svona sturturinn á milli til að aukvað þér
3: Já, það eru nauðsilegur og það sem fólk hefur líka verið að sjá bara gróðurinn, trén runnarnir hjá sér Það er eitthvað en alltaf blómstra vel og allt svona tres afaspennt og já, semast lítur allt mjög vel út og síðan eru líka kvikindin á ferði henni, mýið og allt þetta, þannig að þetta það er alltaf vaðandi lífi.
1: Já, maður aðeins voru var við það í mitt í dag. Það er hérna, já, þetta er frábært og þetta er allt ræktað upp hérna hjá ykkur.
3: Já, sko, við ræktum þetta fræi og síðan kaupum við inn frá Danmörku og Hollandi grælinga sem við ræktum upp. Og síðan kaupum við líka tilbúna plöntur eins og sígrannar plöntur, runna og ýmislegt svoleiðis.
1: Einmitt, hérna, hvað, sko, þetta er svo tengt hérna bænum og svona bara eiginlega, þegar maður hugsa Hveragerði, þá hugsa maður bara ósjálfrátt gróðrastöðvar og gróður og er þetta bæði ykkur svona þekking og reynsla eða er þetta líka bara aðstæðnar hérna sem að gera það að klifta að hérna, að bara hér blómstra meira heldur en við annars þar?
3: Sko, hérna þetta sköpust þær aðstæður að það var til garðyrkja bara upp úr 1930 40 og áfram út af hitanum hérna og nálaðina við stórmarka, eða við hérna Reykjavíkur svæðið og þannig var til grunn þekkingin þó þetta hafi nú breyst aðeins í áranna rás og færst upp á Árnessýslu Reykholt og flúðir og svo lesa sem er meira ódýra landnæði sko. En þekkingin er þetta tölver til staðar og bara kultúrin sko.
1: Og eins og þið vantala að finna fyrir að þetta er, já, þetta er kannski bara hefð hjá fullt af fólki á hverju vori eða byrjun sumars að koma við Hveragerði og skoða.
3: Já, bæði að skoða og kaupa og síðan erum við hérna með þetta bara ungt fólk. Ég vinnu hérna á sumrin eftir að skóla líkur og þannig að þetta hefur verið svona eins og ég segi í áranna rás.
1: Já, ótrúlega gaman að koma. Ég ætla nú kannski bara að fá að flækja sérna aðeins meira og sjá hvað ég sé. Ég ætla að fara að senda boltan aftur upp í Efstaleiti, en hérna, já, bara skemmtilegt að þú værir hérna á stanvegin að grípa þig, bara takk fyrir að taka á móti mér og ganga ykkur sem allra best í sumar.
3: Já, bara takk fyrir mig og bara velkomin hvernig sem er.

0: Hljóðvegur 1
1: Þá bara vera gaman
2: Já, við erum í sumarskapi hér á Hljóði 1. Við erum búin að fræðast Jónsmessu, hveragerði og melrakkasetrið í dag. Ég sá inn á veður.is að hitinn hefur farið upp í 17 gráður við Hallormsstað. Það ekki verra þó það sé smá skýja og rigning. En það auðvitað nauðsynlegt að fylgjast vel með veðrinu ef maður ætlar að ferðast landið í sumar og við hvetjum auðvitað alla sem leggja leið sín landið að koma fram að virðingu við náttúruna. Ekki keyra utanvegar eða stela eggjum frá villtum fuglum. Þetta vita auðvitað langflestir. En hér til smá stund ætlar G. Pétur, upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar, að segja okkur frá framkvæmdum á þjóðveginum við Hornafjörð. En klukkan 3 í dag styttist hringvegurinn heila 12 kilometra. Meira það á eftir. En fyrst ætlum við að heyra í Mána Orra sinni. Þetta lagið Fed All My Days.

0: Nú er spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM Party?
1: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin, opnum snemma, lokum sinn.
0: Engar dýfur á HM, bara heim í stofu. Voga ídívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga ídívan.
1: M&M, litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
0: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM á skjánum. Petersensvítan, verði í HM stemningunni í allt sumar. Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is Þú ert á tíundu holu og innbeitingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum. Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
2: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
3: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS. Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman. Morgunútvarpið.
4: Á Rás 2.
5: Eigum ekki nota gervigreindina til að skapa eða hugsa.

0: Þetta voru GTRN og Birnir með lagið Viltu fá. Við ætlum að heyra í G-Pétri og forvitnast framkvæmdirnar á þjóðveginum við Hornafjörðu, Hornafjörðu, en við náum því miður ekki inn. Við verðum að heyra bara í kappanum á morgun, en fyrst ætlum við að fá hlusta á Howard Jones, What is Love?
1: Við ferðumst hljóðveg eitt á Rás 2 í sumar. Rás 2, fyrst og fremst í sumar.

Þetta Howard Jones með lagið What is Love. Við ætlum að reyna hér í G. Pétri hérna áðan en það tókst ekki en ringvegurinn styttist 12 kilometra í dag með opnu nýja vegarins og leiðin til hafna styttist meira en 14 kilometra eða eitthvað 14,6 kilometra. Þetta þetta umfangsmikil framkvæmt en við verðum eiginlega bara að fá að heyra í honum G. Pétri á morgun til að fá að segja okkur já, hvers vegna þetta tók svona langan tíma en eins og við komum inn á hérna í dag þá aðdragandinn búin að vera já, í ríflega 20 ár sem svolítið tími. En meirum það á morgun þá verður Kristján Freyr með mér sem verður, já, við lúum skemmtilegum þætti, við ætlum meðal annars að ræða bændablæðu og bændir sem eins konar tindir fyrir bændur feikilega áhugavert og það verður annað meira skemmtilegt, við ætlum að kanna hvort það getum ekki smakkað mango frá Indlandi og svo verður Steinei auðvitað líka með postkort að vestan. Ég held áfram að minna á netfangi okkar hljóðvegur 1@roof.is ef að þið eru með skemmtilega ábendingar fyrir þættin, það getur verið eitthvað skemmtileg hátíð eða jafnvel bara áhugaverð viðmálandi sem hefur frá eitthvað skemmtilega að segja. En það fer að síga hérna í á, það verða að líða fréttum þær koma hérna eftir smástund en fyrst ætlum að fá að hlusta á Bubba Mortens. Þetta lagið við föllum og það kemur hér.

0: Já, þetta var Bubbi Mortens með lagið við föllum. Ég þakka fyrir mig í dag. Hljóðvegur 1 heldur áfram á morgun. Þá fáum við fleiri einslög utan á landi. Hér smástund komum fréttir en fyrst tilkynningar.
1: Íbúði tilbúna til afhendingar heklureitur.is Börn bíða í 24 ár eftir ADHD-greiningu Hvað planið, Inga, ADHD-samtökin? Brákarhátíð í Borganesum helgina fjölbreytt dagskrá gleði og góð stemning fyrir alla fjölskylduna við hlökkum til að sjá ykkur sveitasæla, náttúruböðin á Hraunsnefi og Ólís. Ertu með vinnuvél til umráða? Viltu taka þátt í vetrarþjónustu borgarinnar? Reykjavíkur borg býður fyrirtækjum að einyrkjum að taka þátt í vetrarþjónustu á stígum borgarinnar. Kynntuður opið útboð Reykjavíkur borgar vetrarþjónustu næsta vetrar á reykjavík.is/snjór eða kíkt á kynningarfundum útboðið á morgun 5. daginn 25. júní á Fiskislóð 37 klukkan 10 Reykjavíkur borg. Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borganesi, fjölbreytt dagskrá fyrir alla, verið velkominn Sigur Garðar, Alhliða Garðaþjónusta og Jarðvinnu fyrirtæki og EJI Borganesi. Við fögnum rababaranum á rababarahátíð í gamla bæjanum á Blönduósi, dagskráin á rabbarbarfest.is, Wilco og Kjarnafæði. Kondu á humarhátíð á höfnum helgina, humarsúpa tónlist og glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Við hlökkum til að sjá ykkur, heimahumar, matarvagn á Jökulsálóni og Milk Factory Guesthouse.
2: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Alls konar krakkaver á tilbúi. Hagkaup.
3: Bílabúð Benna keyri niður vextina. Lækkaðir vextir á notuðum bílum. Nánar á notaðir.benni.is
4: Harð parkett dagar Gerðu kröfur Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20
5: Betra bókald á Blönduósi ECIT Traustur bakhjarl á Norðurlandi
6: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Östurlandi Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallamstaðaskógi
7: Aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England á EM. Ísland vann. Og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
8: Renault Scenic E-Tech. Margverðlunaður 100% rafbíl með alltaf 625 km drægni og kraft upp á 220 hestum. Kondu og reynsluaktu. BL Sæfrauða
9: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan
10: Komdu og skemmtu þér með okkur á Humarhátíð og Höfn helgina. Hlökkum til að sjá þig.
11: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stíðun í þægindarringin. Hagkaup
12: Gott kvöld. Borgarstjóri og oddvitar meiri hlutans í Reykjavík funda með fulltrúum samhjálpar á morgun vegna stöðunar sem upp komin vegna kaffistofu samtakana. Þau segjast hafa varið 20 miljóna í framkvæmdir sem voru slegnar út á borðinu. Hvert hitametið eftir öðru hefur fallið í Evrópuríkjum í dag vegna hitabylgju sem gengur yfir álfuna. Á Spáni eru 2 dauðsföll rakin beint til ofhitnunar og í Frakklandi eru 45 dauðsföll hið minnsta rakin til hitabylgjunar. Nýr vegur og brú Hornafjarðarfljót voru opnuð formlega í dag. Vegurinn styttir hringveginum 12 km og mikil samgöngu bót að mati heimamanna. Þó eru margir bæjarbúar á höfn sem fréttastofa talaði við í dag efins fyrirhugð veggjöldum nýja veginn. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri og fulltrúar meiri hlutans í borgarstjórn funda með samhjálp á morgun framtíð kaffistofu samtakana.
13: Framkvæmdastjóri Samhjálpar segir tapið hlaupa á tugum milljóna eftir að úrskurðarnefnd umhverfismála ógilti byggingaleyfi vegna nýrrar kaffistofu við Grensásveg. Húsnæðið var svo gott sem klárt og búið að sækja öll leyfi, svo sem starfsleyfi, úttekt heilbrigðiseftirlits, öryggisúttekt og lokaúttekt. Þá var búið að setja brunakerfi, öryggiskerfi og myndavélakerfi í húsinu ásamt því að fá myndireiði á staðinn. Guðný María Jónsdóttir formaður umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkurborgar segir að þessi staða sem Samhjálp er í hefði ekki komið upp ef vel hefði verið staðið að málum.
14: Það er þeirra mat að það hefði þurft að fara í gerð deiliskipulags á þessu svæði sem ekki til í dag og á þeim forsendum í rauninni þetta byggingalegu fellt úr gildi. En ef að hefði verið farið í gerð á deiliskipulagi þá hefði það auðvitað verið svona víðtækara ferli og farið í auglýsingu og hérna, þannig að það var ákvörun fyrir meirihluta að gera það ekki og við í núverandi meirihluta sitjum uppi með þetta verkefni að finna lausn á þessu máli.
13: Guðný segir sorglegt að Samhjálp hafi lagt í þennan kostnað. Þessu hefði mátt forða ef málsmeðferð hefði verið vandaðri hjá fyrri meirihluta. Það sé skýrt að borgin styðji við starfsemi Samhjálpar og þá samfélagslegu þjónustu sem samtökin veita. Á morgun hitta borgarstjóri og fulltrúar meirihlutans fulltrúa Samhjálpar.
14: Og það ætla þau í rauninni bara að fara yfir stöðuna sem uppi komin og hvaða möguleikar eru í þeirri hérna, mynd sem við þurfum að fara að teikna upp og við erum eins og segja hérna, öll að vilja gera til þess að leysa þetta mál með farsælum hætti fyrir alla.
15: Nú hefur Samhjálp sett 20 milljóna í þetta verkefni. Ber Reykjavíkuborg einhverja ábyrgð?
14: Það eru auðvitað það sem við erum bara að setja í gang hjá okkur að láta skoða. Þú veist, nú erum við bara að fara yfir þessa niðurstöðu úrskurðarnefndarinnar og meta bara hver verða næstu skref.
12: Þetta sagði Guðný María Jónsdóttir í samtali við Sigríði Þuríði Runólfsdóttur. Þorgils Jónsson tók saman. Fjölmörg hitamet féll í Evrópu í dag í hitabylgju sem gengur yfir. Annan daginn í röð mældist hæsti meðalhiti frá upphafi mælinga í Frakklandi og 50 ára gamalt hitamet féll í Bretlandi.
16: Hitamet féll í Bretlandi í dag þegar 36,1 stigs hiti mældist í Hampshire á sunnanverðu Englandi. Þetta mesti hiti sem mælst hefur í júnímánuði. Fyrra met var sett fyrir 50 árum þegar 35,6 stig mældust í Southampton í hitabylgju 1976. Dagurinn var einnig sá heitasti það sem af er ári í Skotlandi. Hiti mældist mestur 29,4 stig í bænum Dice í Aberdeen. Talsverða samgöngutruflanir hafi verið vegna hitans og mörgum lest Starferðum hefur verið seinkað eða þær verið felda niður. Rauð viðvörun vegna hita á nokkrum stöðum á Englandi og í Wales til miðnættis annað kvöld. Önnur viðvörun hefur verið gefin út fyrir laugardaginn fyrir sunnan og austanvert England. Á Spáni fjall einnig hitamet þar sem mesti meðal hiti í júni síðan 1950 mældist. Hiti fór yfir 39 stig í Bilbao í dag. Búist við að það drægi úr hitanum næstu daga. Tvö döðsföll eru rakin til hitabylgjunar. 54 veðurstöðvar að 96 í Frakklandi hafa skráð 40 stiga hita eða hærri síðan hitabylgjan byrjaði 17. júní, samkvæmt nýrri greiningu AFP. Í dag var heitasti dagur frá upphafi mælinga sem hófust 1947. Fyrra met var sett í gær. Meðalhiti dags og nætur mældist 30 stig sem litlu meira en í gær þegar hann var 29,8 stig. Í höfuðborginni París og á fleiri stöðum fór hitin yfir 40 stig. Að minnstakosti 40 hafa druknað í ám og vötnum undanfarna daga. Dauðsvöll þriggja eldri borgara eru einnig rakin til hitans og tvö börn fundu slátin í bíl í suðurhluta Frakklands.
12: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Nýr vegur og brú Hornafjarðarfljót voru opnuð formlega í dag. Vegurinn styttir hringveginn 12 km og mikil samgöngubót að mati heimamanna. Þó eru margir bæjarbúar á Höfn sem fréttastofa talaði við í dag efins fyrirhuguð veggjöld nýja veginn. Þau verða rukkuð frá 1. september. Stökferð kostar 1500 krónur en ódýrara verður fyrir þá sem fara oftar Hámars gjald á hvert ökutæki verður 18.750 krónur á mánuði.
17: Sko, við vissum náttúrulega að yrðu veggjöld, en þau eru kannski aðeins hærri en fólk bjóst við, held ég. Þannig að ég held að það svona siti kannski í fólki aðeins.
18: Það er sjálfsög mjög jákvætt. Þetta er náttúrulega frábær samgöngubót fyrir okkur og alla landsmenn sem að gera eitthvað.
19: En veggjöldin, hvernig leggjast þau í þig?
18: Svolítið pirrandi. Sé ekki alveg af hverju þessi vegur þarf að vera fyrsti vegur á landinu en ég veit ekki, maður alveg til að borga eitthvað smottir í mér þess að þetta svolítið vel í lagt sérstaklega náttúrulega fyrir að það er fullt af fólki sem að bæði býr hérna á Hornafirði og vinnur í sveitunum og öfugt skilurum og hvar endar þetta hjá svoleiðis fólki? Tugum 100.000 ári sko, þannig að ég veit ekki en það verður ekki bara að finna ykkur að sangja þetta lausna á þessu
16: Þarna talaði Ásta Hlín Magnúsdóttir fréttamaður við Þóru Björgu Gísladóttur og Jón Egilsson. Nánar verður fjallað þetta í kvöld fréttum sjónvarps. Karlmaður hefur verið dæmdur í 4 mánaða fangelsi fyrir að hafa ekið á konu á Sæbraut í september 2024 með þeim afleiðingum að hún lést samstundis. Hann var sviftur ökurétt í 1 ár og gert að greiða móður þeirra látnu 2 milljónir í miskabætur. Fangelsisrefsingin fellur þó niður 2 árum eftir birtingu dómsins ef maðurinn heldur almennt skilorð. Dómurinn fjalli héraðsdómi Reykjaness í febrúar. En var birtur í dag. Ökumaðurinn keyrði norður Sæbraut í lok september 2024 á alltaf 132 km hraða á klukkustund og yfir gatnamót við Súðavog á gulu umferðarljósi. Leifður hámarks hraði á götunni 60 km á klukkustund en bleita var á veginum og myrkur. Á gatnamótunum ókan á gangandi vegfaranda sem gekk í austur átt. Samkvæmt skýrslu rannsóknarnefndar samgönguslysa slysið gekk konan yfir á rauðu ljósi og lést samstundis. Ökumaðurinn játaði brot sitt skýlust fyrir dómi og fjallst á bótaskyldu. Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður Vélfangs, segir að næstu skref fyrirtækisins sé að lögsækja Arion banka og Landsbankan til þess að fá frystingu fjármuna aflétt. Íslenska ríkið var í dag sýknað af kröfum fyrirtækisins í hæstarétti. Sigurður segir niðurstöðuna vonbrigði. Krafa Vélfangs var að Íslenska ríkið snéri við ákvörðun Arion banka að frysta fjármuni félagsins í fyrra vegna grunnsum tengsl við rússneska skuggaflotan. Hann segir að Vélfang ætla að stefna Arion banka.
20: Svo eins þá líka Landsbankan vegna þess að inn í Landsbankanum á Vélfag einnig peninga sem að félaginu hafi ekki verið aðgengilegir. Þannig að þetta eru þá bara 2 ný mál út af þessu.
16: Þetta sagði Sigurður G. Guðjónsson. Ísraelsk stjórnvöld segja að Bandaríkin hafi ekki farið fram á Ísrael dragi herlið sitt frá suðurhluta Líbanons, þrátt fyrir að það sé eitt helsta skilyrði Líbana í vopnahlésviðræðum ríkjana. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, segir að herinn verði áfram á svæðinu, eins lengi og þurfi til að tryggja öryggi í norðurhluta Ísraels og að áfram verði unnið að því að eyðileggja hernaðar inn við Hezbollah-samtakana. Forsæti Líbanons, Jósef Ahun, fordæmir hins vegar hernám Ísraela á suðurhluta landsins á sama tíma standa yfir viðræður í Washington með milligöngu Bandaríkjanna þar sem leitast við að finna diplomatíska lausn á deilunni þar á meðal afvopnun Hezbollah og brottför ísraelska hermanna frá Líbanon. Og við minnum á að þar sem leikir Sviss og Kanada og Bosníu-Hersegóníu og Katar og HM í handbolta á sama tíma og verða sýndir á RÚV og RÚV 2 klukkan 7 verður sjónvarsfréttum flýtt í kvöld og verða núna klukkan 18.20. Og veðurhorfur, suðvestlæg átt á morgun, gola eða kaldi og svo kólnar með rigningu eða skúrum en úrkomi minna og milt á Austurlandi.

0: Þetta er speilin, umsjónarmaður María Sigrún Hilmarsdóttir. Síðar í þættunum heyrum við af Karabíaríkinu Curaçao og fótbolta fárinu þar, en við byrjum á Brexit.
1: 23. júní 2016 ákváðu Bretar í þjóðaratkvæðagreiðslu að Bretland væri betur sett utan Evrópusambandsins sem Bretar áttu þó ríkan þátt í að stofna og síðan móta áratuga skeið. Tæp 52% voru fylgjandi útgöngu en rétt rúmlega 48% vildu áframhaldandi aðild. Núna, 10 árum og einum degi síðar, hefur þetta snúist rækilega við. Af könnunum á ráða að meirihluti Breta telji Brexit hafa verið mistök, að Bretland standi hallari fæti nú en áður og vill að Bretland gangi aftur í Evrópusambandið með ákveðnum skilyrðum þó. Bresku hagfræðistofnuninni reiknast til að þjóðarframleiðslan sé nú 6-8% minni en ef landið væri enn innan vébanda ESB og breskir hagfræðingar eru langflestir af því að Brexit hafi valdið Bretum umtalsverðu tjóni. Jón Danielsson, prófessor við London School of Economics, tekur undir þetta.
2: Ég algjörlega sammála því, maður finnur vel fyrir samdráttinum en það er mjög mikil misskipting á því hvað er þessi samdráttu verður og það kannski athyglisvert að það þeir sem kusu Brexit hafa farið vest út úr því. Það að segja það eru bændurnir, það eru lítil fyrirtæki og það eru starfsmenn þeirra, það eru bílaframlendur, bara tökum bílaframlendur sem dæmi það. Þeir sem vinna við að framlega bíla voru sterkir kjósendur Brexit en það sem menn hafa lært eftir á það, að ef þú byrtir bíl, að sami vara hluturinn í bílinn fer á milli landa oft og mörgusunum hlutur búið til einu landinu flutt til annars og tilbaka aftur. Þannig að keðjan í því hvernig bílar eru búinir til krefst þess að getur flutt hluti mell landa án truflana. Með Brexit þá hverfur það. Þannig að það sem eru að gerast núna að það framleiðsla bíla í Bretlandi hefur algjörlega snar minkað að beinni afleiðingu Brexit. Það engin fjárfestingi í geiranum. Þannig að það sorglegt að þeir sem kusu Brexit að fara vest út úr því. Á sama tíma útlendingu þjónustu Bretlandi hefur aukist mikið þannig að þeir sem hafa hæstar tekjurnar og ekki háði Brexit að fara best út úr því, þeir kusu að fara áfram með Evrópusambandinu en þeir sem kusu Brexit að fara vest út úr því.
1: Þetta náttúrulega þveröfugt við það sem fólk gerir sér væntingar þegar að greiddi atkvæði með útgöngunni. Ef við bökkum bara aðeins aftur fyrir atkvæðagreiðsluna og tökum aðdragandann að þessu, hvað gerðist? Hvers vegna gengu Bretar úr Evrópusambandinu? Hvað leiddi til þess?
2: Það eru einlega þrjár ástæðu fyrir það gerist. Að fyrsta sem gerist það árið 1992, þá verður breska pundi fyrir áhlaupi og Þýskaland og Þýska Seðlabankunum bara lagaði skilda þess að verja Bretland og þessu þau nei. Þeir vörðu Frakkland en ekki Bretland. Það var litið á Bretlandi að nú hefðu þjóðverja svikið Breta sem rétt var og það bjóti gríðala pólitíska andstöðu við Evrópusambandið innan breska pólitíska kerfisins sem sem endar í Brexit. Það er númer eitt. Númer tvö er það að Evrópusambandið var með röða sáttmála sem fór í gegnum Maastricht sáttmála, Lissabon sáttmála, Constitutional sáttmála og þeir voru allir, þeir voru margir að setja undir lýðræðislega kosningu í mörgum Evrópulöndum sem fólk lýðræðislega tók þáttið í að segja já eða nei. Síðan gerist það að Danir fella einna þessum sáttmálum hollendingar annan frakka þriðja írar fjórða en samt kýs Evrópusambandið að sita þessa sáttmála og láta taka gildi upp undir nýju nafni. Það lítur svo Evrópusambandið sé ólýðræðislegt sem algjörlega rétt er. En hittir það að breska ríkisstjórnin kaus aldrei að láta kjósa sáttmála sem þýtti það hafa aldrei pólitísk umræða kosta galla Evrópusambandsins innan Bretlands eins og var í öðru löndum. Þannig að það var aldrei skilningur á þessu. Þriðjum mistökin sem gerist það, það er gerð beint að Tony Blair fórsætisráðherra upp úr árinu 2000 þegar við fáum sama evrópska vinnumarka þó öll lönd í Evrópu segja það við ætlum ekki að leyfa fólk fyrir austurbúa kominn nema í litlum skömmtum í einu. Við ætlum ekki að opna beint sem var lagalega heimild fyrir. Tony Blair sem opna fyrir öllu. Og allt henni flæða fleiri milljónir manna frá Austur-Európu inn til Bretlands með gríðalegri truflun á bresku vinnumarkaði og lífi fólks og það býr til andstöðu Evrópusambandi sem var algjörlega heimatilbúin og ennþanda í dag að þá eru truflanir á því getur farað mell að landa þannig að lönd hafa lagalega heimildir til að hafa stjórn á þessu flæði sem Bretar kusu aldrei að beita þannig að það bjó til gríða landstöðu og enda líka þeir sem kannski kjósa sterkast með Brexit eru þeir sem voru í samkeppni við fólki sem kom frá Austur-Evrópu. Þannig að það fólk næst saman með þeim sem voru á móti Evrópusambandinu eftir atburðina 1992 og eftir allasa sáttmála. Þannig að þeir ná saman í því saman þannig.
1: Þetta gerist upp úr aldamótum þetta síðasta og síðan gerjast þetta áfram þanga til að hvað?
2: Síðan þegar íhaldsflokkurinn tekuðu völd 2009 þá eru þessi and evróskar mjög sterk í flokknum forsætisráðherra þá, David Cameron, hann lendir í því að hann þarf að leyfa skotum að kjósa hvort að skota vilja vera áfram í Bretlandi og skota kjósa að vera áfram í Bretlandi miklu meira hluta og hann undir þrýsting að gera eitthvað mál og hann tekur bara veðmál, við ætlum að láta kjósa Evrópusambandið en mistökin sem hann gerir þá það þeir sem vildu vera áfram og David Cameron vildu vera áfram, þeir gotu aldrei almennilega útskýrt af hverju, þannig að þegar ég fylgist með þessu, ég var alltaf að velta fyrir mig af hverju getar ekki útskýrt komi góð rök fyrir því að kjósa já, við viljum vera áfram. Meðan þeir sem vildu Brexit, þeir eru með mjög góða málflutning, þeir kannski fóru ekki, voru ekki með heiðalegur í honum, en þeir fylgdu sinni máli mjög vel eftir og voru mjög sannfarandi. Þannig ég skil alveg að þegar alltaf það kemur saman að breyta kusum með tölvöru meiri hluta að kjósa Brexit.
1: Ja, tölvöru meiri hluta, 52-48, en þetta hefur svo aldrei snúist við. Hvers vegna?
2: Það sem þetta gerist það að þeir sem keyrðu Brexit í gegn íhaldsloknum, þeir vissi ekki hvað tæki við. Þeir bara höfðingar að svona einhver óraunar hugmyndur pólitíkin og samkomalagið eftir á. David Cameron sagði axti strax og eftir að sagði ég ætla ekki eiga þetta, þið megi eiga þetta, sem engin bjóst við. Hann nú veit íhaldsflokkuna skipta fósitirráðherra og finna einhver sem gott valið, völdu Theresa May sem var ekki mjög hæf. Sen allt í mig þurfti að fara að semja við Evrópusambandi, hún bara kemur í ljós að allir sem þekktu Evrópusambandið, þeir studdu það var áfram. Þannig þeir sendu samningamenn sem vissur og rekkert hvað það gekk út og vissi ekki hvað þeir vildu, pólitískt valdir, meðan Evrópusambandi var mjög hæft fólk á móti. Þannig að Evrópusambandi valdaði yfir Bretland í samningaviðraðanum. Þannig að fengu allt sem þeir vildu, meðan Bretar vissi ekki hvað þeir vildu og gátt ekki saman hvað borgaði sér fyrir þá. Þannig að enda með mjög lélega samning, bara af ein samningar vanhæfni vegna þess að Brexit stundsmennir, þeir voru svo illa undirbúnir fyrir hvað tók við. Síðan það sem þetta gerist það að þegar Bretland gengur út úr Evrópusambandinu, allt inni fyrir að loka gast á allski hluti sem voru til staðar. Þeir fengi ekki upplýsingar í gegnum samevrós kerfi bara sem dæmi það að þeir gott ekki fylgst með glæpamönnum sem hefur fram við glæpi í Evrópu. Eitt dæmi sem kom upp í vikunni það að lækna sem hafa verið sviftir læknisleif í Evrópu, þeir geta fengið að starfa í Bretlandi því að það er ekki þessi upplýsingar ekki sendar áfram til Bretlandi, þeir neita ekki upplýsingarnar. Það er mjög mörg svona svipu dæmi sem hafa komið upp á. Og allt sem gerist það að allskins fyrirtæki sem hefðu stólað upp á það, þeir getur búið til einhverja framleiðslu í Englandi eða Bretlandi, sett hana beint yfir, sett hana markað í Evrópa morgun, allt í einu lendari því það allskins skoðanir og heilbrigðis eftirlit og tolla eftirlit og slíkt sem truflar allan útlunnings Bretlands til Evrópa og það eru bændunni sem verður mjög illa út úr því en vegna þess að þeir þurfa að fá sér mata þá verður að leifa matnum að koma inn þannig að það er óhendur að flæði af evrópskum mat inn til Bretlands en það er mjög mikið truflun að flæði frá Bretlandi til Evrópu og þetta safnast upp það er endalaus vandam sem safnast upp meira meira og þetta er ástæðin fyrir því að Bretland hefur komið sér illa út úr þessu efnahagslega
1: Nú sýna þessar kannanir að meiri hluti virðist vera þeirra skoðunar að það hefur verið mistök að ganga úr Evrópusambandinu og það sé rétt að fara jafnvel inn í það aftur. Er þetta raunhæft?
2: Sko fyrir hérna, fyrir Brexit að það var sagt allt sem fór illa fór í Bretlandi var sagt þetta Evrópusambandinu að kenna og það var þeim að kenna allt sem var vont. En það ekki hægt að kenna þeim lengur Þannig að núna eftir að þið fóru út úr Evrópusambandinu, þá fara að kenna Brexit allt sem illa fer. Þannig að það bara liggur svo fyrir í Bretlandi eða rigninga þá sagt og hefur út að Brexit. Þannig að bara umræðan hefur algjörlega snúist við þannig að núna litið sá að þeir hafi vanhæfa stjórnmálamenn, vanhæfa embættismenn, það voru mistök að ganga út og ef að Bretlandi hefur áfram í Evrópusambandinu þá væri allt saman miklu, miklu betra. Og á sama tíma hefur bara kynslóðan að breysti það að elsta fólkið voru mestu stuðnismenn við Bretland og það hverfur að velli. Unga fólkið, allt sem unga fólkið vildi, það var allt sem að lokað á það. Þannig hafa litið svo á með unga fólkið það að Brexitist tóku frá þeim réttindi sem þeir höfðu, myndast gríðilega reiði. Og nú þetta fólk allt komið kostningarétt. Þannig að við erum komið nýja kynslu sem stýður það að Bretland sé inn í Evrópusambandinu með að þeir sem voru á móti, þeim hefur fækkað, þannig að auðvitað hefur umræðan algjörlega snúist við.
1: En áttu vona að það verði gerð raunverulega allega að því að ganga aftur inn í Evrópusambandi og áttu þá vona að því að Evrópusambandi taki Bretum opnum örmum?
2: Evrópusambandið og að lönd innan þess hafa skipt skoðun. Ef þú talaði við að beinandi brexit var mikið reiði, bretani svik, okkur þeir gera eitthvað rangt og það voru tilfinningarna réðu. Nú tíðarum eftir að þá hefur Evrópusambandið og landinu þeirra lært til tvo mjög mikilvæga hluti. Í fyrsta lagi það að núna ráða frakkar og þjóðverjar öllu. Áður voru frakkað þjóður og bretar og bretandi eru mjög liberal land, þeir eru ekki, þeir eru maður þessi skoðanir og bresk sjónamið eiga mjög mikið samhljóm, mjög mörgum löndum innan Evrópusambandsins. Þannig að langflest við ekki öll löndi Evrópusambandir þeir myndu segja það, við myndum svo gjarnan vilja hafa bretland áfram sem þriðja stóra landið á móti Þýskalandi og Fraklandi. Þannig að það eitt og sér hefur breytt hvernig fólk hugsa um mynda. Sinni hitt atriði sem kemur í ljósi þá þetta lærir maður að tala við embættismenn innan Evrópusambandsins það Bretland byggu til mjög mikið regluverki innan Evrópusambandsins sem kannski engi við saf og að mínu sviði fjármálagjörningi þá er það þannig að illa allar reglugerðir Evrópusambandsins voru skrifar að breskum embættismönnum evróska fjármálakerfi var meira minna rekið frá London og hugmyndin var svo að myndi allt saman enda í Evrópu bara kemur í ljósi, þetta ekki hægt Fjármálasamningur skrifaður undir enskum lögum sem voru mjög hendur fyrir það. Þannig ennþann dag í dag og þú vesla með ríkisskuldabréf evrósk og þá kaupur þú í London af því að London með betra lagakerfi, þeir eru með tölvufyrirtækin, þeir eru með tæknifyrirtækin, þeir eru með lögfræðingana, þeir eru með sérfræðingana og allt saman í London. Ef þú spyrð ungt fólk í Evrópu, hvar viltu búa? Ef þú spyrð unga Spánverja, í hvað landi viltu búa? Þeir segja, ég vil annarkvort búa í Madrid eða í London. Ég vil ekki búa í París eða Amsterdam eða Frankfurt. Spyr unga þjóðverja, ég vil annarkvort búa í Þýskalandi eða London. Sem þýði það að ennþanda í dag streymir klára unga fólki til Bretlands í sig vellónuðu störf í mestu heimsborgi heimi og það hefur ekkert breyst þannig að Evrópa vill fá Bretland aftur inn.
1: Áttu vona því að Bretland gangi þá aftur inn í Evrópusambandið á næstu árum?
2: Ég nokkurni fullviss það að eftir 10 ár þá Bretland annarkvort komið aftur inn eða mjög hraðri leiðin. Þetta allt að gerast og miklu hraðar heldur maður búist við.
0: Þetta sagði Jón Danielsson, Ævar Örn Jósefsson talaði við hann. Kúrasáar eru fámennasta þjóð sem hefur komist á HM Karla í fótbolta og landsmenn eru að rifna úr stolti. Helgina gerðu þeir jafntefli við Ekvador og markvörður Kúrasá var hetja leiksins varði 15 sinnum. 7-1 tap fyrir þjóðverðum í fyrsta leik fyllti leikmenn líka gleði.

0: þjóðfélag allt undirlagt af þessum fótbolta. Það allstaðskreitt, það búið að breyta öllum hringtorkum í fótbolta hringtork, það inn á spítalónum, inn á öllum opinberu stofnunum, inn á öllum börum, allstaðar, veitingastöðum. Þar bara búið að setja blöður og fána og það eru allir í kúrasá landsinsbúningnum eða í bara bláum treyjum eða gulum treyjum. Það allt algjörlega undirlagt.
1: Segir Halla Fróðadóttir lítalækni sem hefur starfað á Kúrasá undanfarin ár.
0: Ég var að vinna á Landspítalanum áður en ég fór þarna út og þar hitti ég röntgenlækni sem var að leysa af á Landspítalanum. Kemur í ljós þegar við fyrir að spjalla að hann hollendingur en frá Kúrasá. Og ég náttúrulega eins og mjög margir bara vissi ekki hvað Kúrasá var og þá sagði mér að þetta veri eiga þarna í Karibíhafinu. Við fórum bara að spjalla þetta og vinnuna og hann sagði mér að vantaði lítalækna á Kúrasá. Ég svo sem var ekkit að hugsa þannig mikið meir. Nema svo sá ég auglýsingu það væri verið auglýst eftir lítalækni á ríkisjúkrásinu þar.
1: Og eftir að var ráðgast við fjölskylduna heimsótt Kúrasá og litist vel á ákvöðu í að láta slag standa.
0: Bara turkisblár, sjór, hvítar strendur, pálmatré og sól. Það einkennandi fyrir þessa eyju. Hún gríðarlega falleg og þessar strendur engu líkt. Og sjórinn opaslega tær og þetta náttúrulega algjör paradís að koma að hana.
1: Starfið margt svipað því sem var hér.
0: Ég náttúrulega að vinna á ríkisjúkrásinu þannig að sjúkratryggingar þarna þeir sem að borga brúsan. Þannig að þetta svolítið svipuð vinna, það svipað svona sjúklinga klientel, maður getur sagt þannig. En það samt náttúrulega margt sem ólíkt. Þú veist, heilsufar þjóðarinnar ólíkt heilsufarinu hér og það náttúrulega kemur fram í því sem maður að meðhundla. Ná, það dálítið heilsuleysi þarna. Það mjög hátíðinni á sykursýki og allum fylgikvillum þeim sjúkdómi fylgir og þeir eru að greinast seint og fyrir það mikið vandamálanna. Það kemur líka niður á því sem ég að gera. En að öru leiti svona heilt yfir bara það svona nokkuð svipað.
1: Kúrasáar hafa ekki verið neinn sérstök fótbolta þjóð hinga til.
0: Hafnabolti hefur verið þeirra svona íþrótt en fótbolti ekkit sérstaklega mikið. En núna náttúrulega eftir þetta þá náttúrulega kemur þetta þeim líka inn í fótboltan og þeir eru gjörsanlega brjálaðir bara yfir þessu móti og þetta náttúrulega gríðarlega mikil viðurkenning fyrir þá sem bara smáþjóð að komast þarna inn á móti því þeir náttúrulega eru búin að vera undir hollendingum í nánast 400 ár og það mikil svona konflikt þarna á milli þó þeir séu ennþá undir konungsríkinu Hollandi þá eru þeir með sjálfstjórn búin að vera það síðan 2010 og fyrir þá skiptir þetta rosalega miklu máli. Þeir hafa svo sem ekkit mikla væntingar að komast neitt langt þó svo að þeir innstinni svona trúi alltaf að það gæti verið. Þeir eru mjög trúaðir og þeir eru spila mikið í lottóinu þannig að þeir eru alltaf að bíða eftir svona kraftaverki og alltaf til í það.
1: Kúrasá var miðstöð þrælaverslunar hollenska vesturindía félagsins allt fram á 19. öld. Eyjan undan ströndum Venezuela, hvorki mjög stór nýja fjölmenn. Hún um 400 ferkilometrar, íbúarnir 160.000, langflestir í höfuðstaðnum og þar eru töluð mörg tungumál.
0: Og hollendingar voru mjög ákveðnir í að láta alla tala hollensku og hafa hollensku sem tungumálið í allri stjórnsýslu og í menntun og allt slíkt. En svo hefur það breyst núna að pabbi að menntu er þeirra allt tungumál. En svo náttúrulega tölu hollenska og það tala allir hollensku. Það mikið tölu spænska af því það náttúrulega líka mjög mikið að fólki bara frá Mið-Ameríku, Suður-Ameríku, annars staðar og Karabíska hafinu sem býr þarna. Þetta mjög fjölþjóðlegt samfélag. Og svo enska. Enska alltaf að verða meira og meira töluð. Það bara einn þéttbýlis svona kjarni, stór kjarni, þannig sem heitir Willemstad. En það engin háhýsi, þetta mjög lágreist byggð þarna, lítið leigja. Þetta hálgert svona bara sker, hálgert kóralsker. Hún ekki svona græn eins og allar eyjarnar í Karabíska hafinu sem eru mikið norðar. Þannig að það lítill gróður og það lítið vera rækta af grænmeti og ávextum af því að hún svo þurr.
1: Þannig gott hafnastæði þegar olja fannst í byrjun síðustu aldar í Venezuela voru byggðar olíuhreinsunarstöðvar á Kúrasá. Svo starf sem að mestu horfin landi gekk í gegnum töluverðar efnahagslegar þrengingar en núna ferðaþjónusta aðal undirstaðan.
0: Og það er eitt af því einmitt sem að þeir eru svo stoltir af núna þegar þeir eru komnir á HM að þá sjá þeir að núna veit fólki hvar við erum og núna vill fólki koma heimsækja okkur af því við viljum fá ferðamennina til landsins. En það ekki allir sammála það af því að það finnst mönnum alveg nóg nú þegar.
1: Það ekki nema 15 ár síðan Kurosawar fengu sjálfstjórn þótt haldið væri hollenska kónginn og það töluverð togstreita þarna milli.
0: Þeir hafa náttúrulega verið bara undir okaðir í öll þessi ár og hafa verið að reyna öðlast eins mikið sjálfstæði og þeir geta en svo að mörgu leiti þá þeir náttúrulega mjög háðir hollendingum því að þeir eru allir með hollenskt vegabréf og geta farið til Holland og mennta sig og bara gengið inn í hollenskt samfélag eins og þau vilja. Það ekki kannski beint rígur en það samt alveg konflikt þann á milli.
1: Halla segir að sumir hafi fyrstu talið að þau væru hollendingar. Viðmótið hafi breyst orðið betra þegar í ljós kom að þau væru frá Íslandi.
0: Það fannst okkur svona vera svolítið merki þess að það þarna svona svolítið rígur og hollendingar svona verðast svolítið líta stórt á sig. Pólitískt þetta nú ágætlega friðsælt en það náttúrulega vandamál þarna eins og víðast hvar annars staðar í bara á þessu svæði að það mikil spilling í gangi. Stjórnmálamenn eru svolítið populistar og það auðvelt að fá það til þess að gera sig greiðan ef maður á pening.
1: Er hinn blái og guðrótti kúrós á líkjör vinsældir ykkur?
0: Kannski ekki svo mikið hjá sko, sérstætt, lokalfólkinu. Þeir drekka nú bara bjór og rom, en þeir eru nú samt ekkit mjög drikkveldir yfir höfuð, sko. En þessi líkjör meira svona tengdur ferðamanniðin aðanum, heldur en lokalfólkinu.
1: En aftur í boltan, þegar leikin var fyrsti leikurum við þjóðverja voru allir á kúrosa og límdir við skjáin. Þjóðverjar unnu með 7 mörkum gegn einu, en eigamenn eru hvergi beigðir.
0: Þeir eru svo stoltir að hafa komist að HM og þeir gera sér svo sem ekkit opaslega miklar vonir en þeir svona hugsa alltaf, jú, kannski gætu við gert þetta og fyrir þeim eftir þennan leik þá náttúrulega bara að þeir hafi skora mark gegn Þýskalandi náttúrulega þeirra aðal.
2: Anna Kristín Jónsdóttir talaði við Höllu Fróðadóttur lítalækni sem hefur unnið og búið á Kúrasá undanfærin ár. Fleira var ekki í speglunum, umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Mark Eldredt, verið sæl.

Gott kvöld, ég heit Ólafur Páll og milli frétta hlustum við hitt og þetta og við ætlum að byrja á hljómsveitinni Moskvít. Moskvít voru skemmtilegi bílar, þóttu nú ekki sérstaklega góðir, rústneskir og hljómsveitin heiti Moskvít. Sjónni Ardal, söngur og bassi, Alexander Örn Ingarsson, drömmur og bakrættir, Jón Aron Lundberg, píanó og bakrættir og Valgarður Uni Arnarsson, gítar og bakrættir, þetta er Splungunni. Þetta heitir Reyna.

0: Plug in Baby, þetta er hljómsveitin Muse. Moskvít myndi með einhvern veginn á Muse. Þess vegna ákvað ég að spila líka Muse. Og eitt þekktasta lag hljómsveitarinnar Muse er ekki eftir Muse, heldur er það eftir náunga sem að heita Anthony Newley og Leslie Bricusse. Kom út 1964 og 1965 í þessar útgjáfu með Nina Simone.
1: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

David Bowie, Wild is the Wind. Hann söng þetta þegar hann var að verða 30, 29 ára held ég. Þetta söng Nina Simone líka. Þetta er eftir hvoru þeirra. En þetta er lagið sem er sungið í laginu Bubba, Blindsker. Þetta upp á hans lag var Wild is the Wind. Ef þið vissuð ekki, þetta er Wild is the Wind, sem sagt. En David Bowie, næstur annar David, David Byrne, sem ætlar að koma og halda tónleika hérna í Reykjavík núna í júli. Þetta á nýjastu plötuna, sá var viðtal við hann og umfjöllun í Rocklandi, núna síðasta Rocklandi. Þið finnið það á rú.is eða í spilaranum. Þetta heitir Everybody Laughs.

0: Elvis Costello að syngja hérna I still have that other girl in my head og þeir sömdu þetta saman hann og Burt Bacharach og það er annar Elvis sem ætlar að klára þetta þetta litla program hitt og þetta í kvöld Elvis Presley, Elvis Aaron Presley frá Tupelo Ég heiti Ólafur Páll Ég frá Akranesi, takk fyrir að hlusta, njóti kvöldsins
1: You never close your eyes anymore when I kiss

0: Við tökum vel á móti þér á brákarhátíð í Borganes um helgina, fjölbreytt dagskrá fyrir alla fjölskylduna, Lífland og Ljómalinn Borganesi. Þjóðsögu kistan þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Láttu líði úr þér í hálendisböðunum Kerlingarfjöll. Taktu fjölskyldunum með á humarhátíð á höfni Hornafjörðum helgina, frábær dagskrá fyrir alla, hlökkum til að sjá ykkur, Efnalög Dóru og Glacier Journey.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim í sveitina í Önundarfirði föstudaginn 27. júní frá klukkan 4-6. Hitað upp fyrir götuvestan á Flateri og komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan. Nánar á vestfirðir.is.
2: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
3: Sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
4: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
3: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

gott kvöld og velkomin á kvöldafðina. Ég kalla á Þossi og ætla að setja hér og spila fyrir tónlisti klukkan 10 í kvöld. Byrjuðum á íslenskun eins og venjulega hér á kvöldafðinni. Þráttur að vera ekki að koma inn eftir fréttir. Þetta eru Malen og Ready Now. Kvöldafðin aðeins í lengri kantinum að þessu sinni. Og knaspiðu

0: annan singurinn af hlutinni sem að hún sendi frá sér í ár. Þetta náttúrulega rosalega tíma með bratt stintinu sinnum sem að segja það heiminn. Þetta fara hérna næst í eldgamall lag frá hljóðstinni Ills, þetta Noah King for the Soul.
1: Life is hard and so am I. You better give me something so I don't die.

0: Fínastaðan bandaríska indie-rock hér hérna fyrst í Rostam og lægin hans Back of a Truck sem hefur nú heyrst tölvöld hér á undanförnum vikum og já, bara að verða mánuðum en við ætlum að skipta frá Bridget Colson Baby og lægin þeirra I Can't Take the Sun Out of the Sky yfir í heilsum apps
1: Þessi bransi er eitt risastórt jó
0: Þetta er meða mannsins
1: Klíf

meðal mannsins og eina sviðan þjóðsöngur Ljósettin Heips Hafs hér á ferð með lag af Glenri Plötu sem að bata við grunar hérna bara fyrir öll kominu síðan Það kom út að þjóðatæðin 7. júni en hér eru Strokes

og Strong Sons of Insanity og læðina Reptilia. Það var eitthvað næst yfir í flokkana í Space Station sem á svona einu svona tvis að hlusta á Strokes. Þetta er nýtt lag frá þeim, skemmtilegu sumarslagri, myndi ég segja.

0: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
1: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
3: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
4: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Hannaðu þína bílskúshurð á hedinshurðir.is og fáðu verðið leið. Hedinshurðir. Gæði og góð þjónusta. Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður. Laugavegi 62.
5: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

0: Yeah.
1: Sárabót heitir þetta. Þeir félagar Aron Kahn og Birnir þarna á ferð. Við skiptum yfir í nútíman disco Brands on Back. Þetta er nýtt átti hér í hús og heitir Can't Get Enough. Þetta er smúl.

Alltaf klassist þetta Solo for the Benjamins Rapparðir Khalil Kim og Notorious B.I.G. Það er sá sem peningin á það

gömlu góðu dagana. Steinun Jónsdóttir og Gnúsi Jóns. Og svona þeim Teiti Magnúsinni og Kraftkala í lagi sem heitir Spóla til baka. Og þau eru að kíkja þarna. Og staðin svo hefum á alda. Þannig að voru haldin leitindar í Rækki kvöld. Reykjavík Sound System í gamla dag. Við færum okkur þá næst yfir í hana Slater. Kemur frá Bandaríkjunum þessi stúlkan. Þetta er lagið hennar Dance.

Madonna, ég heldur betur í stuði þessa dagana, hún er komin aftur popdrottningin, svo sannlega þetta var Love Sensation þriðja lagi sem þá maður heyra af ég vantarlega plötu hennar Confessions 2 og þá var það annað New York legend frá svipiðum tíma, þetta er eldri borgarar hérna allt sem hann, Madonna og David Byrne úr hljóðstinni Talking Heads, en hann er að fara að spila hér á Íslandi 29. júli

0: Taktu helgina frá. Humarhátíð á Höfn 27. til 28. júní. Hlökkum til að sjá þig.
1: Sumar útsala Dorma hefst í fyrramálið. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma. Láttu drauminn rætast.
2: Skertu grill og pönnuostunum frá gott í matinn. Beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
3: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á mótið þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
4: Útsala Betra Bags hefst í fyrramálið. Nú tækifæri til að eignast draumarúmið á frábæru verði. Betra Bag, Reykjavík og á Akureyri.
5: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
6: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitta upp. Miðasala hefst á föstudag klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
7: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Plato Ranch hér að leika sér með alls konar sem maður getur passa saman en gerir það nú bara samt þá hefur þess kannski að nota þetta frábæra Ice Tea sample úr Colors soundtrackinu Colors, ég veit það náttúrulega og það svona já, eitt af svona frábæra momentum í kvimtasögunni þegar það er spilað

Brittany Fjörð með lag sem hún gaf út í lok síðasta mánaðar og það er Leiddu mig þannig að spila já, með henni Halldór Gunnar Pálsson á gítar og Jóhann Þór Bergþórsson á bassa og Þormóður Eriksson hjálpaði til með smíðan á þessu Þormóður er með mættur ég og svo Tauginn og Úlfinn

Línan, þetta var nú mega hittir á sínu tíma og það komið nú hingað til að spila Major Lazer með DJ Snake massa konsert í Hörpu í mann rétt og bara rostuð Það var næst yfir í GTRN og Birnir, þetta vilt fá

Koningin Red, fann lágin Criminals hér á ferð. En þeir eru, já, náttúrulega lang þekkt að þessi fyrir lagið sitt Scoopy Snacks. Það svona funk-rock feelingur í samplinu þannig að ég vil Staples Fire og White Flag. En þangað eru við komin, lendið þar. Þið þekkið þetta. Þetta Johnny Blue Skies. Og frábært lag sem við búin hljóma. Hér hægir við vinstri á síðustu vikum á Kvöldarfinni. Frá sjálfsögum, Situation.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafhlöðum hjá okkur, Þórhóf.
2: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Píkó.
3: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitaði. Miðasala hefst á föstudag klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
4: Hæ, þetta er Heiðar í Botleðju. Við verðum heima með því Bæjarbíó 2015 og 2017. júni. Og þú líka.

Trausti, þess að fara svona í rætunar í sínu nýjasta lagi sem kom út núna bara fyrir stöðu síðan og heitir Skýjaborg. Það minnir á nættilega svona á já, fyrstu blöðunas. Þetta eftir á móti alveg eldgamalt, eins og flestir þetta vita. Þetta erki töfðar en Billy Idol og að flytja lagi sitt Eyes Without a Face.

hann er bara ennþá nokkur hress hann Billy Idol og það elvist fáir spáð því þegar hann var upp á sitt heitast að

Cigarettes After Sex hér á kvöldvaktinni með lagið sitt Twistler sem er svona hressara kantinum fyrir þau eða fyrir þá hlöldur en lögin sem er sætt af frósins og yfirleitt góð, ég segja hér eru vísur og best kost

Alltaf nú stórmerkilegt það svona eldkomi lög slá í gegn en ég held að það bara reynlega mjög fáur fyrir að spá í þessu lagi þegar það kom út á sínum tíma með vísir og best kost Þannig að það við ætlum að fara hérna aftur yfir í alveg spriklandi verst ekki TikTok kjaftaði hér þetta hljóstinn Get Down Services og lag sem frá þeim sem heitir I Can't Die Like That Maybe

Punching the Flowers heitir þetta og ég glæði nýtt en kunnulegt samt hefnust fyrir flesta hljóðsinn Death Cab for Curie sem búin að vera starfandi já frá 1999 ef ég verði þetta rétt Þetta blósað þetta nýtt þetta Jack White

sem oft ja, grunn ráfnum í rocki. Kemur að fara næst yfir í hljósara Queens of the Stone Age sem er vantala til landsins. Ég eitthvað tönda sem við blús herum líka. Þetta gammal lagfræðum sem heitir Burn the Witch. Það setja þetta skandilegt.

Já, ég verður að leika sér að blúsnum Næstin Queens of the Stone Age að sjálfsögðu sem er frábæl læf og það verður öðvist gaman Þann 24. oktober í höllinni komum niður 20 ár sem þessi sveit spilaði hér síðast langt í minn En ég er blómsel

0: Hljóður eitt snýr aftur á Rás 2 í sumar.
1: Jóhann Alfreð Steiningskúla og Hólmfríð María munu senda út þáttinn viðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
2: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
0: Við hljókum til að hitta ykkur á ferð.
3: Hljóður eitt á Rás 2, fyrst og fremst í sumar.
4: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Ég sver, þetta er lagið og þetta er nýtt íslenskt frá henni Önju Sharrock. Það eru komin yfir á síðasta klukkutíman hér í kvöld. Hjóldur Tímsson lengur í kantinum í kvöld út af HM Fótboltam. En svona eins og aðra meðkvöldam á lokum tíu fréttum. Það eru Andra Jónsdóttir sem tekur hér við og býður okkur upp að pressuna. Þetta er Harry Styles, America Girls.

kannast kannski einhverjir við þessar rödd. Þetta nú náttúrulega teim sem að gera í græða. Garðin Fragan hér í gamla dag með húsljóðurum eins og frí. En náungi sem að gera lagið, hann heitir Hugel. Fættur 1927. Þetta aftur á móti. En ég komið út og frá honum Bonobo. Lag sem að víst búið að sanna sig á danskóluna.

Þetta er svo um bóðin, sumarbóðin Ljúi, hann Calvin Harris. Hann er þetta með hann að jazzi með sér í laginu Satisfy. Og dansstofið sinn, blessum dansstofið sinn, verður alltaf meira áberandi.

0: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildaþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar af tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tímann.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og Böndin, í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is, hvar og hvena sem er.
2: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

afskaplega huglægt Jón Árni Margrét, nýtt lag frá henni In a Dream og frá vestfjörðum fyrir við til Fraklands þetta Kaffa Húsa ljósetin Noel Wake sem að ég hefur hljómað út alla suður á Evrópu og hverju ennsta sumri mörg ár

allar að vinna með káka á þessa dagana Nú var það skamli Þetta var MC Gauti og hans gestaboð til káka 1000 fleiri ár En við færum okkur þá næst yfir hana Olivia Rodrigo

The Cure, lag sem hefur vakið mikla aðtegli á hún við Rodrigo. Fyrir benda á það að hún sé á mikill ræðferð og sé að ég laga mikið að vera tónlistu kona. Þú að fara nokkur næst yfir í country stjörnuna Casey Musgraves og lagið hennar I Believe in Ghosts.

en einn popnaglan I knew that I knew you frá Taylor Swift til svona eitt allra vinsælasta lagið í heiminum í dag en ég kalla á þá sem mun að senda hérna frá því kannan sjö í kvöld lengri þáttur í kvöld en venjulega og þetta orðið gott að mér takk enda mitt í kvöld á Zach Bryan lagið frá honum sem heitir Uptight og Liam Gallagher, Monofus Það svona bara fína resta þessu kvöldi.

0: Fréttastofa RÚV, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Lögreglumaður á höfuðborgarsvæðinu greindist með sofandi berkla í febrúar. Hann hafði verið útsettur fyrir sjúkdónum þó nokkrum sinnum og margir mánuðir liðu frá því hann smitaðist og þangað til hann greindist. Hann segist sjálfur hafa óskað eftir því að fara í berklapróf. Það gerði hann eftir að hann frétti að nokkri samstarfsmenn hans hefðu orðið útsettir fyrir berklum frá manneski sem að hann hafði sjálfur oft haft afskipti af. Lögreglumanninum finnst að auka þurfi meðvitund berkla og smitvarnir meðal lögreglu. Fjallað hefur verið það að starfsfólk á bráðamóttöku Landspítalans hafi einnig smitast af berklum á þessu ári. Bráðalæknir sem greindist í maí sagði við fréttastofu fyrir nokkrum vikum að bæta þyrfti smitvarnir á deildinni. Hitinn fór yfir 35 stig hjá 94 milljónum manna í dag. Hitabylgja hefur geisað í Evrópu síðustu daga. Hvert hitametið á eftir öðru hefur fallið í Evrópuríkjum í dag. Í Bretlandi náði hitinn 36,1 gráðu sem mesti hiti sem mælst hefur í júní þar. Á Spáni voru tvö dauðsföll rakin beint til ofhitunar og í Frakklandi eru 45 dauðsföll rakin til hitabylgjunar. Í meir en 50 af 96 héruðum Frakklands hefur hitinn farið yfir 40 gráður síðan hitabylgjan hófst. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, fundaði í dag með Donald Trump Bandaríkjaforseta á skrifstofu hans í Hvíta húsinu. Trump hefur haft uppi hótanir að Bandaríkin yfirgefi bandalagið og tjáði Rutte það að aðildarríki NATO hefðu valdið honum vonbrigðum með því að styðja ekki við stríðsrekstur Bandaríkjana gegn Íran. Hann sagði að Bandaríkin hefðu ekki verið hjálparþurfi en að honum hefði líkað að vera boðin aðstoð. Rutte tók upp hanskan fyrir ríki NATO og benti á að 4-5 þúsund bandarískar flugvélar hefðu notast við evróskar herflugstöðvar eftir að stríðið braust út. Eldur kviknaði bíl í íbúagötu í Fossvogi í Reykjavík á 9. tímanum í kvöld. Slökkvilið hefur náð stjórn á eldinum en ekki liggur fyrir hvað olli honum. Í kvöld og í nótt skýrast línur í þremur riðlum á heimsmeistaramóti Karla í knattspyrnu. Lið Sviss bar sigur orða af Kanadamönnum með tveimur mörkum gegn einu og tryggði sér þar með efsta sæti B-riðils. Kanada endar í öðru sæti riðilsins með 4 stig, líkt og Bosníu og Hersegóvína sem með betri markatölu. Bosníumenn unnu Katar 3-1 í lokaleik sínum og eru líklegir til að komast áfram sem eitt af bestu liðunum í þriðja sæti síns riðils. Klukkan 10 hófust leikir Brasilíu og Skotlands og Rúf annarsvegar og Marokko og Haiti á Rúf 2 hinsvegar. Fréttalestri lokið.
1: Rás 2 Morgunútvarpi
2: Á Rás 2
3: Eigum ekki nota gerfindina til að skapa eða hugsa, heldur getum við nota hana til að gera það sem okkur finnst leðilegt.
4: Og við viljum flest, búum flest yfir einhver svona fundamental þörf að aðrir skilji okkur.
5: Það alltaf þannig að eftir því sem harnar á dalnum þá fólk aðeins lengur að finna sér störf, en við gríðalegt gegnumstreymi hjá okkur. Þetta kerfi alveg að virka sem tryggingakerfi.
6: Út af því að það búið normalisera svo mikið kyrkingartaki kynlífi, að þá fólk alveg svona, já, ég hef nú alveg oft gert þetta og ég, þú veist, finn ekkit fyrir þessu að því það kannski ekkit sjáulegt utan á.
7: Og það mjög margir sem að rekja svona flest vandamál breyta núna til einmitt þessar ákvörðunar að ganga úr Evrópusambandinu.
1: Morgunútvarpi á Rás 2 Fyrst og fremst með þér. Við erum Rás 2
8: Komið í sæl, ég heiti Andrea Jónsdóttir og þetta pressan sem hér á miðvikudags kvöldum og búin að vera lengi milli, ja, sem sagt frá því eftir 10 fréttir að kvöldi og til miðnættis svo erum verið víða á ymsum öðrum tímum ég man nú ekkit alla þá sögu en ég ætla að byrja hérna á nýju lagi og þetta hún Steinun Jónsdóttir og þetta held ég fjórða eða fimmta lag sem hún sendir af frá sér af væntanlegri sóloplötu og Steinun auðvitað við kynntust henni kannski fyrst í, já, hún náttúrulega í Reykjavíkur dæturum og í Amabadömu ég veit ekki, en þá hvort að svo hljómsett er hægt, kannski bara alls ekki en hún hérna með honum Gnúsa sem maðurinn hennar að því ég í bestu eitt og knúsi var auðvitað í Subterranean hérna í gamla daga með Rögnu og fleirum. En þau eru þarna tvö og knúsi, ég held að þau hafi sami lagi saman og steinun textan. En þeir sömdu líka texta þarna því að þeir eru þarna með í þessu spilirí Teitur Magnússon og kraftgalliðan Arnljótur sem auðvitað eru eða voru í hljómsettinni Óibarasta. Við skulum hlusta þetta mjög svo skemmtilega lag og þarna eru þau að gleðjast yfir svona fornum tímum þegar þau fjallu fyrir reggeinu. Ég veit ekki þau held að það var þekkt áður en hvað það, ég las þetta einhvers star Steinun Jónsdóttir og félagar hérna með lag sem heitir Spóla til baka

Alveg frábært lag. Og glænýtt. Frá henni steinunni, úr Amaba dömu og Reykjavíkur dætrum og þannig var með henni hann Gnúsi sem líka úr Amaba dömu og Teitur Magnússon og kraftgaliðan Arnljótur úr Aubarasta og þetta voru við sammeiljar minningar frá hvað hétt þessi staður eftir eitthvað og valdi eða valdi og eitthvað virkilega skemmtilegt og glænýtt og sumarlegt en þá ætlum ég að spila hérna næst eitt lag af nýju plötunni frá Bubba Mortens ég held að þetta sé fjórða lagi sem ég hef spilað af þessari skífu og þetta lag heitir Ég tilbúinn

eyrnablástur þarna í þessu nýjalegi frá Bubba alveg eins og þarna hjá hann í steinni áðan og Bubba þarna líka til líta til baka alveg svo steinun og félagar en aðeins stabilegra þarna hjá Bubba en lagið heitir samt hérna, ég tilbúin þannig að Bubba rís alltaf upp aftur en flott plata hjá honum sem hann sendi frá sér núna og bara glæsilegir tónleikarni náttúrulega þarna í höllinni Laugardals höll ég enda fór ekki þangað en horfði á þetta í streymi með frængu minni og bara og fjölskyldu glæsilegt en já, svo var bergmál og þingmönnum, þingvöllum núna bara um helgina, síðast liðina og ég fór nú ekki þangað en horfði líka og hérna, já, reynda bara að sjóvarpi Símans og ég finn nú ekki að spila allt sem þar var en ég ætla aðeins að kíkja og þarna var til dæmis Árni Margit sem kom fram og Hjálmar spilu undir hjá hann, ég heldur hann hafi bæði verið á litla sviðinu og stóra og við skulum fá hérna en einu sinni, ég bara fæ ekki leið og þessar útsetningarnar af hinu skemmtilega lagi hans já við segjum bara Prins Pólo Prins Pólos Hakk og Spaghetti og ég hef mitt peysu, svona hettu peysu gráða mig hvítu letri, hverra mann er þú en það akkurat er úr þessu lagi Hakk og Spaghetti Árni Margrétar

Gunni Margrét með hakkið og spagettið hans Svavars prins Pólo og já, hún var þarna með, já, spilaði eða hún var með þarna kom fram á Bergmáli á Þingvöllum og Hjálmar spiluðu undir Hjáni en þarna var líka sem mér fannst vera mjög flott atriði, ég sagði að það var á litla sviðinu og það var hún Soffía Björk Óðinsdóttir og ég man nú ekkert hvaða lögum flutti að því að ég var svona bara með þetta sjónvarpin, ég horfði á þetta í þrem holum og en ég ætla að spila hérna lag með henni sem heitir Dreamcatcher en það á leiðinni stór plata með Soffíu og kemur bara einhver tímann þegar það að kemur en Fríða Dís Guðmundsdóttir þarna úr Sandgerði hún spilaði, þar voru þarna tvær saman eða Fríða Dís spilaði með Soffíu Soffía var með gítar og ég held að Fríða Dís hafði verið með bassan hún hafði líka verið með gítar, ég bara taldi ekki alveg strengina það sem ég var svona hlusta á þetta í sjónvarpinu en það eru alltaf saman í þessu lagi Dreamcatcher, Soffía Björk Fríða Dís spilar örgulega bassa í þessu

Þetta lag frá henni Soffíu Björk, hún samdi lag og texta. Ég held að hún komið út fyrir svona ári síðan, en þetta mun sem sagt verða á næstu plötu Soffíu Bjargar. En ég sagði að Fríða Dís væri þarna að spila bassan, en það ekki alveg rétti mér, hún var þarna í bakröddum. En Soffía sjálf, hún söng og spilaði gítar og Pétur Ben, hann spilaði gítar og hann spilaði líka bassan. Og Magnús Tryggvason, Eliasen, hans trommaði þarna frábært lag sem heitir Dream Catcher. Þetta er hvort þá sem grípur drauman eða jafnvel kannski stelur þeim. En Fríða Dís, þær eru vinkonur og hafa spilað mikið saman og voru algjörlega frábærar þarna á Þingvalla hátíðinni Bergmáli. Og ég ætla að spila hérna næst lag frá Fríði Dís. Þetta að vísu frá svona 2022, þá sendu frá sér frábæra plötu. Og þetta líka drauma og þetta Guidelines to Dreamers. Sem sagt svona, þetta svona, Guidelines, þetta bara, svona, ekki formúla, heldur, að benda þeim sem, hvernig ná að dreyma bara, eitthvað, það eitthvað fast í höfðinu á mig núna. En hvað það, Fríða Dís, en hún auðvitað úr sískina hljómsveitinni Klassart.

Þetta er hún Fríða Dís úr Klassart og þetta er lagir á plötu sem kom út 2022 og heitir Lipstick On og þarna voru með henni flytjandi ja, bróðirinn hans Mári úr Klassart svo er þetta leikarinn sem talaði þarna Jóhannes Haukur Halldór K. Lárusson spilaði á trommur Og hann Stefán Örn Gunnlaugsson, kannski á hljómborð, það stendur bara hann hafi verið flytjandi þarna og svo Fjöf Björk var líka þarna flytjandi. Og auðvitað Fríða Dís sjálf, en við skulum hlusta á nýtt lag frá henni Fríða Dís. Og þetta titillagið af plötu sem rétt óútkomin og heitir Darker Spells.

Já, ég var bara alveg utan við mig og já, bara, já, lagið var bara allt í einu búið en þetta var hún Fríða Dís og ég sagði að þetta væri titilag plötu en það bara alls ekki rétt. Þetta lag á plötu væntanlegri en platan á að heita The Boathouse. En lagið sem við hlustum hérna á heitir Darker Spells og lag á texti eftir Fríði Dís og hann spilaði þarna bassa og söng og já, þeir voru þarna líka með inn í Pétur og hann bróðir hennar úr Klassart. En hún hérna, það kom þarna smá partur úr lagi sem heitir Pitches sem hún setti þarna inn í lagi sitt sem var með, ekki tríó, The Presidents of the United States of, States of America, skemmtilega hljómsitt, frá 10. ártökum, eða heldur hafi komið fyrst fram þá. En sem sagt þær vinkonur komið þarna fram á bergmáli, eða Soffía Björk og hún var með henni, hún Fríða Dís og voru virkilega einhvern veginn flottar og þess vegna ég að spila svona með þeim og þannig bara einhvern veginn þannig að stundum svona glými maður einhvern veginn að spila lög með ýmsum en svo reynir maður að bæta fyrir það og ég að því núna og ég ætla að spila hér annað lag með henni Soffíu Björk og þetta er lag sem gamalt lag og Judy Garland söng þetta fyrst og þetta úr galdrakallinum í Ós og Judy Garland var þá bara krakki mammanar Lísu Manelli en þetta er lag sem margur hefur sungið en Soffía Björk tók sér til og samdi texta við þetta lag og yfir regnboga brúnni heitir þetta lag Over the Rainbow heitir það upphaflega og hún söng þetta einhverju ársátíð ég man ekki alveg hvar hjá einhverjum skóla En hvaðan þá hefur líka sungið þetta á Bessastöðum, en auðvitað er þetta svona geiprætt lag, finnst manni núna. Samkynniðir Karlmenn tók þetta upp á sína arma og Judy Garland, hún var mikil stjarna hjá þeim, en sem sagt yfir Regnboga brúnni, afsakið Soffía Björk og Fríða Dís er með þeim í þessu lagi líka og fleiri.

Já, fuglar og allt. Og þetta var Soffía Björg og hún flutti þetta uppaflega, ég fletti þessu hérna upp. Ég myndi ekki nákvæmlega þetta lag sem heitir Over the Rainbow auðvitað. Og eftir bandaríkjamanninn Harold Arlen og það kom út að 1939 og í bíómyndinni Galdrakarlinn í Oz sem hún lék í út í Garland og söng en Soffía samti sem sagt íslenskan texta við lagið til sem flytja við útskrift háskólans á Bifröst í byrjun ást 2025 en hún flytti þetta líka á bestastöðum í upphafi árs var ekki einhver verðlaun eða eitthvað slíkt í gangi en hvað það, hún söng og spilaði gítar og hafði listræna eða stjórnaði listrænt hún Soffía Björg og á bassa spilaði Fríða Dís Guðmundsdóttir úr klassart og söng líka bakgrödd á píanó þarna spilaði Birgir Þórisson og svo var það slagverk og harmoníum og líka upptökustjórn Jakob Gretar Sigursson Já, sem sagt, flott útgáfa hér á hana, á þessu eldgamla lagi sem líklega allir þekkja. En örlítið meira nýtt íslenskt og þetta hún Malin og með lag sem heitir Ready Now.

lag með hljómsveit sem að er búin að vera til í nokkur ár kom fyrst fram held ég á músiktilraunum og var kjörinn hljómsveit fólksins kannski verið teim árum ég maða ekki alveg nákvæmlega en svo kom söngkona til sögunar og þetta fyrsta lagið sem hljómsveitin Frís sendi frá sér með þessari nýju söngkonu og hljómsveitin samdi lagi saman en trommarinn bjó til textan en vitum við hún heitir Solveig Torfadóttir söngkonan ef ég man rétt og gítarleikarinn sonurinnar Láru Ómars fréttakonu eða bara snillings svona yfir höfuð og þetta flotta lag heitir Roll Over

all over og mitt gamla hjarta og gamli heili gleðst nýtt en svo bara heipalegt virkilega flott lagasmíð þarna á ferðinni en þá förum við hoppum við aðeins til Bretlands því að hér tónlistakona sem heitir Jade Bird ég held hún verið 30 næsta ári en hún byrjaði að spila jafnvel bara, já, eitthvað fyrir COVID eða eitthvað slíkt spilar á gítar og semur bæði lög og texta, hún vill ekki semja með neinu hún vill bara hafa sitt alvöru sjálf og hennar já, hún að margar fyrirmyndir en Alanis Morissette hefur kannski haft hvað mest áhrif á hana en hún hefur samt hlustað á svona gamalt fólk frá Kanada eins og Johnny Mitchell og Neil Young og fleiri en þetta lag heitir ef ég skulum heyra hvernig hún segir þetta sjálf í laginu

Aha, Jade Bird, skemmtileg tónlistarkona þarna, ensk og miðlag, já, aha. En þetta lag hjá henni byrja svolítið líkt og þetta lag finnst mér. Ekki alveg, en svona, gítar. Besta hljóðfæri heimi, er það ekki bara...

Þetta er hann Georg Harrison, Beatle, gítarleikarinn í Beatlunum og með lag af fyrsta, já svona fyrsta pop-sóla, já kassi var það, þrjár stórar vinilplötur í kassa og All Things Must Pass heitir þessi útgáfa en þetta My Sweet Lord svona langþekktasta lagið úr pakkanum og þarna var talaði alls konar guði og flestir indverskir, ef ekki allir My Sweet Lord getur verið náttúrulega verið hvaða guði sem en það náttúrulega tengt við Krist svolítið, en þarna voru alls konar Shiva og bara guð má vita hvað þarna nefnt en já, aðalega í textanum indversk áhrif og svona andleg áhrif En Harrison, hann byrjaði löngu fyrr, bara þegar hann var í Beatlunum, þetta var 1970, að nota sitar og svo fleiri indversk hljóðfæri sem aðrir kannski spiluðu á. Og ég ætla að spila hérna eitt fyrir ykkur af Beatlaplötinni góðu sem heitir Revolver. Og fólk ekki sátt það sem ég segja Revolver sé besta Beatlaplatan, aðrir Sgt. Pepper, svo en aðrir með Já, eitthvað annað í huga til þess að Rebel Soul sem kom út 65 á undan Revolver, en þetta af Revolver heitir Love You Too og hér sko alveg sýtarinn á lofti.

0: Hljómsveitin The Beatles eða Bítlarnir, þetta kom út á Bítlaplötunni Revolver árið 1966, lag og text eftir George Harrison, Love You Too. Og þannig spilaði hann Georg sjálfur á, eða hann söng sem sagt aðröddina og líka var í bakgröddum með sjálfum sér, svo var hann með kassagítar og sítar og rithmagítar, alltaf það sé ekki ramasrithmi, já, og svo var hann með svona föss tón í sólugítarleiknum. Paul McCartney var í bakgröddum og Ringo Starr spilaði á tamborínu. En John Lennon var einhver starr annar starr, en svo voru þarna Anil Bagvat spilaði á töflu, tabla heitir það svona, beint, og svo voru einhverjir tónlistarmenn sem ekki eru nafngreindir frá asíska tónlistarringnum. Asian Music Circle og þeir spiluðu á sitar og tambúru. Já, virkilega flott lag og sérstakt af já, 1966 alveg, en þá frumlegt.
1: Rás 2 Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildatháttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
2: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
1: Bubbi og böndin. Í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is hvar og hvena sem er.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

Þetta er hljómsveitin sem heitir Kúla Seikir. Er reynda byrjað aftur, hætti á tímabiljum, byrjaði að sendi frá sér þessa plötu sem þetta lag er á. Það er fyrsta platan þeirra og hún kom út árið 1996 og ég spilta svona í framhaldi af honum Georg Harrisoni því að hann svona greinlega svolítil fyrirmynd þarna en sá sem aðal maðurinn í þessari hljómsveit heitir Christian Mills og sonur hennar Heiljar Mills sem búin að hún fætt 1946 örlítið yngri en George Harrison Harrison var fættu 43 en var barnastjarna fyrst í Bretlandi og svo í Bandaríkjunum og frábær leikona en þann dag í dag og birti stundum svona á já, í alls konar þáttum á BBC sem leikona og eru bara já, glæsileg leikona varð áttræð núna í apríl en sonurinn hann Christian Mills hann sem sagt stopnaði þessa hljómsveit Kúla Seikir og þeir tóku svolítið eftir honum Georg að nota svona indverskan hljóm í sinni tónlist og sérstaklega á þessari fyrstu plötu sem kom 1996 eins og ég sagði áðan og þarna þeir nota reyndar mellotrón svolítið í hérna í indverska tónin en reyndar Christian og líka ég man ekki hvort að er hljómborstleikari eða basaleikari sem gera það líka en fá svo samt svona indverska heldig tvo menn á þessa plötu til að undirstrika þennan indverska tón en mér langar að spila örlítið meira með Kúla Seikir þetta sem sagt kom 96 þessi fyrsta plata þeirra en 1986 þá sendu þeir frá sér svona einhvers konar framhaldsplötu já, 20 árum síðar nei, ekki neini, hvaða vitlis er tíum þetta var 96 þannig að þetta hefur verið 96, 2006 það var þetta verið 2016 þá kom út önnur plata með þeim og þá tóku þeir upp svolítið þennan tón og ég ætla að spila hérna lag að þeirri skífu, ég ætla þessu upphafslagið á skífunum með Kúla Seikir og þetta heitir Infinite Sun. Fallegur þessi indverski tónn og heillandi og sveiðandi.

Önska hljómsveitin Kula Shaker og þarna með lag af plötu sem kom út árið 2016 og heitir bara K, sko fyrsta platan heitir K, við vorum að hlusta á Tattva af henni. K kom út 1996, fyrsta platan og þeir 1996, en þeir störfuðu frá ja kannski 95 eða eitthvað en hættu svo 1999 svo byrjuðu þeir aftur 2004 og hafa verið að síðan þessi mjög svo skemmtilega hljómsveit og sérstaka en þetta sem sagt, þessi plata sem þetta lag á sem við vorum að hlusta á Infinite Sun, endalaus sól, vonandi verður svona það alveg og við líka hérna á jörðinni, í góðu geimi og tekst vonandi að vinda ofan af öllu því sem við erum að skemma og ofkera hérna á jörðinni þannig að það hittin ekki of mikið undir okkur og ofan á okkur og allt það en sem sagt þessi plata frá 2016 heitir líka KN2.0 að því kom út 20 árum síðar heldur en svo fyrsta en þeir voru að senda frá sér strákarnir í Kula Shaker voru að senda frá sér plötu sem heitir Worm Slayer bara ormabani ormstunga nei, ormabani og mér langar að spila bara fyrir ykkur titilagið af þessari mjög svo fínu plötu með Kula Shaker það glæin nýjasta frá þeim

titillagið af glænirri plötu frá hljómsveitinni Kula Shaker og svona algjörlega reyfir upp bara mitt ungdæmi svona já, indverk áhrif og mjög hippalegt en hann Christian Mills sem svona höfuðið á þessari hljómsveit Hann eitthvað rúmlega 50 var um tvítugt þegar hann stopnaði þessa hljómsveit eða jafnvel yngri. En hvað það þetta heitir sem sagt Worm Slayer, Ormabani og af glænýri plötu titlaði af glænýri plötu með þessari sem mér finnst svo skemmtileg og hljómsveit. Við erum ekki alveg hætt við þetta indverska. En þetta svona dáldið léttara. Hér að vísu önnur ensk hljómsveit sem heitir Corner Shop en það mjög margar indverskar slíkar búðir. Þetta svona kaupmaðurinn á horninu, Hornshoppan. Og þetta lagið sem þeir slói gegn með þessi ágæta hljómsveit sem hóf að starfa líklega upp úr 1990. Og þetta lag, skemmtilega lag, heitir Brimful of Asia. Og þetta þýðir bara einhvern veginn að eitthvað lag sé alveg fullt af skemmtileg heitum, held ég, þetta svona smáskífa, Brimful of Asia, sem full af spenningi. 7 tóma.

FM. Hljómsveitin Enska Kornisjóp sem var stofnun 1991, lagið þetta lag frá 1997, en þeir eru ennþá að frábært lag, þarna Brimful of Asia. Og þá reyndir allir að fara bara til Bandaríkjanna og það nú bara þetta lag var á listanum hjá mér hérna. Maður opnar svona sitt pláss í tölvunni. Og svona til þess að gera manni hægara fyrir þá einhver lög þarna inni og maður ræður alveg hvort maður spilar við ekki en ég ákvað að spila þetta þetta tónlistamaðurinn M&M sem ég engin sérfræðingur í en hef eitthvað þegar alltaf það eitthvað mjög töff við hann fyrsta platan hans kom út árið 1996 en svo sem hann sló í gegn með var heitir The Slim Shady LP og það var 1999 en hann sendi núna síðast frá sér plötu og það var 2024 og það The Death of Slim Shady bara hann alveg að ganga frá Slim Shady á þessari plötu og mig langar að spila hérna lag á henni sem heitir Houdini

Eminem, bandaríski rapparinn. Og þarna með laga sinni nýjustu plötu sem kom út 2024 og lagið heitir Houdini. Galdra kallinn þann sem kunni að bara sleppa úr öllum hlekkjum en auðvitað einhverjir galdrar í sambandi við það, en hvað það? Og þarna eru brot úr mörgum lögum, hans eigin lögum og fleira fólks en aðalega úr laginu Abracadabra frá Steve Miller bandinu.

og bandarísk hljómsveit stofnuð í San Francisco í Kaliforníu árið 1966

og Abracadabra, þetta kom út, þetta var titillagið á plötu eða platan kom út 1982. En fyrsta platan með þessari hljómsveit kom út árið 1968 og heitir Children of the Future og sama ár kom út plata stór sem heitir Sailor og svo 1969 kom út þriða platan Brave New World. Og ég heyrði í þessari hljómsveit, ég veit ekki alveg hvort ég heyrði inn fyrst á Íslandi en að minnst kosti í Bretlandi þar sem ég var 1970 og alveg fjall fyrir henni og þannig að ég kefti og ég á ennþá hérna, það Steve Miller Band og þetta einhvers konar safnplata eða inniheldur lög af þreim fyrstu plötunum sem ég nefndi þarna áðan og hér miði sem stendur HSH Vesturveri og sem þýðir hljómplötuverslun Sigríðar Helga dóttur og ég kefti þetta líklega 1969 kannski 70, ég segi það ekki en á þessu eru lög á þessum plötum frá 68 já, tvær frá 68 og ein frá 69 og ég ætla að spila eitt lag af þessari svona, já, þriggja platna saplötu og henni þannig raðið upp þannig að það virkilega gaman að hlusta á hana en þarna breskur maður sem var upptökustjórinn hjá þeim á að minnskosti fyrstu plötunni og það var Glyn Jones sem mjög frægur breskur upptöku maður en ég ætla að spila eitt lag af þessari saplötu sem ég kefti þarna og það heitir Space Cowboy

frábært lag þetta með Steve Miller Band og ég var eiginlega og hrifnist af Steve Miller Band svona já, eiginlega fyrir 1970 eða kannski og jú og svo áfram svona af lögum en kannski ekki heilum plötum en þessar fyrst voru algjörlega rífandi en það var maður ungur þá en þetta var Space Cowboy sem kom út á þriðju plötu hljómsveitarinnar Brave New World árið 1969 og ég ætla að spila hérna eitt lag en þá með Steve Miller Band og þetta kom út á annarri plötunni sem heitir Sailor 1968 þá reyndar ekki á þessari saplötu sem gefti en hvað það og þetta heitir Quicksilver Girl já, Quicksilver stúlkan Quicksilver girl Svolítið dórslegt

Já, svona fljótandi kvikasilfur stúlka þarna, hljómsveitin Steve Miller Band frá San Francisco. Og það meira kvikasilfur hér, önnur hljómsveit frá San Francisco, byrjaði 1966 eða eitthvað heitir, eða hét Quicksilver Messenger Service, kvikasilfurs skilaboða þjónustan. Já, og... Ég sá þess að hljómsveit árið 1970 í London og hún var alveg risa stór þá tíu manns held ég á sviðinu en þetta var svona virkilega hippa hljómsveit kjarnin var kannski fjóri-fimm menn en svo var alls konar fólk með á sviðinu og allir sunguðu og hristu og eitthvað en ég ætla að spila hérna lag af plötu sem einmitt kom út árið 1970 Just for Love heitir Platan og þetta lag heiti Fresh Air og svona langþekktast með þessari hljómsveit þó að sé kannski eitt almenn þekkt þá þetta virkilega svona gott sýnishorn af þessari hljómsveit

þegar hún setja inn Quicksilver Messenger Service og ég ætla að spila eitthvað svona stutt í lokin sem myndi passa til klukkan 12 klukkan og vantar hvað segjum við, rúmlega 3 mínútur þannig ég verið endið svolítið illa því að það eitthvað frosið hérna hjá mér en bara þetta var Quicksilver Quicksilveri þá fáum bara Kaktus Einarsson til þess að enda þetta með glycerini allt svona mjög fljótandi og huggulegt hérna en ég heit Andrea og þakka ykkur fyrir að hlusta góða nótt bara Kaktus glycerini

Fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson, segir miðnættur fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, lét í ljós vonbrigði sín með lítinn stuðning NATO